0: de Mera. Para explicar o que sucedeu, sinalou que na xornada anterior acababa de sair do hospital tras unha operación de corazón e que ese día quería regresar rapidamente á casa para tomar a medicación. Engadiu que non podía conducir nese momento, dai que o coche o levaro a súa muller e que o vehículo estaba nun espazo reservado para o alcalde, sinalizado, non aparcado de calquera forma.
1: Polo demais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia aplica a doutrina do Supremo e abre o camiño ao desbloqueo da eólica en Galicia. A sección segunda da Sala do Contencioso Administrativo desestima o recurso dunha asociación ecoloxista e autoriza a construción do Parque Eólico Bustelo ubicado nos concellos de Coristanco e Carballo.
0: O Tribunal corrixe así a decisión tomada no 2023, cando estimou o recurso da asociación ecoloxista Petón do Lobo contra a tramitación deste proxecto por parte da Xunta, ao entender que existía unha fragmentación ilegal do proxecto. Daquela quedara paralizado. Agora, o Alto Tribunal Galego aplica a doutrina do Supremo, que nunha sentenza no mes de maio, que descartaba que o feito de compartir infraestructuras parques próximos supuxese a existencia dun único proxecto, ou o que é o mesmo, confirmaba a legalidade da autorización da Xunta de dito parque de Bustelo. De feito, esta doutrina do Supremo abre a porta á reactivación de outros proxectos paralizados por motivos semellantes. Con todo, a sentenza non é firme e cabe recurso de casación ante o Tribunal Supremo.
1: A Consellería de Educación abre a porta a que os profesores de bacharelato poidan elaborar os exames das probas de acceso á universidade. Os docentes universitarios seguirán exercendo como preferencia ese papel, pero non se descarta que tamén participen os de secundaria. Así se recollería na orde publicada onte que regulará o novo modelo da PAU en Galicia. A principal novidade deste modelo será a creación dunha nova estrutura de coordinación institucional, unha figura que se configurará a través dunha comisión organizadora e dunha comisión técnica.
0: Segundo lembrou a Xunta nunha nota de prensa, o obxectivo desta orde é garantir os criterios de exames xustos e equitativos e avanzar no obxectivo do goberno galego de alcanzar un sistema de acceso á universidade máis homoxéneo a nivel nacional, cun marco regulador claro que garanta a igualdade. En concreto, o texto é froito dun acordo coas tres universidades públicas galegas e promove incrementar a revisión por pares e reducir a posibilidade de erros ou incoherencias nas probas. Asimesmo, crearánse bancos de materiais que faciliten a elaboración de modelos de exame, cuestión que quedará recollida nunhas instruccións específicas que se publicarán máis adiante.
1: E a Xunta porá en marcha ao longo do ano que ven un plan para mellorar a xestión das baixas laborais. Son preto de 40 medidas acordadas coa patronal e tamén co sindicato UGT. Entre elas destaca a posibilidade de que os médicos accedan ao historial laboral do traballador para coñecer as súas condicións e avaliar mellor a incapacidade temporal transitoria. O plan prevé que un profesional do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral poida acompañar o traballador na súa reincorporación contra la baixa. O conselleiro de emprego, José González, así o explicaba onte na TVG.
2: Ese coordinador vai ser pois un persoal sociolaboral procedente do ISGA. E o que buscamos é acompañar na reincorporación, poñendo en contacto, digo, sempre co consentimento do traballador, da persoa traballadora, a esa persoa traballadora que pois que estaba de baixa e que está reincorporando, coa empresa, co servizo de prevención, buscando as adaptacións ao posto de traballo ou buscando, pois, dixéramos, poder darlle tarefas diferentes para facilitar, como digo, a súa reincorporación.
1: A Xunta e o Clúster Alimentario de Galicia traballan conxuntamente para que o Plan Director do Sector aprobado este verán se traduza en accións e proxectos concretos nos vindeiros meses. O plan, que conta cun investimento de 216 millóns de euros, apunta como prioridades a innovación, a transformación industrial e a internacionalización da cadea alimentaria galega.
0: O presidente de Clusaga, o Clúster Alimentario e a conselleira de Economía coinciden en sinalar que se trata dun sector estratégico para Galicia. Tanto Andrés Rodríguez como María José Jesús Lorenzana cadran en destacar que compre traballar conxuntamente para abordar os desafíos.
3: Una vez definido el plan, el siguiente paso está claro: conseguir que se traduzca en acciones, que esas acciones lleguen a las empresas y que generen valor. A partir de ahora, el reto es avanzar en su ejecución y convertir las prioridades que hemos ido identificando entre todos en proyectos y actuaciones tangibles.
4: Si hay un sector, creo que abandera como ningún otro la marca Galicia Calidade, también sois vosotros el sector alimentario, con lo cual sois un pilar fundamental de nuestra economía, pero también de la visibilidad que la industria y la economía gallega tiene en todo el mundo. Por lo tanto, la responsabilidad es doble en que este plan pues permita todavía más crecer en esa calidad de nuestra industria.
1: En clave económica, saiban que Antonio Garamendi foi reelixido onte para outros 4 anos a fronte da COE, da patronal española. Foi proclamado, pero que será o seu terceiro mandato a fronte da patronal porque non se presentou ningún rival. E fixo pedindolle ao goberno que promova un diálogo real cos axentes sociais.
0: Garamendi dixo tamén que non se pode abordar

0: Xoga España contra a República Checa. Polo demais, ainda falando do Celta, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, ás 10:15 da mañá vai saudar o xurado do concurso para deseñar a estatua a Iago Aspas. E no plano estritamente deportivo, saiban que Miguel Román estará mes e medio de baixa tras ser operado satisfactoriamente. E hoxe temos amigable pro Deportivo da Coruña. Xogan a partir das 7 da tarde en Riazor co Porto, un partido que os coruñeses chegan con moitas baixas. Ata 11 futbolistas estarían descartados entre os internacionais e os lesionados. O que sí vai estar é o porteiro Germán Parreño, que falaba dun partido fermoso.
1: Pues un partido bonito, entrañable. Tenemos que trabajarlo con mucha intensidad, pero pensando también en el siguiente partido, pensando también en la Real, que no tengamos ningún accidente, que la enfermería no se llene más.
0: Un Deportivo Porto que poderán seguir a través da Televisión de Galicia. Entre tanto, do baloncesto, o Baxi Ferrol xogará a Eurocup por terceira temporada consecutiva. Onte, as de Ferrol selaron o pase á competición europea gañando na fase previa Beroe de Bulgaria. Contaban cunha vantaxe de 15 puntos do partido de ida e na Malata volveron a impoñerse 85-58. Agora, na fase de grupos de Eurocup, as ferrolas terán que enfrontarse ao CBK Mersin de Turquía, ao Olympiacos de Grecia e ao Slezia Wroclaw de Polonia. Na Liga Endesa, mañá, segunda xornada, Luis Casimiro, adestrador do Breo, agarda un partido mañá no Nou con Gost ante Manresa, de exixencia física moi elevada.
2: O que está claro es que va a tener una exigencia física muy grande. Eso por descontado. Porque ya va en el estilo que Diego Campo implanta. Y ya va en el nivel físico del equipo. O sea, para mí tienen 7 atletas. 7.
0: O domingo, entre tanto, ao mediodía, o Básquet Coruña recibe o Bilbao Básquet e obra ás 12:30 en Sar ao Real Madrid. Agora, como facemos todos os días a estas horas, collemos a presa do día, a editada en Galicia, miramos as súas primeiras, un labor que fai Manuel García.
3: Sí, un día máis, a vivenda volve a ocupar a atención das portadas nos xornais editados aquí. A negativa de Junts ás medidas propostas polo goberno no foco, pero de novo, noticias que exemplifican a situación da vivenda na nosa comunidade. Moi relevante o titular co que abre a portada La Región. Os decretos de alugueiro provocan xa a retirada de vivenda do mercado. Segundo indica este xornal, as inmobiliarias de Ourense recibiron ordes de sacalas da súa oferta por parte de pequenos propietarios confundidos ante os posibles efectos negativos das medidas do goberno. El Correo Gallego informa sobre a mobilización social por un teito digno que acampa na Praza do Obradoiro por un tempo indefinido. Atlántico Diario indica que o alugueiro en Vigo segue sendo máis caro de Galicia a pesar de que a suba desacelera. Outro asunto concentra a atención dos xornais galegos nesta xornada, a celebración do Foro La Toja e a participación do rei na xornada de onte. A maioría dos titulares sobre a reivindicación do propio monarca dunha Europa máis forte e autónoma. En clave económica, El Progreso informa de que a venta de coches eléctricos e híbridos se acelera en Lugo. O Faro de Vigo indica que a enerxía que piden os futuros centros de datos aquí en Galicia equivale a 5 Stellantis. En mobilidade, unha oposición curiosa nos xornais editados na Coruña. La Opinión leva que os usuarios de bicis, motos e patinetes celebran a nova normativa de circulación, e en cambio, El Ideal Gallego leva que os coruñeses aínda usan os patinetes en casco pese ás novas normas que a DGT comezou a aplicar dende onte. Por último, nos sucesos, a reacción do alcalde de Oleiro sobre os insultos a unha policía local lese en La Voz de Galicia. La Opinión da Coruña infórmanos sobre a muller que faleceu atropelada nas proximidades da AP9 en Abegondo. No Diario de Pontevedra informan de que 3 pontevedreses están convocados por tunear fotos das súas compañeiras con IA. En La Región lemos a curiosa noticia de que o ADN da saliva descobre 38 anos despois o pai real dun ourensán.
0: Pois nestes momentos estamos pendentes tamén de un accidente de tráfico que se rexistaba na AP9, sentido Vigo, altura do Concello Pontevedrés de Vilaboa e do que informa a Dirección Xeral de Tráfico. Oxe, na cara B, unha nova que lemos en La Región, un titular que nos acaba tamén de comentar o noso compañero Manuel. O ADN do Cuspe resolve un caso de paternidade oculta durante 38 anos. Durante todos eses anos, un home, protagonista desta historia, figurou no seu certificado de nacemento sen pai. A súa nai constaba como solteira e o home que ela sinalou como pai nunca recoñeceu legalmente a paternidade. Agora, case 4 décadas despois do seu nacemento, os tribunais confirmaron que é o fillo biolóxico dun home de Ourense que falecía en Maxeco o 14 de febreiro de 2021, sen telo recoñecido nunca. A Audiencia Provincial de Ourense ratificou plenamente a

sentencia inicial que xa establecerá paternidade. A decisión valida unha investigación iniciada fora do ámbito xudicial a través de detectives e baseada en probas de xenética forense obtidas de xeito indirecto. Hoxe, nunha canción, unha historia. Que por el 2 de octubre, cuánta gente murió, nos quedaron la orden impune. 2 de octubre, da banda mexicana La Maldita Vencidad. 2 de octubre, unha canción que fala da matanza que tal día como de hoxe de 1968 tivo lugar en Tlatelolco, un crime de Estado perpetrado o 2 de outubro de 1968 na Praza das Tres Culturas de Cidade de México, onde o exército e os grupos paramilitares abriron fogo contra unha manifestación pacífica de estudantes e civis que exixía maiores liberdades democráticas e a fin da represión, unha manifestación poucos días antes do comezo dos Xogos Olímpicos de México.

0: Galicia por diante.
1: Estamos a venres e toca sabermos cales son as estreas, as novidades que nos traen as salas de cinema, unha recompilación que nos trae Manuel.
2: Thrillers, comedias negras, dramas ou aventuras de animación para toda a familia son algunhas das propostas que chegan ao cine esta semana. Ademais, se nos acompañan ata o final, descubriremoslles unha nova película da que poden desfrutar dende esta semana na nosa plataforma.
3: Seguro que tienes preguntas.
4: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
3: ¿De verdad quieres saberlo?
2: Comezamos cun dos grandes thrillers da semana, Verity, La sombra de un engaño, unha adaptación cinematográfica da novela de Colin Hoover. A película, dirixida por Michael Showalter e protagonizada por Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett, segue a Lowen Ashley, unha escritora contratada para continuar a saga literaria dunha famosa autora que quedou incapacitada tras un accidente. Cando Lowen se instala na casa da familia para coñecer mellor o traballo da escritora, descobre unhas inquietantes notas autobiográficas que poderían revelar segredos moito máis escuros do que imaginaba. Un thriller psicolóxico no que será difícil distinguir entre a ficción, a manipulación e a realidade.
5: Atención, jovencitas e jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Limpe Richard, Narciso Arévalos les presentará.
2: E seguimos con Misterio, un que ocorre varias décadas atrás con Narciso, do director paraguayo Marcelo Martinesi. A película lévanos ata o Paraguai de 1959, baixo unha ditadura militar, para contar a historia do propio Narciso, un carismático músico que regresa de Buenos Aires convertido nunha estrela da radio e nun símbolo de liberdade. Desexado tanto por homes como por mulleres, a súa presenza incomoda nunha sociedade dominada polo medo. Cando aparece

0: Ese morto, despois do seu último concerto, comeza unha investigación para descubrir quen o matou. Un drama con elementos de suspense que explora a liberdade, o desexo e a represión.
1: La contraofensiva alemana lleva tres días sin parar.
0: E agora cambiamos de xénero adentrándonos na acción bélica de Lucky Strike, dirixida por Rod Lurie. A película trasládanos á Segunda Guerra Mundial, concretamente á Batalla de las Ardenas, onde un soldado estadounidense gravemente ferido queda illado detrás das liñas inimigas. Sen apenas recursos e coa súa única esperanza nunha radio danada, terá que empregar o seu adestramento e o seu enxeño para sobrevivir mentre intente evitar as tropas alemás que o están buscando. Unha historia de supervivencia ambientada nun dos episodios máis duros da guerra.
2: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
3: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de metro y medio. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado un metro y medio. La mesa que tengo delante mide más de metro y medio.
2: Pero señor Rockwell...
3: Mi polla mide una décima parte.
0: Mudamos completamente de xénero e imos a sátira con Digger, a nova película de Alejandro González Iñárritu, protagonizada por un estelar Tom Cruise. A historia céntrase en Digger Rockwell, un poderoso magnate do petróleo que desencadea unha enorme catástrofe ambiental e inicia unha carreira desesperada para convencer ao mundo de que el é precisamente a persoa capaz de salvalo. Cun reparto no que tamén aparecen Riz Ahmed, John Goodman e Sandra Hüller, a película combina comedia negra, crise climática e unha visión satírica do poder político, económico e mediático.
4: Yo no quiero irme de mi casa. Hay otras opciones.
5: ¿Qué opciones?
6: ¿Conoce la nuda propiedad?
4: ¿Eso qué cojones es?
7: Podría quedarse en
0: no
7: su casa.
0: No género da risa, seguimos con Nuda Propiedad, unha producción española dirixida por Alberto Utrera e que trata un tema de rigurosa actualidade. Vera e Lucas son unha parella próxima aos 40 anos que atopa o que parece ser a solución perfecta aos seus problemas de vivenda. Un piso enorme a metade de prezo grazas á fórmula da nuda propiedade. O problema é que o propietario, un home maior chamado Jesús, seguirá vivindo ali ata a súa morte. O que comeza como unha oportunidade perfecta complícase cando o ancián desaparece, reaparece cambiado e deixa de comportarse como alguén que está nas súas últimas. Entre sospeitas, frustracións e humor negro, a parella comezará a considerar unha solución cada vez máis disparatada.
8: En internet pone que tengo que estar así 10 minutos.
0: E quedamos en España porque a seguinte estrea é XI9, a primeira longa metraxe de David Huergo. Mara e Iván son unha parella que atravesa unha crise e que pensa que ter un fillo pode ser a solución aos seus problemas. Porén, varios abortos e problemas xenéticos comezan a desgastar a relación e obríganos a preguntarse se realmente queren ser pais xuntos. Un drama de apenas 65 minutos e rodado en branco e negro que pon o foco na infertilidade, na comunicación dentro da parella e nas presións que rodean a maternidade e a paternidade. Tamén de España sae unha das propostas máis íntimas da semana, Sombra Nómada, o debut como directora dunha longa metraxe de Amy Imanishi. A protagonista é Marian, unha moza saharaui que tras vivir 10 anos en España é deportada ao Sáhara Occidental e obrigada a regresar á casa familiar. O problema é que xa non se sente parte dese lugar e tampouco consegue recuperar a vida que deixou en Europa. Mentres busca unha maneira de volver, as tensións coa súa familia e a necesidade de conseguir cartos levarán a tomar decisión cada vez máis arriscadas. Un drama sobre o desarraigo, a identidade e a dificultade de atopar o propio lugar.
9: Una vez, el maestro del Salón de las Reliquias quebró un jade negro e forjó el paraguas imperial.
0: Toca entrarmos no terreo da animación, porque esta semana chegan aos cines dúas propostas ben curiosas. Falamos primeiro de The Umbrella Fairy, unha produción chinesa dirixida por Yi Sheng. Nun mundo no que os oxetos teñen alma, os espíritus de diferentes oxetos máxicos cobran vida. A protagonista, Índigo, é o espírito dun paraugas encantado encargado de proteger unha poderosa espada. Cando outro espírito escapa na procura da vinganza, deberá abandonar o seu refuxio e emprender unha perigosa aventura para atopalo. Unha historia de fantasía, acción e amizade pensada para gozar en familia.
10: En tiempos remotos, el canto de una ballena cantora servía para unir a toda la comunidad.
11: Vincent, nuestra labor consiste en proteger
12: a todas las criaturas del océano.
10: Solo quedó una ballena cantora.
0: A outra película de animación é unha aventura mariña

0: que lle encantará aos máis cativos. La leyenda de la ballena cantora é un filme alemá dirixido por Reza Memari que segue a Vincent, unha balea xibarda adolescente que quedou orfa e que é fillo do último cantor de ballenas, un ser capaz de protexer os océanos mediante o seu canto máxico. Cando o monstruoso Leviatán escapa dun iceberg escuro e ameaza a vida mariña coa súa tinta velenosa, Vincent terá que emprender unha viaxe ata as profundidades do océano para rescatar os seus pais e descubrir o seu propio canto. Unha aventura sobre a amizade, o medo e a confianza nun mesmo, especialmente recomendado para a infancia.
1: Va a ser el mejor verano de nuestra vida.
2: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
0: Baixamos agora o ton para chegarmos a unha historia de amizade, amor e superación con Sunny Dancer. A película británica de George Jakes segue a Ivy, interpretada por unha estelar Bella Ramsey. Ivy é unha adolescente de 17 anos que, mentre os seus amigos se preparan para gozar do seu último verán antes de cumprir os 18, debe pasar 4 semanas nun campamento para mozos afectados polo cancro. O que nun primeiro momento considera unha auténtica condena, acaba converténdose nunha experiencia inesperada na que fará novas amizades, descubrirá o amor e aprenderá a aproveitar o presente. Un coming of age que mestura comedia, drama e romance.
3: All right, Jen. Can you tell me what this is?
4: It's...
3: That's all right.
0: E como xa lle adiantamos ao comezo, pechamos hoxe o percorrido cunha comedia dramática que dende esta semana poden ver na plataforma agalega.gal. Falamos de Jung, unha produción australiana do director J.J. Winloff, que agora podemos desfrutar dobrada ao galego. Seguimos a Jung Wilton, unha muller de avanzada idade que padece demencia e que inesperadamente recupera a lucidez durante un breve período de tempo. Ao decatarse de que tanto as vidas da súa familia como o negocio familiar atravesan unha situación moi delicada, Jung decide aproveitar esta oportunidade para intentar poñer en orde as vidas dos seus fillos antes de volver a perder a memoria. Unha historia sobre a familia, as segundas oportunidades e o paso do tempo con moitos momentos de humor e tamén moi emocionante.
3: This lucidity you're experiencing will be temporary.
5: You've come back at a tricky phase.
6: I think I've come back just in time.
7: This is why businesses slow down.
8: Neither of you knows how to stick at one thing.
9: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
10: Escoitamos la voz inconfundible do italiano Zucchero, que actúa esta serán no Palacio da Ópera da Coruña a partir das 8:30 nun Coruña Life Experience. Zucchero, seu Overdose d'Amore Gold, pois é unha das voces máis icónicas do rock, do blues italiano, que vai abrir a terceira edición deste ciclo, como lles dicimos, a Coruña Life Experience, con máis de 60 millóns de discos vendidos e coa súa nova xira mundial. O artista seguirá demostrando que está no seu momento de plenitude, que aínda é inesgotable. Con Zucchero, este Baila Morena, que moitos de vostedes de seguro bailaron hai anos, quedamos ata as 7.

0: Radio Galega. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Audio vai contigo onde esteas. Non precisas un receptor de radio nin escoitar os contidos da Radio Galega no coche. Só tes que instalar a aplicación e terás notificacións dos contidos máis salientables en directo.
3: Entrevistas, videopodcast, deportes, faladoiros e o mellor de todo, ao teu ritmo e cando queiras.

0: Regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos cando che apeteza. A Galega Audio, os mellores contidos da Radio Galega, sempre van contigo.
1: A radio mellora a galega.
2: Cada sábado a unha do mediodía ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está gozando. Prepárate para gozar.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as xentes, saudos cordiais e moi bos días. Experta Galicia con néboas, nubes baixas en zonas do interior e ceos moi abertos en cambio no resto do país. Iso sí, con posibilidade pola tarde de chubascos localmente treboentos nas zonas altas do sueste de Ourense. Este venres, si xa é venres, 2 de outubro. O foco hoxe no Congreso, onde Sánchez sufrirá unha dura e sonora derrota parlamentaria. Junts tumbaralle os dous decretos nos que o goberno atrofeou o seu plan de vivenda coa esperanza de que alo menos un saís adiante. Pero ningún, nin outro. Puigdemont baixou o dedo e decidiu tirar ya baixo os dous, evidenciando que o goberno hoxe por hoxe está en minoría, que rachou o seu bloque de investidura e que quedou xa sen maioría parlamentaria. Nin para convalidar un plan de vivenda, nin para aprobar uns orzamentos. Sen contas, nin maioría na que sosterse, aí países non poucos que estarían encamiñándose directamente a unhas eleccións. Pero aquí en España, Pedro Sánchez ten amosado, a lo menos ata agora, a súa intención de estirar o chicle. Veremos se agora tamén, unha vez fracase esta mañá o seu plan de vivenda, Sánchez, o borde do abismo. Sánchez na UCI, titulaban esta noite os xornais El Español e El Mundo as súas crónicas. E sí, se Junts non muda de posición daqui á votación, Sánchez queda contra as cordas, veremos se noqueado, atrapado na súa minoría parlamentaria nesta legislatura a deriva, legislatura fallida, que hai tempo xa bastante que colapsou. Duro golpe pro goberno, sonoro fracaso de Sánchez. A derrota que hoxe sufrirá no Congreso, Junts dille non a Moncloa, túmballe Puigdemont o presidente os dous decretos de vivenda. Un xa tiña asumido o goberno que caería, o decreto Sumar, que incorporaba os contratos indefinidos, pero confiaba a Moncloa, xogou uno todo a salvar o outro, que entre outras cousas prohibía desafiuzamentos ata 2030 e prorrogaba automáticamente os alugueres ata 2028. Ningún, nin outro. Junts rexeita validar ningún dos dous. O primeiro xa anunciara que votaría en contra e esta noite a súa dirección decidiu que tamén tumbaría o segundo. Entender que non protexe nin os inquilinos vulnerables nin os pequenos propietarios. Denuncia o partido de Puigdemont que moitas das medidas do goberno terían un efecto contrario que din perseguir e suporían unha reducción da oferta de vivendas en aluguer e un incremento conseguinte dos prezos que dificultarían ainda máis o acceso a unha vivenda das persoas con menor capacidade económica. Ofrecíalle unha saída a Puigdemont a Sánchez, que retirase o decreto e sentase a negociar para presentar outro novo que puidese suscitar a maioría no Parlamento. Pero o goberno decidiu que non vai dar marcha atrás e seguir ata o final cos seus decretos. Non o retira, malia saber que van naufragar esta mañá no Congreso. Ningún paso atrás, proclamaba esta noite Pedro Sánchez nas súas redes. Chegou a hora da verdade, di o presidente xa abertamente en modo electoral. PP, Vox e Junts teñen que retratarse, afirma, presentando unha dicotomía maniquea. A dereita debe elexir entre estar coa maioría social ou cos especuladores, di Sánchez. Un plantexamento bastante reduccionista, presentándose no lado sempre correcto da historia, coa cidadanía, e a oposición no lado oscuro da forza, cos fondos boitres. Tremando o ton, polarizando aínda máis o seu discurso, Sánchez xa nunha narrativa

0: y especialmente desde Galicia. Como diríamos aquí, presidente Rebelo, un bo é xeneroso.
1: E precisamente o expresidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa recoñeceu o multilateralismo como algo do pasado, finiquitado, moi a pesar dos europeos, segundo asegurou.
2: Las organizaciones internacionales en gran medida han sido vaciadas. Se ha impuesto aún más la fuerza al derecho. El derecho internacional y los derechos humanos han pasado a ser ignorados por los más poderosos de los poderosos.
1: Foro da Toxa que comenzou onte, que rematará o vindeiro sábado e que ten como anfitrión o organizador e dono de Otusa, o chantadino Mancio López.
3: Aproveitaba o presidente Rueda este foro para reivindicar a Galicia como modelo de estabilidade, apelando o diálogo e o consenso fronte á política de muros.
0: Creo que podemos y debemos llegar a acuerdos. Es más necesario que nunca en estos momentos. Creo que podemos y debemos abandonar, y esto es muy urgente, esas retóricas beligerantes, polarizantes, esos muros, a favor de una conversación constructiva y eficaz en sus resultados, si realmente es sincera y constructiva. Creo que podemos y debemos analizar en profundidad los enormes, vertiginosos cambios que estamos experimentando, con visión de futuro, sin cortoplacismos y sin populismo.
3: Oxe, comparte coloquio Rueda co presidente da Generalitat Illa, o Lendakari Pradales, neste foro que ten tamén hoxe en axenda a tradicional mesa 2 entre Mariano Rajoy e Felipe González. Celia Rúa, hola, bos días.
4: Hola, que tal? Moi bos días. Efectivamente, estes son, digamos, que os pratos fortes do día, enda que tamén a economía vai ser un dos temas vertebradores nesta xornada de venres. Ás 9 xa hai unha mesa na que se falará da economía española e dos seus retos de futuro, na que participarán altos cargos de Indra, Telefónica e Deloitte. Ás 9:45 cita cos expertos en inteligencia artificial como o profesor Jim Ball da Universidade de Austin e Carmen Artigas, que é investigadora do Centro Belfort Harvard. A relación entre a inteligencia artificial e a economía será o tema que aborde o ministro de Economía, vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, a partir das 11 da mañá. E xa, ao mediodía, eses pratos forte. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participa cando o presidente da Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, e o Lendakari Pradales no debate Competitividade e Cohesión Territorial. A partir da 1 da tarde, a charla xa clásica entre os expresidentes do goberno Rajoy e Felipe González, co título Dúas miradas sobre España, e pola tarde destaca o oco á crise en Ceuta e o futuro das relacións hispano-marroquís, coa presenza do xornalista especialista no Magreb, Ignacio Cembrero, e a vicepresidenta segunda de Ceuta, Kisi Chandaremani, entre outros.
5: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
3: Son as 7:17, buscamos claves do día. Eben Res con Paula Chouzá, xornalista do diario El País.
6: Bo día, Luis. E cando todo semellaba atado, chega Junts noutro 1 de outubro para lembrar, e xa van varios, e rompe o taboleiro unha vez máis. A xornada do xe Eben Res non será unha calquera nas Cortes, arrodeado pola movilización cidadá acampada dende hai 6 días en Sol. O Congreso prepárase para vivir un pleno de máxima tensión política e tamén social. O anuncio do voto negativo de Junts onte a noite ao paquete de medidas sobre vivenda para protexer o inquilino fronte á escalada dos prezos aboca os decretos o fracaso e ameaza con disparar a onda de indignación na rúa. Con este último movimento, Junts amosa de novo que só lexisla ollando pro empresariado catalán e que cada voto tenga máis a súa explicación na disputa electoral coa ultraalianza catalana. Por vez primeira en meses, Pedro Sánchez e Sumar souberon ler o martes o momento político transformar en lei o descontento popular dunha mocidade que non pode pagar os alugueres. Pois na mesma liña faría ben o presidente en convocar eleccións hoxe, porque se non hai acordo en vivenda, a primeira emerxencia social en España, non queda marxe pro entendemento en nada, moito menos nos orzamentos. Male ao revés, o acontecido esta semana mudou xa o contexto. A esquerda fará da vivenda o tema central da súa campaña xerais fronte á inmigración de PP e Vox. Hai derrotas parlamentarias que poden trocar en vitoria cando faz máis difícil que 5 millóns de persoas cheguen a fin de mes.
3: 7:19, buscando tamén claves deportivas que tenemos xa por diante.

0: fin de semana moi intenso. Cira Rúa, Busques.
1: Hola, que tal? Moi bons días. Efectivamente, o que hai é parón da Liga de Primeira División Masculina debido a eses compromisos das seleccións co gallo da Liga das Nacións da UEFA. Mañá xoga España contra a República Checa. España lidera ese grupo. Entre tanto, dos equipos de primeira división galegos, o Celta e Conxemar, asinaron onte un acordo estratégico de patrocinio de 7 anos ata 2033. O protagonista de acordo viña sendo nas últimas semanas o estadio Vigués, que dende 2028 deixaría de ser a Banca Balaídos para coller o nome de Conxemar Balaídos. Pero dende o club, non obstante, non lle pechan a porta a entidade bancaria. María Mouriño é a presidenta do Celta.
2: Tenemos un contrato en vigor con a banca, al cual desde aquí todo mi reconocimiento, como siempre lo he hecho, todo mi cariño. Han estado con nosotros y están con nosotros en este contrato de 10 años. Queremos que sigan estando, con lo cual para nosotros hoy sigue a banca en la camiseta, sigue a banca en el naming del estadio. Y en el 28 ya veremos.
1: Tamén saiban que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, esta mañá vai saudar o xurado do concurso para deseñar a estatua a Iago Aspas. E no estritamente deportivo saiban que Miguel Román estará mes e medio de baixa tras ser operado satisfactoriamente. Do Deportivo da Coruña, hoxe temos amigable a partir das 7 da tarde en Riazor co Porto. Un partido ao que os coruñeses chegan, iso sí, con moitas baixas. Ata 11 futbolistas estarían descartados entre os internacionais e os lesionados. O que sí vai estar é o porteiro Germán Parreño, que falaba un partido fermoso de esta tarde.
3: Es un partido bonito, entrañable. Tenemos que trabajarlo con mucha intensidad, pero pensando también en el siguiente partido, pensando también en la Real, que no tengamos ningún accidente, que la enfermería no se llene más.
1: Un partido Deportivo Porto que podrán seguir a través da Televisión de Galicia. Mañá, na Liga F, na Liga Feminina, o Depor a Banca recibe o Atlético de Madrid ás 4 da tarde. E xa na Segunda División, o Celta Fortuna xoga o domingo en Xixón contra o Sporting ás 4:15. No baloncesto, o Baxi Ferrol xogará a Eurocup por 3ª temporada consecutiva. Onte, as ferrolás selaron o pase a competición europea gañando na fase previa o Veroe de Bulgaria. Contaban cunha vantaxe de 15 puntos no partido de ida e na Malata volveron a impoñerse 85-58. Agora, na fase de grupos de Eurocup, as ferrolás terán que enfrontarse o CBK Mersin de Turquía, o Olympiacos de Grecia e o Sletsa Frog Club de Polonia. Na Liga Endesa, Luis Casimiro, adestrador do Breo, agarda un partido mañá no Nou Con Gos ante o Manresa de exixencia física moi elevada.
4: O que está claro es que va a tener unha exigencia física moi grande. Eso por descontado. Porque ya va en el estilo que Diego Campo implanta. Y ya va en el nivel físico del equipo. O sea, para mí tienen 7 atletas. 7.
1: Y o domingo, entre tanto, o Básquet Coruña recibe ás 12 o Bilbao Básquet e obra ás 12:30 no Multiusos Fontes do Sar fará o mesmo ante o Real Madrid.
5: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Vai a mención en Galicia, vamos ver como vai facendo nas principais cidades do país. Imos ata Coruña. Cristina Lombola, bons días.
6: Moi bons días, pois continuamos con temperaturas frescas a esta hora. 12 graus marcan os termómetros da Coruña, 14 os de Ferrol, co ceo repartido entre nubes e claros, o tráfico fluido.
0: E en Lugo, en Malón, hola, bons días.
7: Bons días, pois en Lugo o ceo está bastante despexado, temos 8 graus de temperatura e tráfico fluido e sen incidencias.
0: Que sabemos de Ourense, Manuel García, hola, bons días.
8: Bons días, pois por Ourense o ceo parcialmente nubrado, escasos 8 graus de temperatura, Calvos de Randín volveu a marcar a mínima da comunidade esta madrugada con 1 grau. En canto ao tráfico fluido a esta hora, sen registrar incidencias.
0: E das Rías Baixas, que hai, Ceria?
1: Pois en Vigo, na estación do Porto de Meteo Galicia, marcanse 14 graus hasta ahora. Pontevedra, na de Campolongo, 11 graus. Os ceos están con nubes na súa maioría. E respecto ao tráfico, segundo centro de xestión de tráfico do noroeste, na AP9, altura de Vilaboa, houve un alcance sentido Vigo.
0: Tamén que foron rescatados os 17 tripulantes dun pesqueiro galego por un helicóptero despois de que o buque embarrancase na zona de Oldman of Hoy, nas Illas Orcadas, ao norte de Escocia.
1: Sí, segundo informou a Agencia Marítima o de Gardacostas do Reino Unido, pesqueiro Génesis da farmadora de Ribeira, Basoñas Mar, emitiu sinal de socorro tras bater contra unhas rochas. O servizo de rescate movilizou entón varios helicópteros, un avión patrulla, un bote salvavidas e equipos terrestres. No dispositivo interviu ademais un transbordador de pasaxeiros que se desviou da súa ruta para prestar asistencia. Pero as condicións

meteorolóxicas e a proximidade do pesqueiro a un cantilín pediron realizar o rescate por mar. Finalmente, eses 17 tripulantes foron evacuados por helicópteros e trasladado a Kirwal, a capital das Illas Orcadas, sen que ningún deles resultase ferido, segundo as autoridades marítimas británicas.

0: algo concreto, fai eso. Si despois queres facer o segundo decreto para contentar a unha parte, para contentar a unha parte dos socios do teu goberno, pero que sexa, claro, ou como señuelo para que che voten a favor outro, que decir, é que aí é onde cometes o erro.
1: A ver, eu creo que hai dúas cousas que son básicas que dan dignidade ao ser humano. Unha é un teito onde meterse a poder ser en propiedad, porque isto garantiza a parte que tes unha parte patrimonial que, si necesitas na túa vida, podes tirar dela para sair dun apuro, e outra é un traballo digno. E de verdade que son dúas cuestións básicas, e estamos falando do tema da vivenda como algo que debería ser unha cuestión de Estado, se de verdade pretendemos presentarlle a sociedade que se toma de maneira seria, pois como o puchimbol das últimas horas da legislatura, que encima parece troceado con nocturnidade, alevosía, con dous documentos distintos, que a ministra non sabe nin explicar na rolda de prensa do Consello de Ministros. Claro, este é o entorno do que estamos a falar,
2: Son as 9:27, en hora e media arranca o pleno, en hora e media arranca a votación na que se vai decidir o futuro destes dous decretos que ten sobre a mesa o goberno. Están varios medios apuntando a que se caen, como está anunciado que van caer, porque Junts dixo que os ia a tumbar ambos os dous, o goberno podería adiantar eleccións a finais de novembro, 29 de novembro, están apuntando xa varios medios destas horas. Dame un titular, José Luis, do que crees que pode pasar no pleno de hoxe e as consecuencias.
3: Sánchez vai falar de vivenda dende o muro entre vos e malos, e se perde convocará eleccións coa vivenda como argumento para tapar todo o demais.
2: E o teu, Martín?
4: O que vai pasar hoxe, pois Junts manda a legislatura ao abismo, porque non os coitei nunca.
2: Super novedoso, sí.
1: Eu diría que Sánchez vai utilizar a vivenda como arma de confrontación preelectoral.
2: E Aida?
5: O revés do Congreso a Sánchez obriga a falar do adianto electoral.
3: Que curioso, Junts abriu a legislatura coa amnistía e pecha a legislatura coa vivenda.
1: O poder de Junts.
2: Xusto cando se fan 9 anos... onte do proceso electoral separatista en Cataluña.
3: Que bonitas son as coincidencias, ¿eh?
2: Cousas que pasan, a veces que coinciden as datas. Son as 9:28, van ser as 9:30, seguimos pechando este faladoiro, este tertulio da Radio Varega. Con José Luis Jiménez, un placer e moitas grazas. Con Martín García Piñeiro, un placer e moitas grazas. Con Manuel Suárez, un placer e moitas grazas.
1: Boa fin de semana a todos.
2: E con Aida López, un placer e moitas grazas. En hora e media no Congreso, o escenario informativo, sen dúbida, do día 11, votación destes dous decretos. Junts ten anunciado que os vai tumbar os dous. O goberno estaría barallando, o presidente Sánchez estaría barallando, segundo as informacións de eldiario.es, El País, El Español, convocar eleccións para o 29 de novembro, sen efecto se caen estes decretos. Iremos vendo que pasa na Cámara, iremos vendo as consecuencias políticas das decisións que adopte Pedro Sánchez, e iremos vendo tamén que pasa fora do hemiciclo, porque hai convocada ali unha manifestación dos acampados de Sol. Moitos escenarios informativos e moitas frontes que agora lles irán contando no Galicia por Diante con Cristina García. Nos volvemos o luns. Que teñan moi boa fin de semana e saudos cordiais.

0: Radio Galega.
1: Cámbialo todo. Cambia la vida de Pablo, que pode estudar o que lle gusta. Cambia la relación de Carlos e Marta, que coa nova liña de autobús se ven moito máis. E que Marcos acceda polas ramplas sen problemas ao traballo. Ou cambia las mañás de paz, que recibe axuda e non as pasa soa. O seu todo cambia, o de todos. Cando contribúes cos teus impostos, a sociedade avanza. Cos teus impostos, cámbialo todo. Axencia Tributaria, Ministerio de Facenda, Goberno de España.
2: Con todo o que buscas, no especial marca IFA. Aceite de xirasol Abrisol, botella 1 litro, 1,75 euros. Ovos Doña Yema, Ducia, 2,75 euros. Super calidade, pero cun super prezo.
3: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis aló temos que protexer o noso. Lembra que os

0: Pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti es parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
1: De ser a primeira enerxética en crear unha fundación con fins sociais en 1992, a que millóns de persoas se beneficiasen dos nosos programas educativos, sociais e ambientais en 2026. Máis de 180 anos facendo xa vida máis fácil cada día. Naturgy, cada día, everyday. Chaves, listo. Móvil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
2: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyecto libera.org de Ecoembes e Seo Birdlife.
3: Radio Galega. Galega.

0: Que tal, bos días? 9:32 minutos, venres día 2 de outubro. A esta hora seguimos moi pendentes desa información que lles estamos dando dende primeira hora da mañá. Esas retencións e cortes na autoestrada AP9, altura do quilómetro 121, neste momento en dirección a Vigo, continúa a AP9 totalmente cortada, e aínda que xa se abriron os dous carrís de circulación en dirección a Santiago de Compostela, estamos vendo en directo que a circulación é moi, moi lenta. Moitos camións, moitos vehículos que durante moitos minutos estiveron retidos e que agora, aínda que poden circular pola AP9 só en dirección Santiago de Compostela, fano de xeito moi, moi lento. Se vostedes nos están vendo a través da nosa aplicación, a Galega Audio, ou a través de YouTube, Radio Galega en directo, poderán ver tamén en directo esa imaxe agora mesmo da AP9 con esas dous carrís en sentido Vigo totalmente cortados. Unha imaxe insólita que ven provocada polo incendio dun camión a primeira hora desta mañá, un aparatoso incendio dun camión que transportaba cervexa. Afortunadamente non hai feridos, pero ese incendio foi tan espectacular e implicou un despregamento tan grande que houve que proceder nun momento dado o corte total da AP9 a esa altura, no quilómetro 121, o seu paso por Barro. Hai que dicir que se vostedes están facendo ese traxecto, se circulan por ese, a esa altura do quilómetro 121, hai xa desvíos sinalizados, ¿no? Sobre todo en dirección a Vigo. En dirección a Santiago poden coller a P9, pero igual se queren evitar esas retencións ou esa circulación moi lenta que estamos vendo agora mesmo, pois terían que evitar tamén a P9 nese tramo. É unha información que lles damos para que o teñan en conta se queren ou poden evitar ese traxecto da P9 no quilómetro 121, insistimos, é entre Santiago e Pontevedra, xa case chegando a Pontevedra. En fin, son informacións que tamén nos foron dando moitos ointes que nos fixeron chegar WhatsApp ao 627-75-1970 con esa información, con fotografías, mesmo nos avisaban de ringleiras en peaxes, porque evidentemente todo ese tráfico vaise acumulando e vaise notando mesmo na peaxe de Padrón, nos dicían, non? En Padrón, evidentemente, o accidente non está, pero a xente que circula Santiago de Compostela vai no facendo con tráfico moi lento. Esa información aquí imos estar de contado en directo para darlles máis datos, pero antes queremos saber tamén como está o tráfico e, por suposto, o tempo noutros puntos de Galicia. Imos conectar coas cidades. Temos a Cristina Lombao na Coruña e Ferrol. Que tal, Cristina? Bos días.
1: Moi bos días. Pois pola Coruña e Ferrol temos o ceo despexado, pero vemos tamén esa madaña de nubes no ceo. Non impide, iso sí, o paso do sol. E os termómetros están nos 15 graus en Ferrol, 14 na Coruña. Outra

0: Tráfico dignos dende a sala de pantallas da policía local, que é bastante fluido na Coruña, agás na avenida Alfonso Molina, onde ese estreitamento nos carrís de saída está provocando que o tráfico circule máis lento do que ven sendo habitual. Unha imaxe a que nos deberemos acostumbrar.
1: Moitísimas grazas, Cristina. Imos agora ata Lugo. Beatriz Sánchez, que tal, bos días?
2: Que tal, bo día? Pois de momento a mañá está fría, Cristina, temos 8 graos porque mandan as néboas, que son bastante pechas. Comprate tamén moita precaución se collemos o coche, porque a visibilidade é reducida en distintos puntos da capital lucense, en outros concellos da zona centro da provincia especialmente. Bueno, non hai complicacións importantes para o tráfico arestora, e a previsión é que cando levanten esas néboas teñamos unha xornada de nubes e claros no ceo con 23 graus de máxima, é o que está previsto aquí en Lugo capital para hoxe.
1: Moi ben, grazas, Beatriz. Imos agora saber que nos depara o tempo para o resto da xornada. Conectamos con Meteo Galicia.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Juan Taboada, que tal, vos días?
4: Hola, que tal, bo día? Bueno, pois unha xornada hoxe anticiclónica. Esas altas presións deixan estabilidade, forman esas néboas que temos en moitos puntos do interior, que acabamos de escoitar agora como se describían, unhas néboas que irán desaparecendo a medida que o sol vaya quentando e vaya desfacendo esa inversión térmica. Así que a tarde será de tempo seco, con nebulosidade, iso sí, nubes de tipo medio e alto, que en moitos momentos non impedirán o paso do sol, e pola tarde notaremos que o anticiclón tamén achega aire cálido procedente do sur, e polo tanto as temperaturas contrastarán fortemente despois desta madrugada e primeiras horas da mañá frescas, con mínimas por debaixo dos 10 no interior. A tarde teremos valores que superarán os 25 en moitos puntos, incluso rozaremos os 30 en algunha zona de Ourense. Como o vento agás no litoral norte estará prácticamente en calma, pois a sensación térmica será pola tarde en moitos puntos de Galicia entre calor e bochorno.
1: Moi ben, Juan, moitísimas grazas.
4: Moi ben, grazas a vos, ata logo.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
7: Pero, onde están os peregrinos?
8: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
9: Sí, outra ración para nós tamén.
7: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Unha mañá que comezamos moi pendentes dese aparatoso accidente, afortunadamente sen feridos, que se producía a primeira hora desta mañá na AP9 e que continúa cun tramo da AP9 en dirección Vigo cortado á altura do quilómetro 121, Concello de Barro, zona de Curro. Con tráfico moi, moi lento, estamos vendo as imaxes en directo, se vostedes nos están seguindo tamén en directo a través da nosa aplicación ou de YouTube, poderán ver esas imaxes desa circulación moi, moi lenta. Segundo lles contábamos, todo comezou a primeira hora desta mañá, os servizos de emerxencia recibiron unha chamada sobre as 7:20 da mañá, un particular alertou de que un camión de transporte de cervexas volcara e estaba ardendo. Tamén dicían no primeiro momento que o condutor deste camión permanecía no interior da cabina, pero pouco despois logrou sair polo seu propio pé e comezar a colaborar tamén na extinción dese incendio mentres non chegaban os servizos de emerxencias. O incendio foi bastante aparatoso, o que provocou que nun primeiro momento se cortase totalmente nos dous sentidos a AP9. Agora, recordo, se está aberta en sentido Santiago, pero pechada en sentido Vigo. Aínda que o accidente no quilómetro 121, moi pretiño de Pontevedra, a xente que circula en dirección a Santiago está notando retencións mesmo chegando a Padrón. Hai un momentiño chegábanos unha mensaxe ao 627-75-1970 que nos comentaba isto.
1: Hai unha cola bastante considerable para o peaje de Padrón.

0: non che deixan entrar si vas para Pontevedra, mandanche dar a volta ali no peaje.
1: Pois saben
0: nada,
1: que...
0: Eso, os que queiran ir para Pontevedra pola autopista, non.
1: Esa é a mensaxe que nos enviaban. Tamén nos está dicindo outro INTE: hai un atasco monumental na estrada PO531 que comunica Vila García con Pontevedra, porque o tráfico está parado en Curro, Concello de Barro. Este é o itinerario alternativo, claro, o ser o itinerario alternativo, esta estrada PO531, pois tamén está sufrindo retencións a esta hora. Iremoslles informando en directo, avisando tamén cando abra a P9, para que xa o teñan claro as persoas que nos escoitan e que están circulando. Pero mentres, Ricardo Alonso, moi bons días, toque de compras.
2: De compras, sí, por suposto. E antes de nada, quero decir que Toñito de Poi,
1: que é o noso, como se di, personal training.
2: Personal shopper.
1: Personal shopper, porque é o que nos fai as compras.
2: Personal food. Bueno, que onte portouse moi ben comigo, teño que recoñecer que...
1: Trouxoche a camiseta que prometeu.
2: Sí, trouxome un presente, como el di. Hola, Toñito.
1: Ainda por enriba non lle pagaches, Toñito, hai que ver.
3: No, por favor, ¿listo? Por favor, o cariño. Mira, o cariño non hai cartos que se paguen.
2: Eu xa lle dixen, fago un bizum.
3: No,
2: e dixo, non, que é un presente. No, encantoume o do presente.
3: Totalmente, os cartos van a ben porque non son de ninguén. No, isto aquí temos que ter valores que sean incalculables, que non se podan medir. Esos son os auténticos.
2: Que bonito. A ver que me mandas hoxe.
3: A ver que che mando hoxe. Estou nun sitio moi especial, estou en Vilalba.
2: No.
3: E estou nun mercado donde aquí sí que temos cousas, pero auténticas da horta, puras de oliva. Algo increíble. Incluso poden rallar, pero bueno, como poden rallar, porque temos ovos da casa, ¿no? A ver si al final poden verbalizalo, porque eso anda moi finos aquí, pero no, todo a xente, aparte con esas mans tan maravillosas de traballar na terra e tal. Vale, meu toque, miña pincelada mística, vale, Cris, non te parece? Vale, sabes que día hoxe?
1: 2 de outubro, venres?
2: Sí.
3: Pero que día mundial.
2: Día mundial do weekend.
3: Sabedes que hai sempre, cada día...
1: Sempre hai un día
3: varios,
1: mundial,
3: sí. Sí, pero se fai, cada día ten varios, non? Varios homenaxes. Bueno, pois é o día mundial da paz.
1: Paz. Sí.
3: Cuidado, da paz.
1: Sí. Porque é o aniversario, non sei se da morte de Gandhi, non?
3: Sí, de cando, claro, de cando mataron a Gandhi. Mira, un home que tiña esta frase tan profunda.
1: Efectivamente, de cando mataron, non da morte, de cando mataron.
3: Sí, cando mataron. Mira, un home que predicaba eso, a paz no mundo, e dixía unha frase tremenda, que non hai camiños para a paz é o único camiño, e profundizaba de que se a paz non está en nós, non está en ningún lado. E miña abuela dicía así: meu fillo, hai que ser feliz aínda que sea para non molestar os demais.
2: Efectivamente, que frase máis boa.
3: Porque claro, é que se non temos paz en nós e somos felices, non ves que cando estás mal, todo está mal.
2: É sí, é certo. E transmites ese malestar, ademais.
3: Pois mira, estou aquí con María. Hola, bon día. Hola, que tal? Usted vende compras?
4: Eu veño de compras, sí.
3: Sí, e que vai comprar hoje?
4: Vou comprar repolo, castaña, zanahoria, tomate, lechuga.
3: Que maravilla. Pero,
4: que maravilla.
3: Quer saber o precio? Ven, acompáñame a compra, que estamos aquí con María. A ver, María.
4: Esta chamanlle María.
3: Bueno, chamanlle por teléfono tamén. Hola, María.
5: Hola.
3: Hola. A ver, esta é da horta puro.
5: Sí, da horta puro, sí.
3: Sí, porque penso que non ten etiquetas. A ver se fostes ao súper e depois quitaste as etiquetas.
5: Que va.
3: Bueno, home. Bueno, a ver, vamos a mirar. A ver, estas favas que son? Son
5: do caldo.
3: Ah, bueno, pensei que eran de Lourenzá. Perdón.
2: Vale. Bueno, que boa resposta.
3: Cuidado, perdón. Vale. A canto están as favas do caldo?
5: Temos a 6.
3: A 6?
5: Sí.
3: A 6 cada fava?
5: Cada kilo.
3: Ah, cada kilo, que sei, ser da horta igual...
4: Pero o caldo de... Este é unto para botar unto, mira. O caldo de verdes
1: daquilo. Ai, o unto, oye, como vas aprendendo,
3: Sí, sabedes que unto é un artículo, verdad? É un artículo
2: de luxo.
1: Que subiu moito de prezo, sí. nos dixeron outro día.
2: Porque hai pouco unto, porque as vacas xa non están como antes.
3: A canto tes unto?
1: Os cochos.
3: Espera, un momento. Que está... teño un compañeiro facendo chistes, espera. A Ricardo, acabastes? É unha broma, Richi.
1: Toñito, dasnos un minuto, que agora continuamos, porque estamos pendentes deste accidente grave na AP9, grave no sentido de que afecta moito a circulación. Afortunadamente non houve feridos. Temos aquí que Madalena agora mesmo na zona de Curro, onde se está desviando o tráfico. Quique, como está a situación?

0: días.
1: Muy buenos días, Cristina. Efectivamente, ese accidente en el kilómetro 123, concretamente, en sentido Tui, está cortado totalmente ese tramo, por lo tanto, entre el kilómetro 119 y 129, es decir, entre a saída de autovía do Salnés o a entrada y a saída de Pontevedra. Eu estou no no de curro, pero se ha metido en autovía do Salnés, dende un paso elevadizo que está aquí, saindo cara ao Mosteiro. Hay una retención bastante potente porque tráfico non deixa acceder a autoestrada nin cara a Tui, nin sentido Tui, nin sentido Santiago. Está cortada totalmente. A estrada non está cortada, digamos, nesa pequena PS que hai sempre ao sair das autoestradas. Está antes, polo tanto, no de curro. Agora mesmo é unha auténtica noz encapotada totalmente.
0: Dende aí non deixan entrar nin nun sentido nin no outro. Dende onde
1: efectivamente,
0: estás ti. Sen embargo, nos vemos nas imaxes coches circulando en sentido Santiago, debe ser os coches que xa estaban aí retidos, non?
1: Sí, nese tramo, é dicir, dirección Santiago, se vas de Pontevedra hacia Santiago, hacia Coruña, sí que aí hai un pequeno fluxo de coches que se pode circular. O sea, entendo que entrando dende Pontevedra ti podes ir hacia Santiago, pero ollo, vindo de Santiago hacia Pontevedra, vante desviar na autovía de Salnés, no, cara ao no de curro, está pechado, pero que se queres entrar dende a autovía do Salnés cara a Santiago, por exemplo, pola autostrada, non podes, porque aí está pechado. Entonces, claro, no de curro, agora mesmo, como dicía, unha auténtica, unha noz, no, encapotada, está aí presionada, os camións circulando ao redor. Eu vexo desde aquí, dende lonxe, ao redor do no de curro, con velocidade moi lenta, lóxicamente, un par de quilómetros, polo menos, de retención aquí na autovía de Salmés, ou máis, ou tres quilómetros, polo tanto, a xente que veña da zona de San Senso, que intente escapar un poquinho, por exemplo, pola Armenteira, cara a Pontevedra, porque é moi difícil agora mesmo circular pola estrada de Villagarcía, Pontevedra, para atravesar este no de curro, é prácticamente imposible, non? Despois de ese accidente de volcar o camión cara a 7:20 da mañá, por certo que o camioneiro resultou ferido, sí, leve, con contusións, bueno, tiña contusións e quemaduras, pero bueno, afortunadamente, bueno, está ben.
0: Para o aparatoso que foi, afortunadamente está ben. Sí, bueno, en uns minutos volvemos a conectar contigo, Quique, para ir avanzando como está a situación. Logo volvemos a conectar, pero volvemos a Vilalba, onde estaba Toñito facendo a compra. Toñito, bueno, menos mal que non che tocou nesa zona hoxe, porque hai bastante tráfico nesa zona do Salnés.
2: Sí, hai que ter cuidado, porque eu tamén cando viaxo, o sol, cando amanece, depende en que dirección vayas, eu claro, eu salía que dirección Vilalba, e claro, está tan baixo, é tan poderoso que sí que deslumbra e hai que andar con moito cuidado. Precaución, amigo conductor
3: que a senda é perigosa.
2: Que te espera tu madre e
3: tu esposa
2: para darte ese abrazo de amor. Mira, estou aquí con María José. Hola, María José. María José te debe ter os allos máis grandes que vin eu no planeta Tierra.
4: Bueno, tanto, pero sí, son grandes.
2: Pero tamén todo a horta, mira. Voy a preguntar, ela ten unhas favas. Estas favas de que son?
4: Favas de Lorenzana.
2: Ah, pensei que eran do caldo.
4: No, vai do caldo. Bueno, podes botar o caldo tamén, é sin problema.
2: Claro, mira, as favas, mira, son favas, son tan grandes que parecen, non sei, melóns.
4: Bueno.
2: No, pero a canto están as favas de Lorenzana?
4: A 12 euros o quilo.
2: A 12 euros.
4: Sí.
2: Baratas. Usted que ven comprar aquí ou algo?
5: Eu veño comprar, porque me fai falta comprar, pero xo do que quería non o ten.
2: Pero que quería?
5: E xo dicir.
2: Pero que quería?
0: A ver.
5: Quería ovos de galinha.
2: Ovos de...
0: Bueno, non é tan raro, non?
2: María, atende, non, espera, vou dicir unha intimidade agora que non nos coita ninguén. Mira, sabes quen ten, ovos de galinha? A señora que la dala, mira. Eso, que non me quiso dicir, porque non quer... No, a María, que está máis alá, a do outro lado. Vai, ten ovos de... Vai. Vale. Mira, aquí temos pexego de veña.
5: Asadio ben, eh?
2: Moi ben, de eso se trata. Vale, este pexego.
4: Pexego casero.
2: A canto.
4: Sí. Es anda 2 euros o quilo. A ver, que ahora co tempo e tal, pois caíron muchísimos co tema do aire que fixo. Sí. Pero, bueno, de iso así un pouco barato.
3: Moitas ganas, Ricardo, de probar os pexegos, eh? Porque cada día que vas a un mercado, todo mundo fala maravillas do pexego.
2: Sí, no, é que o pexego está, sabes que de temporada. Mira, voy a poñer os auriculares a ela, xa que tan amable, e agora lle podes falar, non sei se escoita.
3: Hola.
2: Hola. Mira.
3: Como está? Bos días.
4: Aquí traballando un pouco.
3: O pexego dixo da casa que o ten vostede.
4: Sí.
3: Así
4: os pexegueiros estes de toda a vida,
3: que guai.
2: Que unha maravilla.
3: Que guai. E ademais baratísimos, porque

0: 2 euros...
1: Porque aquí, a ver, ahora a xente está acostumbrada a outras cousas e o casero, pois, bueno... Hacía falta que o fueran apreciando un pouco máis.
2: Parece mentira. Bueno,
0: parece mentira, sí.
3: Sí,
0: parece
3: que volver ao casero. Mm.
1: Sí, pero está moi complicada a cousa.
3: Tranquila, que volveremos, non te preocupes.
1: Sí, sí,
3: por onde vamos, o mundo non vai a non ten moito recorrido.
1: Cando viñan, o mellor, non xa temos buscado outra cousa, porque para vivir desto non é fácil.
3: Claro,
1: é que
3: por iso non estamos visibilizando isto.
0: Pero hai ambiente no mercado. Hai ambiente aí.
1: No, de momento non, casa aquí ora esta tarde non. Normalmente o verán é máis, o pasa que recollen nunha época así un poquinho baixa de material, é máis de, bueno, de xente máis ben, porque aquí normalmente frecuenta moito xente da aldea e hoxe mismo pois teñen de todo.
0: Pero tes sí, clientes de toda a vida, non? Quero decir, van buscarte sí, específicamente a ti.
1: Vai facer 20 anos agora e de momento estou moi contenta con eles.
3: Pero si parece que tes 25.
1: Sí, 25, sí. Más outros 25 casi.
3: Mira, a canto está a mel?
1: A 10 euros. En principio está a 10 euros, pero vai subir. Vai subir a 11, polo menos vai subir.
3: Ten que subir.
1: Sí, pero o problema é que xo paguen.
0: Pero más falamos do kilo, non?
1: Sí, é un bote dun quilo,
0: un
1: sí.
0: Un bote dun quilo. Pues, mira, para o traballo que dá, pouco me parece.
1: Sí, pero claro, eso decimos todos mentre non temos que
0: comprar. Ah, claro, efectivamente.
1: Todo mundo, qué bonito todo, pero sí. Hay que...
3: Ben, mira, que antes de terminar a conexión, quería preguntar, porque hai unhas navallas, sabes que son fan das navallas e das lenternas. Pois pues hai unhas navallas destas de Taramundi, hai uns fousiños destes de martillo, de, vamos, de feitos aí con ca forza, e quería preguntar, así que, pero simplemente antes de acabar con María José, mira, as patacas...
1: As patacas son típicas tamén daqui, que eu voto así, eu voto sobre 12 ferrados. Bueno, non sei se entendedes por aí.
3: É que vale, non entendo nada. Pero eles din que sí, pero non entenden, non teñen
2: ni idea.
3: Ni idea o que é un ferrado, pero que nin idea.
2: Bueno, que
3: o
2: ferrado depende do sitio.
1: Un ferrado son 500 e pico metros, así que
0: voto. Pero vamos, un ferrado quere decir que non está aberto. Entendes? Nada máis.
3: Simpático, é. Por iso está, porque
1: sí,
3: é simpático.
1: Por iso está, verdad. Sí, sí. Sí.
3: El de metros tampouco entendo. Tens que ser campos de fútbol ou de tenis.
1: Bueno, aí xa me perdo un pouco. Sí,
2: aí é onde se perde ela.
1: Ainda estou metida bastante, pero ainda me perdo bastante. Vale, no, pero patacas... son como campos de fútbol grandes, eh.
3: Bueno, as patacas...
1: As patacas andan a 1,50 canabén, despois tens a roja red puntea sobre 1,30 €.
3: Aí, cal son as mellores para freír? Que son moito...
1: Para freír, hai a canabé que vale para todo. Para freír e máis para cocer. Sabes, vas un caldo así e que se che desfaiga a pataca e todo eso, é mellor a canabé.
0: Pero que te...
1: Pois a roja a red puntea é máis ben para facer enteira e que che aguante sin desfacerse.
0: Pero mire, para facer un cacheliño para ir a apoiar un polvo...
2: A canabé.
0: Un polvo e a canabé, non?
1: Sí. Vale. A canabé de toda a vida.
3: Vale. De toda a vida. Vale. Cris, temos un minuto para ir preguntar as navallas.
0: Hombre, claro.
3: Sí,
2: vale. Sí. Adiante.
3: Veña. Oye, moita...
2: Encantados.
3: Moi amable, moi amable, moi amable. Sabedes que eu como son un salvase de la supervivencia. Claro, chego ao mercado, a ver, son navallas. Oh, pero non, non está o señor que...
0: Pois colle, aproveita.
3: Eres, no, aproveita ahora para coller. Ah, mira, compañero, ven aquí. Está, como é teu nome? Está comprando butano. Mira, a canto están as navallas?
4: As navallas a 20 euros. Dazo 8, 15, 6, depende da navalla.
3: A navalla para defenderse dun oso polar.
4: Dun oso polar.
3: mira, son unhas navallas preciosas. Estas son as navallas de Taramundi.
4: De Taramundi, sí.
3: Vale.
4: A que máis se vende é a de 20 euros. Pois teño a de ciervo que vale 60 euros.
3: Mira, a de ciervo, de mango, ten unha asta de ciervo.
4: Esas son 60 euros. Wow. Pois había as máis pequenas que eran de 40
3: e
4: 35.
3: Vale. E o fousiño, estes fousiños son increíbles.
2: Estes fousiños... Mi, máis ten cuidado.
3: No, pero que son maravillosos. O sea, que da ganas de desbrozar unha abeixa. Mira, onde fan estes?
4: En Río Torto.
5: En Río Torto.
3: Muy ben, a 20 euros. Ai, unha maravilla. E despois, por último, estes cestos. Mira, hai uns cestos tan bonitos que da ganas de ir a la casa de la abuela de Caperucita.
2: No, en
3: serio, son uns cestos... Pero preciosos, canto vale este tan bonito?
4: 24 euros.
3: 24 euros.
4: Pois temos o cesto dos capós de Villalba que valen 60 euros.
3: En cestos a pós capóns.
4: Sí, ese, o redondo ese a pós capós. Como... A cesta dos capós, en donde se presentan os capós.
3: Ah, donde se pon o capón...
4: Se pon o capón no día de feira.
3: Ah, e quedan aí, vale. E canto, eh?
4: Esos 60 euros.
3: Pero sin capón.
4: Sin capón, capón xa vale máis, eh?
2: Bueno, Toñito, un planazo ir a Vilalba, eh? Isto vale, que todos los venres.
3: Sí, mira, teñen, cando é o mercado...
4: Os mercados son os martes e os viernes.
2: Martes e viernes.
4: É o día de feira, o primeiro domingo de mes que

0: que de Dión.
1: Qué bonito.
2: Muy bien. Pues xa sabedes, por favor, ir ao mercado de cercanía, produtos da terra, sobre todo ser felices para non molestar a ninguén.
1: Exactamente.
3: Grazas, Toñito.
1: Biqueño.
3: Ata logo. Imos nestes últimos minutos que nos quedan atas 10 co concurso do queixo, que atención, hoxe estreamos concurso.
1: E hoxe fixeno
3: eu. Moito tempo.
1: Fixeno eu e creo que moi doado. 981-540-979. 981-540-979. O queixo vai directamente, é dicir, hai que participar, sí, pero acerte ou non, quen chame primeiro vai levar o queixo igual. Vou ir adiantando as pistas. Naterón, Naterón. Bocadillo.
3: Naterón.
1: Sí, Naterón, sí. Bocadillo e piropo.
3: Piropo existe en galego, estás facendo trampa, eh?
1: Bueno, piropo, como se di entón? Un eloxio, ou que?
3: Sí, algo así.
1: Vale, eloxio,
3: vale.
1: A ver,
3: repite.
1: Naterón. De nata, naterón. Bocadillo.
3: Estoy inventado de nata. Non vale inventar palabras.
1: É piropo. Non invento nada. Hola, que tal, Lorenzo? Lorenzo!
4: Hola,
3: buenos días.
1: Qué longe, te escoito.
4: Pues yo me
1: pensaré que ponía menos de tu mano libre. Bueno, ¿qué tal por Vigo?
4: Bien, con sol.
1: Vale, con sol e coas luces de Nadal aí xa a piques, non?
4: Xa a punto, sí, están aí, xa están colocadas.
1: Bueno, escoitaxe esas pistas, ou qué?
4: Non.
3: A ver, repítelle, son inventadas,
1: A ver, Naterón. Naterón.
4: Naterón.
1: Bocadillo e máis pois un piropo, un como
3: un
1: se
3: eloxio,
1: un eloxio, efectivamente.
4: Un eloxio, naterón, bocadillo, eloxio. Un bombón.
1: Non, pero está ben pensado. Está ben pensado, sí, señor, pero non.
4: Pero é...
3: Claro, pero un bocadillo de bombón.
1: Un bocadillo de bombón.
4: Chocolate.
1: No.
3: Pero entón non é un eloxio. É que eu xa sei por onde vas. Claro, é unha cousa que pode ser un eloxio igual que bombón.
1: Claro.
3: Pero podes meter nun bocadillo.
1: Exactamente.
3: Claro.
1: Exactamente.
3: Mira, e logo vego de Naterón que é unha invención.
1: Non é invención.
4: Ah, nata. Non. Tampouco.
1: Mira que é doado, que unha
3: cousa.
1: Pero
3: Lorenzo, é o primeiro en participar.
1: Claro.
3: Tan doado, claro, exacto. Hai que dar a fin de semana para que a xente siga pensando. Ti leva o queixo igual, vale?
1: Vale.
4: Vale, veña, bo día.
3: Lorenzo, moitísimas grazas por participar. Un bico, quedou chafado,
4: O Lux.
3: Lorenzo.
5: Pero onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Arzúa ou yo.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
5: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa ou Yoa, a tentación do camiño.
8: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Xa está na Galega Audio, na túa plataforma favorita, o novo episodio de Saúde Rock and Roll. Que se come aquí? Que se come aquí?
3: E xa está?
1: Que nos gusta
3: listo para escoitar, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Moi ben. Son as 10.
9: Última hora no Galicia por diante.
3: Protagonismo a esta hora pro tráfico, con dous asuntos nos que de seguida afondaremos, pero que agora lle resumimos. Por unha banda, novos cambios de tráfico en Alfonso Molina, na Coruña. As obras de ampliación desta vía obrigan a reducir o ancho dos carrís de saída a Pocomaco ata o vindeiro mes de febreiro. Laura Seijo.
10: Sí, desde a pasada noite rexístranse novas afectacións ao tráfico en Alfonso Molina. Durante 5 meses, os 3 carrís de saída verán reducido o seu ancho entre o polígono de Pocomaco e o acceso á AP9, segundo informaban xa o xoves fontes gubernamentais. Outro dos carrís afectados é o de incorporación do tráfico procedente de Someso e Pocomaco ata o desvío de Alfonso Molina cara a Zapateira, xa que contaría cun desvío provisional por mor das obras. Por último, compre ter en conta que durante os vindeiros meses reducirase o límite

0: límite de velocidade na saída da cidade por Alfonso Molina de 80 a 70 km nalgúns tramos e ata 50 noutros. Nuns minutos ampliaremoslles esta información.
1: Enseguida ampliamos, como tamén ampliaremos outro asunto que nos ten moi pendentes esta mañá. Moita precaución, este aviso, se circulan pola AP9 en dirección Vigo. Esta mañá permanecía cortada a circulación nesa dirección, continúa neste momento cortada nesa dirección por mor dun camión que envorcou e ardeu posteriormente en barro.
0: Sí, foi un particular o que deu a voz de alarma arredor das 7:20 da mañá para informar deste accidente no punto quilométrico 123. Nese momento, o condutor permanecía no interior do vehículo, pero pouco despois lograría sair polo seu propio pé, segundo avanzaba o 112. Ata o lugar desplazáronse profesionais do 061, Garda Civil de Tráfico, os bombeiros de Pontevedra e os servizos de mantemento da autoestrada. Desde a primeira hora, os servizos de emerxencia traballaban no lugar e ás 9 a estrada permanecía, como dicíamos, cortada en sentido Vigo, segundo nos avanzaba tráfico. Con todo, existen desvíos sinalados.
1: Continúa agora mesmo cortada, estamos retransmitindo en directo esa imaxe, se nos seguen a través da nosa aplicación ou de YouTube, a Galega Audio ou YouTube, poden ver en directo que continúa pechada. Pois ben, neses dous puntos, tanto na Coruña como na AP9, altura de Barro, está haremos de contado en directo, pero antes outros asuntos que tamén queremos destacar hoxe. Laura, subiu o paro no mes de setembro. No conxunto de España hai 23.500 parados máis, que supón un incremento do 1%. En Galicia a suba foi do 2,5%, o que significa 2.700 desempregados máis no último mes.
0: Tras la suba de setembro, o número total de parados en España ascende a 2.380.000. Segundo a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, o aumento deste mes obedece o efecto da regularización levada a cabo polo goberno. A finais de setembro constaban 56.500 persoas en paro inscritas tras se acoller a regularización extraordinaria. No caso de Galicia, tras la suba de setembro, hai 112.500 persoas inscritas nas oficinas de emprego. A afiliación á Seguridade Social, en cambio, baixa medio punto e Galicia perde no último mes 6.500 cotizantes. No conxunto de España, pola contra, a afiliación rexistra en setembro o maior incremento para este mes, con 92.300 ocupados máis.
1: Son titulares desta mañá, nos que tamén estamos moi pendentes dese debate dos decretos da vivenda ou do posible anuncio de eleccións xerais que se rumorean nas últimas horas. Iremoslles contando todo o que acontece ao longo da mañá. De seguida, imos ata Coruña e ata a AP9 á altura de Barro.

0: dende esta noite na Coruña xa hai cambios na circulación en Alfonso Molina, unha arteria fundamental que é unha arteria de saída da, da cidade que en horas punta normalmente xa ten tráfico. Agora con estas obras, pois supoñemos, sobre todo ademais os primeiros días nos que a xente igual non está tan informada e non fai por evitar esta, este traxecto, pois seguramente notarase un pouquiño máis ese tráfico intenso. As obras obrigan a reducir o ancho dos carrís de saída a Pocomaco e atención, tal e como avanzábamos, isto vai ser ata o vindeiro mes de febreiro. Cristina Lombao, estás na zona, bons días.
1: Moi bo día, sí, estou o pé de Alfonso Molina aquí preto, vamos, diante, na entrada dun concesionario de automóviles que está xustamente no cruzamento ou onde se incorporan a Alfonso Molina os vehículos que veñen de Someso do polígono de Pocomaco. Agora mesmo non sentides moito ruido de tráfico porque o certo é que van circulando os vehículos con bastante fluidez. Que ocorre? Que se estreitan os carrís, que por exemplo esta incorporación dende Pocomaco a Alfonso Molina, que sempre tivo os seus problemas, sempre foi lenta, agora se ralentiza máis. Vemos coches parados precisamente nesa intersección, pero o tráfico vai circulando con fluidez. As obras, este treito, esta

0: fase das obras, este corte vai se prolongar ata o 22 de febreiro. E que supón? Pois supón estreitar os carrís. Temos, ademais, pois esa saída do polígono de Pocomaco, Alfonso Molina, pois rodeada, convalado polas dúas partes, co cual hai que facer esa incorporación dunha maneira máis lenta. E ademais se reduce a velocidade. A partir do cruzamento coa Fonte das Paxariñas, pásase de 80 a 70 km hora. E a partir xustamente desta incorporación, deste acceso de Pocomaco, pasa de 80 a 50 km hora. Así que vai a haber, desde logo, non sei se moitos problemas, pero sí que tráfico máis lento, sí que retencións. Mira, acaba de chegar unha persoa, o concesionario, que ven nunha moto. Moi bo día. Non sei se influiu en algo no teu percorrido estes cambios en Alfonso Molina.
1: Cambios de las obras. Bueno, un poco más de congestión y atasco.
0: Un poco más de congestión y atascos. Vamos a ver si está informado. ¿Sabes hasta cuándo va a durar este pequeño corte, esta pequeña obra en esta zona?
1: Tengo entendido que un par de meses más, ¿no?
0: Hasta el 22 de febrero. Así que bueno, tomémoslo con paciencia.
1: Sí, gracias.
0: Bueno,
2: y eso que esté previsto, ¿no? Porque a veces, Cris, é certo, oxalá non sexa así, pero ás veces é común que sexa máis do que se prevén. É raro que sexa menos, que tamén pode pasar.
0: Menos non o vin nunca, pero que sí lembro, porque lembraba vindo cara aquí, e é que as persoas están moi concienciadas cando as obras teñen un porqué e hai que facelas. Porque unha que xa peina canas lembra as obras neste mesmo Alfonso Molina, digamos, pero no treito que vai cara a Ponte Pasaxe, xa hai uns cantos anos disto. E cando parabas e preguntabas á xente como levades o das obras, dicían, bueno, molestan, pero hai que facelas. Entón, bueno, pois parece que a xente está concienciada. O que sí tamén teño que dicir, Cris, é que vindo cara aquí, neses paneis informativos que se encontran, pois xusto, un panel informativo pasando o cruzamento coa Fonte das Paxariñas, indica que debemos moderar a velocidade porque hai obras. Así que, que non nos saiba, vais a ir enterando, pero vamos, con toda a seguridade. E xa ves, este rapaz que, como digo, viña a traer algunha peza ou a está traballando na súa moto, bueno, pues daba ya risa, en vez de 2 meses, como él pensaba, 4, pero bueno, así están as cousas e non queda máis remedio que a pechugar e aguantar co que nos toque.
2: E aguantar, e que teñan en conta que isto que hoxe comeza, que comezou esta noite, o corte, vai estar, pois, polo menos, eses 5 meses que se prevén en obras. Así
0: un
2: que
0: aviso,
2: haberá que adaptarse.
0: Un aviso só. Un aviso máis para rematar, se che parece, Cris, e é que xustamente neste punto é onde está tamén a entrada cara ao edificio sindical da Coruña. É unha zona que ten bastante área de aparcamento e no que normalmente hai a esta hora, pois, non vou dicir moitísimos sitios, pero sí que doado aparcar. Hoxe a cousa está bastante máis complicada, hai que afastarse un pouco porque deberon ser moitos os que tiveron a idea de deixar aquí o coche e despois facer camiñando o que poidan.
2: Grazas, Cris, bons días.
0: Ata logo.
2: De Alfonso Molina na Coruña, imos de novo ata a zona de Curro, Concello de Barro, na P9, eses cortes que continúan a esta hora en sentido Vigo, por mor dun accidente que se producía a primeira hora da mañá e que ten un camión totalmente atravesado nesa vía, polo que fai imposible a circulación. Noutro sentido, en sentido Santiago, a circulación é moi lenta, está restringido, nos adiantaba aí uns minutos Quique Madalena, o acceso á autoestrada AP9, pois polo menos dende a vía das Rías Baixas, dende a autovía das Rías Baixas, non se permiten ningún dos dous sentidos. Cal é a situación que atopas a esta hora, Quique?
3: Pois agora mesmo, o que hai que comentar os condutores é que se queren viaxar, atravesar, digamos, ese tramo, non, da autoestrada, Cris, entre Curro, digamos, entre esta saída da autovía do Salnés e Pontevedra, van a ter complicado durante esta mañán, porque, como ben dís, ese camión está totalmente atravesado. É como se montara unha barreira neses dous carrís dirección Tui. Uh-huh. E tamén abarca o outro

0: carril dirección de Santiago, es decir, son tres carriles que están inutilizados. Por eso non se pode pasar dirección Tui. Sí se pode pasar dirección Santiago dende Pontevedra, pero por un carril só. Por eso
1: hai retención, ¿no? Porque hai un momento que fai embudo.
0: Sí, sí, fai un embudo aí. Que sucede? Que aquí, no de Curro, que está se isto parece o metro a primeira hora, agora está un poquinho máis relaxado porque lógicamente xa van transcorrendo os minutos e agora a punto pasou, pero por exemplo, se queres acceder dende a autovía do Salnés, se ti ves de Sanxenxo hacia digamos hacia Barro, e queres coller a Santiago, non podes. Esa entrada a Santiago non sabemos se por conservación, se por seguridade decidiron a cortar. Non se pode ir hacia Santiago. Se queres ir hacia Pontevedra tampouco, porque está cortado lógicamente o camión aí, entonces todo o tráfico vai na Nacional de Vilagarcía a Pontevedra. Uh-huh. Esa estrada agora mesmo tamén está colapsado, ou igual que o no de Curro, así que todos os condutores que vayan vir por esta zona, pois que collan outro tipo de estrada secundaria ou mesmo terciaria para poder sair deste no, porque hai bastantes retencións, moitas menos que hai cousa dunha hora ou hora e media. Pudín ver algunha que outra imaxe dese camión de cervexas, todas esparexidas, por certo, pola autoestrada, Cris, que uh-huh. volcaba contra as 7:20 da mañá, un tráiler ardeu totalmente, hai ali varias dotacións de bombeiros, e nos próximos minutos achegarase lógicamente un guindastre para ter que retiralo. Eso vai
1: pero
0: levar,
1: non parece que
0: sexa
1: unha cousa rápida nin doada, non? Porque é un camión enorme, totalmente atravesado.
0: Efectivamente, é un tráiler que está atravesado nun sentido, totalmente obstaculizando un sentido e parte do outro. Por lo tanto, esa operación vai levar pues varios minutos. Supoño que ao longo desta mañá será complicado atravesar esta tramo da AP9 entre o kilómetro 119 e 129. Lembramos que está cortado entre este nodo de Curro, digamos aí da cara a Barro, cara a saída da autovía do Salnés, ata Pontevedra, e de Pontevedra hacia Santiago hai un carril só aberto. Uh-huh. Por certo, tiña alguén un condutor que parou aquí amablemente, porque eu estou aquí xa na autovía de Solnés, agora estou botando un vistazo, hai moitos menos coches, vehículos, porque como decía, xa pasou un poquinho o peor, moita xente lóxicamente a que vai chegar tarde a traballar, a citas, xente que deu volta, que viña de Pontevedra, de Santiago Vigo, que deu volta, como é o caso deste condutor.
2: Iba para Vigo ahora mismo y claro, tengo una reunión ahora y estoy cancelando y dando vuelta para Santiago otra vez. Porque claro, no tengo ninguna alternativa.
0: No, que aparte están pechados hacia Santiago. Pecharon el accidente hacia otro lado. No, sí, porque pecharon para acá a Santiago.
2: No tengo ni idea. A mí meterme una ratonera y lo estoy intentando buscar una ruta alternativa, pues ir por la general e intentar ir cara a la vía.
0: Sí, por la general, tienes también algo de ringleira, ¿eh?
2: Sí, sí, pero no tengo.
0: Te salió supermapa.
2: Sí, supermapa, a ver si soy capaz de escapar de aquí. Pero bueno, dando vuelta para atrás.
0: Bueno, cancelado entonces.
2: Cancelado, sí.
0: Gracias.
2: Venga, gracias.
0: Muy amable.
2: Chao. Gracias.
0: Sí, chao. Levaba una pantalla que parecía una televisión de 75 pulgadas, no coche.
1: Pues
0: la verdad.
1: Mira, os que teño por lo menos esa axuda, pois sempre vai ben.
0: Sí.
1: A situación que che contaba este conductor, pois a que estarían atopando centos de conductores esta mañá, que a esta hora, ademais unha hora de moita circulación, tiñan que atravesar a AP9. Ben, pois seguimos aí, Quique, iremos informando, sobre uh-huh. todo cando se abra finalmente, aínda que despois de ver esa imaxe do camión atravesado, a cousa non parece sinxela, parece que se vai alongar un pouquiño.
0: Moi ben, vou ir achegando un poquinho o miolo, porque agora sí que está vendo un poquinho xa menos de circulación. Cris está empezando a desafogar un poquinho o no de Curro, pero aínda así chega colapsado. A xente que veña por esta zona, eu buscaría outra opción.
1: Son as 10:15 minutos, a información en directo que lle damos aquí no Galicia por Diante.
3: Galicia por Diante. A actualidade mellora a galega.
4: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
5: Cámbialo todo. Cambia la vida de Pablo, que pode estudar o que lle gusta. Cambia la relación de Carlos e Marta, que coa nova liña de autobús se ven moito máis. E que Marcos acceda polas ramplas sen problemas ao traballo. Ou cambia las mañás de paz, que recibe axuda e non as pasa soa. O seu todo cambia, o de todos. Cando contribúes cos teus

0: Impostos a Sociedade Avanza. Costeos impostos, cámbialo todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Facenda, Goberno de España.
1: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recordache que no país 2000 ríos e máis alótemos que protexeron oso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferenza. Ti és parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante da suministración de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España, Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en Murprotec.
2: Se contras humidades, tes que te bater.
3: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
4: Murprotec. Claudio, super cerca de ti.
5: Cun especial marca IFA pensado para ti. Papel higiénico IFA sabe, dúas capas, 12 rolos, 1,99€. Xamón cocido extra campo frío, kilo, 10,90€. Super ofertas todos los días.
6: Se tivésemos que reflectir nun son os máis de 40 millóns de euros en premios que reparten os rascas millonarios da ONCE, soaría algo máis ou menos así.
7: ¡Vamos!
8: ¡Toma!
7: ¡Ganéis!
9: ¡Vale, qué guai!
6: Vela aquí o tes. Este é o son dos ganadores dos rascas millonarios da ONCE que reparten moitos millóns de euros en premios. Máis de 40 millóns. Rascas millonarios da ONCE. Que ben se lles dá a repartir.
10: ONCE. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
11: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Racing de Ferrol Pontevedra e Manresa Breogán. Este sábado vive a emoción do fútbol e do baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
12: O deporte mellor a galega.
13: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: 10 da mañá, 18 minutos. Hai capacidade para obter máis en rutas nos tres aeródromos galegos. Mantense o localismo que sempre existiu entre os tres aeroportos. Que pensan tamén os concellos? Que poden facer as administracións para axudar e incentivar que aumente o número de liñas? De todo isto falamos no Miolo.
1: Sí, Cris. Porque hai un ano aproximadamente, Kiko, lembrarán que Ryanair anunciaba que pechaba a súa base en Galicia e que se suprimían moitas das rutas que facía esta aerolínea, principalmente desde o aeroporto de Santiago, pero tamén os facía nalgún outro aeroporto. Dende entón, decidiu constituirse unha mesa, unha serie de reunións, grupo de traballo, chamémoslle así, no que están representantes de AENA, da Xunta de Galicia, das administracións locais que teñen que ver cos aeroportos galegos, tamén organizacións empresariais e turísticas de Galicia, para reunirse con certa frecuencia e ir debatendo en que se pode ir mellorando e buscar novas rutas, novos obxectivos para os aeroportos galegos. Esta mesma semana, hai un par de días, celebrouse a cuarta reunión nun ano deste grupo de traballo. Claro, un ano despois, preguntámonos, hai vida despois de Ryanair? É dicir, puideron recuperar o tráfico e as rutas aos aeroportos galegos? Que proxectos de futuro hai para os próximos meses, anos? Pro ano xacobeo, que imos ter no ano 2027. Para facer balance deste ano e do que está por vir, temos connosco a Javier Louzao, que é o vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes. Bos días.
2: Bos días. Fontao.
1: Fontao, non Louzao. Desculpe, Javier. Javier Fontao.
2: Non hai problema.
1: Está connosco tamén Cesario Pardal, que é o presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Bos días.
3: Moi bo día.
1: Que vostedes, ademais, participan nesta reunión, se non me equivoco, Cesario.
3: Pois sí, efectivamente, participamos.
1: Como valora estas reunións periódicas? É a cuarta a desta semana? Conséguese avanzar nalgo? Simplemente propóñense ideas e logo mellor non se materializan?
3: Pois despois de pegar na porta 25 veces, parece ser que por fin se pode abrir a porta, porque ten unha manía.

0: Sevilla. Esta reunión que se mantivo en Santiago, pois estánse dando de conta, pois os tres aeroportos, que teñen que falar entre eles, que hai un modelo noutros aeroportos e que falan antes de ir a negociar casa aerolíneas. É dicir, non se pode ir a unha feira de aerolíneas e todos ir ás mesmas aerolíneas. Hai que falar antes, a ver que destinos son os que son máis factibles de que esas aerolíneas poidan aterrizar en algúns dos aeroportos de Galicia e negociar. Por lo tanto, a proposta que o clúster de turismo de Galicia facía fai aproximadamente 7 meses de que haxa un xestor aeroportuario que coordine os tres aeroportos a unha persona que sepa do que fala, pois claramente vemos como reunión tras reunión pois van facendo o que nos propoñíamos.
1: E vais avanzando neste sentido. En esta última reunión, avanzouse algo en especializar ou en coller unha ruta determinada para cada aeroporto? Como se vai avanzando?
0: O que se avanzou, que xa é moito avanzar, parece mentira que despois dun ano estemos na situación que estamos, o que se avanzou é que na próxima reunión se vai a falar con algunha persona responsable da coordinación de o aeroporto, por exemplo, de Granada ou de Valencia ou de Barcelona, para ver o modelo que están implementando eles, tratar de adaptalo ao modelo galego, melloralo e a partir de aí empezar ou seguir falando cas aerolíneas como se está falando, porque sabemos que hai aerolíneas que están xa planteando os seus vuelos nos tres aeródromos galegos.
1: Bueno, pues esta disposición de cara a un futuro, de cara a ir decidíndose, pero se lle parece necesario con vostede e tamén con Javier Fontao imos facer balance do que foi este ano sen Ryanair. Javier, apareceron outras rutas, Ryanair quitou moitas que o mellor para moita xente eran fundamentais, apareceron outras novas. Se lle parece, imos facer un pouco o resume das que apareceron e de como o valoran os usuarios galegos.
2: Sí, desde logo hubo aerolíneas que están apostando por Galicia, porque Galicia ao final ten unha capacidade de atracción moi grande. Aerolíneas como Wizz Air xa propón de cara a partir de novembro e a partir, sobre todo, do ano 2027 un montón de rutas, non só domésticas, sino internacionais, como Roma, como Varsovia, e outras que teñen anunciadas en función de como vayan as ocupacións de ir ampliando. Fly to Galicia tamén está presentando ahora mismo en Galicia unha serie de alternativas. E facendo un pouco balance, Galicia ten tirón internacional, o voo que había con tres frecuencias semanais de United a Newark.
1: Nova York, Newark, pero o famoso voo a Nova York, que lle chamamos popularmente,
2: Efectivamente, pois son, que tivo unha ocupación de máis do 75%, se moveron alrededor de 17.000 plazas, repite xa en 2027, co cal, vemos que o ano 2027 vai a ser un ano bastante potente. O que temos é que consolidar os crecementos, porque o fío do que decía Cesario, de que estamos vendo desde o sector, é que, Galicia temos tres aeroportos, o tráfico fragmentase, individualmente ningún deles alcanza un gran volumen, entonces AENA pois observa a capacidade ociosa, que hai capacidade sobrante, e non considera necesarias grandes ampliacións nin grandes inversións. Despois tamén temos que a oferta internacional debería crecer. Eu sempre fago unha comparación cos aeroportos vascos de Bilbao, que máis ou menos son similares, son tres aeroportos tamén, e Bilbao, San Sebastián e Vitoria, pero aí teñen un poquinho mellor pensado. Eles teñen un moven aproximadamente algo máis de 7 millóns de pasaxeiros e nos pegan un pequeno repaso, porque nos andamos sobre os 5 millóns, algo máis dos 5 millóns. AENA estima que creceremos hasta 2030, hasta os 6 millóns e pico, pero me fago unha pregunta: que pasaría cas cifras nosas si os pasaxeiros galegos que actualmente están viaxando dende o Porto utilizasen Santiago, Vigo ou a Coruña?
1: Claro.
2: Porque aí estamos falando de un 30 e pico por cento, é dicir, cada 100 pasaxeiros que voan desde Galicia, hai 31 que están facendo desde o Porto. Por que está

0: pasando isto.
1: Vou ir máis aló nesta pregunta. Eu tiña pensado preguntarlle esos dous polo aeroporto do Porto, que segue estando aí, que segue acaparando un gran número de usuarios galegos. E ás veces non é só porque ofreza rutas que non hai aquí, senón porque tamén as ofrece máis baratas, non? E aquí a clave tamén está un pouquiño no prezo, se queren entramos neste tema, porque vostede, Javier, falaba dun 70 e pico por cento de...

0: activo. ¿Qué opinan sobre esto? Javier, por ejemplo.
1: Sí, a ver, está claro que AENA pode, a min constame, porque falamos xa cos directores dos aeroportos, e constame que eles teñen un marxen bastante reducido para atraer novas rutas e facer un desconto en tasas. Teñen un marxen, pero é pequeno. Si é certo que ti, cando descompós o prezo dun billete a Nova York, pois a maior de billetes a Nova York desde 300 euros. E, joder, e chega unha persona agencia e ao final acaba pagando pois 1000 euros. E, joder, pero como pode ser eso? Bueno, porque que de tasa xa tes 500 euros, 600 euros. Uh-huh. Entonces, aí temos un nudo que convinte desfacer e a veces AENA tense que dar conta que a mellor é mellor mover 7 millóns de pasaxeiros ganando menos tasas en cada pasaxeiro, pero ganando máis ao final, porque tens máis volumen, que non movendo 5 millóns acribillando esas tasas, non? Aí sí que temos algo no que traballar.
0: Cesario, sobre o tema dos prezos, quere dicir algo? A ver, que non escoitamos ben a Cesario. Sí,
2: escoitadesme
0: agora. Sí, agora, perfecto.
2: Sí, vale, no, decía que ten razón Javier, indudablemente o precio é algo, un factor importantísimo a hora de poder viaxar, o que é increíble son os precios que estamos tendo en Galicia, que non son nada competitivos con outra parte do territorio. Pagar por un voo de ida e volta pois a Madrid nestos momentos 500 euros é unha cousa normal, e eso posicionanos pois moi atrás con respecto a outros destinos. O Porto, o sigue facendo ben o vai a seguir facendo ben, porque bueno, pois é un aeroporto privado, buscan a rentabilidade máxima, son 110 voos internacionais o que hai ali. Eu estou de acordo con Javier que o 30% dos galegos pois casi vamos a coller un voo ao Porto, porque hoxendía perder tempo en conexións pois é algo que realmente se paga.
0: Claro. Estábamos falando de novas aerolíneas que foron collendo sitio en Galicia tras a marcha de Ryanair, bueno, a marcha da base, non? Porque algúns voos de Ryanair continúan. O grande desembarco xa o mencionábamos, está Wizz Air, esta aerolínea, e despois está outra que resulta como máis descoñecida, este Fly to Galicia, que vostede, Javier, mencionaba. Uh-huh. Que sabemos desta aerolínea que tamén fixou base en Santiago de Compostela?
1: Bueno, é un proxecto privado que sempre é de agradecer que a inversión privada arriesgue e queira vir a posicionarse aquí. Nos estuvemos desde a Gavi reunidos coa dirección, e de feito a semana que ven, o día 13 ou 14, vai haber unha presentación a todo o sector dos novos voos. Causounos unha boa impresión, inda que se ao principio parece que habían rumores porque non comunicaban ben, porque a prensa estaba a decir que xa era un proxecto que xa
0: fracasaba. Era como moi misterioso sí, ao principio.
1: Sí, nos yo dixemos porque, bueno, a reunión surxeu a iniciativa nosa porque queríamos saber máis, porque había asociados nosos que nos estaban a preguntar, os billetes estaban a venda, pero a páxina web non acababa de funcionar ben. E entón, bueno, eles nos tranquilizaron bastante. Incluso estuvemos falando, aparte de con eles, co propio operador dos vuelos, e nos tranquilizaron bastante. As líneas, os destinos que van a sacar son bastante interesantes tamén para Galicia, e creemos que pode ser pois unha alternativa máis. Uh-huh. Non a máis importante, pero unha alternativa máis, e que si se consolida, que nos pode dar pois moitísima versatilidade e moita flexibilidade ao sector en Galicia para despois facer paquetes combinados.
0: En canto a rutas, fálase, corríxame se me equivoco, de Múnich, Praga, Venecia, Milán, Bruxelas, uh-huh. Non sei se son
1: correcto.
0: Todas esas, e desde diferentes aeroportos galegos, non?
1: Sí, efectivamente. Despois, a nivel nacional, está Alicante, Granada, Zaragoza. Ajá. E, bueno, os precios, como sempre, parece que arrancan en tarifas bastante baratas. Eles nos garantiron de que iba a haber unha atención personalizada, é dicir, que nadie se iba a sentir mal, como a mellor con Ryanair, que te obligan a ter un smartphone. Eles van a ter un teléfono con unha persona que vai atender a nivel personal, que non vai a ser un chatbot donde non podes explicar o teu problema. Bueno,
0: de logo xa é rechamante que sexa unha aerolínea que ten Galicia no seu nome, non? Ainda que sexa estranxeira, sí. E privada.
1: Sí, efectivamente.
0: Cesar.

0: Mario, estas aerolíneas das que estamos falando, que inclúen novas rutas, son suficientes? Que outros destinos deberían estar na nosa axenda, sobre todo pois pensando nun ano como o que vai vir o Xacobeo 27?
1: Pois son boas, pero son insuficientes. Deberíamos de estar conexionados cos principales hubs internacionais, xa estamos con Londres, pero faltanos Frankfurt, faltanos Milán, faltanos Estambul, son conexións que deberían de estar conectadas con Galicia para poder conexionar despois con outros voos, pois a Asia, outra parte de Europa. Eso é o principal, polo que deberían tamén de loitar pois os tres aeroportos de tratar de atraer estas aerolíneas que voaran a estos principales hubs.
0: Cando vai haber a quinta reunión deste grupo de traballo, Cesáreo?
1: Pois aproximadamente en un 2 meses, esperemos de que alguien de coordinación de estos aeroportos que mencionaba anteriormente, pois que nos veña a trasladar o seu modelo, a fórmula que teñen eles de negociar cas aerolíneas, a forma que teñen de financiación e de poder axudalos. O que se fai mal nun momento determinado o dar cartos a unha aerolínea e non que esa aerolínea non se afiance de que os vós vayan con ese 70 ou 80% de ocupación, pois eso fai que esa aerolínea, unha vez que non haxa cartos públicos, desaparezca de dos tres aeroportos.
0: Uh-huh. Bueno, para rematar brevemente, trasladolles a pregunta coa que iniciábamos este tema. Hai vida entón despois de Ryanair, Javier?
2: Sí, desde logo que sí, desde logo que sí.
0: Cesáreo, adiante Javier, desenvolva.
2: No, digo que temos un atractivo moi grande por encima de aerolíneas. Ao final Ryanair non é máis que un vehículo que utilizamos e pois vendrá outro que o sustituya porque hai moito interés en Galicia.
0: Cesáreo?
1: Sempre cando haxa coordinación, cooperación e voluntade, vai haber desde logo que unha porta aberta.
0: Grazas aos dous.
1: Gracias a vos.
2: Gracias a vos. Bo día.
0: Bo día. Acompañáronos Javier Fontao, vicepresidente da Asociación Galega de Axencias de Viaxes, e Cesáreo Pardal, presidente do Clúster de Turismo de Galicia. Uh-huh. Moitas compañías novas das que igual non escoitaramos falar antes, Wizz Air, Fly to Galicia, isto
3: sí,
0: de que se chame Galicia,
3: que falou,
0: United Airlines, bueno, co que nos Volotea, que xa estaba por aquí, son compañías coas que nos imos ir familiarizando, parece que cada vez un poquinho máis.
3: Hai mundo máis a lo de Ryanair,
0: parece
3: Sí. Desde 34, regresa ese punto da rede viaria en Pontevedra, co incendio dese camión que está provocando grandes retencións sentido a Coruña e sentido a Vigo, sentido Tui. Por qué? Pois porque se cortaron uns carrís, habilitouse outro sentido a Coruña, pero o tráfico é constante, estamos lo vendo ademais nas pantallas, entran en Mira RG, en agalegaaudio.gal, verán unha xanela que temos na transmisión por streaming, onde Quique Madalena se manteñen as retencións.
4: Moitas retencións. Estou na BO531, é dicir, na estrada que está entre Vila García e Pontevedra. Ahora, dende Curro, é dicir, dende Barro cara a Pontevedra, e comeza o tráfico a estar fluido, dinámico, áxil, pero hasta aí dous minutos. Hasta aí dous minutos estaban aquí nunha retención. Xente que me preguntaba, por aquí vou ben para Vigo. Claro, son xente que viña de Coruña, concretamente. Está ese tramo totalmente cortado porque segue ese camión de cervexa atravesando o carril, o sentido hacia Tui, entre o quilómetro 119-129, é dicir, entre a saída do Salnés e Pontevedra, está aí no medio, no quilómetro 123, ese accidente que ocorría contra 720, puido ser un reventón, barallan esas posibilidades, Kiko e Cris, eran comentarios dun sarxento da Garda Civil que lle facía os nosos compañeros da Televisión de Galicia, puido ser un reventón polo tanto, pero que o certo é que o camión está totalmente atravesado, como se puxera unha barreira.
3: Que enorme, claro, alguén pensará, enorme. Por que non lo quitan? É que tan grande que non é tan fácil.
4: É que é imposible que se, ao longo desta mañá, a xente que se queira chegar por esta zona, por favor, que busque outra opción, porque van a ter moito complicado. Hai que comprobar antes o combustible, o gasóleo que leva ese camión. Poden levar ata 1000 litros, poden levar 100, 200 ou 400. Entonces, primeiro hai que retirar ese combustible do camión e logo co guindastre sacalo. Porque parte do camión, é dicir, a cabeza tractora, está no outro carril sentido Santiago. Kiko, explíqueme ben, non? O sea, son tres carrís que están cortados. Hai un carril que está aberto.

0: abierto.
1: Sí, sí, que si quieres ir de Pontevedra a Santiago, sí te es un carril abierto, pero solo un, hay un pequeño fuso de vehículos. O cierto es que de Don Donolo de Curro, que me sigue estranando, será por seguridad, lógicamente, los asentes de ADST saben mucho más de esto, no se puede acceder cara a Santiago, porque de Don Donolo de Curro podrías ir hacia Santiago, pero no, está también cortado ese acceso, por lo tanto, de Don Donolo de Curro no puedes ir ni para Santiago, ni para Pontevedra. Esa es a complicación ahora mismo. A estas horas, complicado a retirada de ese camión, así que yo intuo que supongo que a lo largo de esta mañana será bastante difícil circular por ese tramo da AP9, nun benres complicado, solleiro, a xente supongo que se iría de fin de semana, así que, bueno, estaremos muy atentos, lógicamente, seguimos atentos a esta situación.
0: E logo o conductor do camión, que polo que sabemos, saiu polo seu propio pé, que ten queimaduras de primeiro grau e contusións.
1: Sí, pronóstico reservado, decía o sargento da Guardia Civil para este conductor, pero afortunadamente puido sair e ser trasladado a un centro hospitalario. Dime tamén, Kiko, que nas estradas a carón desta autoestrada, lóxicamente na Nacional 550, por exemplo, na estrada que vai dende Pontevedra a Santiago, tamén houve retencións pola mañá, chega habendo tráfico lento, tráfico numeroso, porque lóxicamente todo o mundo quere escapar e os camións son os primeiros deles, e claro, con esa circulación lenta pois provocan retencións, así que a xente que queira circular esta mañá por esta zona, lógicamente que teña paciencia.
0: Iso, e que recomendación lle podemos dar? Se van a entrar na autoestrada ou se están dentro da autoestrada, por exemplo, pola zona de Santiago, atravesando Santiago, ou mesmo se veñen de Portugal, intentar sair antes para evitar todo este petate?
1: Sí, os que veñen de Portugal, o mellor, Kiko, que veñen, bueno, claro, veñen por Pontevedra, poden seguir circulando hacia Santiago, porque teñen un carril aberto, pero se están nesta zona do Salnés e queren acceder tanto a Pontevedra pola autoestrada como hacia Santiago, non poden, así que intentan escapar, digamos, antes, ou que intenten chegar a Caldas para poder acceder dende Caldas, non cara a Santiago, e a xente que ven de Santiago cara a Pontevedra, cara a Portugal, por exemplo, de Coruña a Portugal, van a ter máis complicado porque, claro, a autoestrada está totalmente cortada. Aí vai un camioneiro, lógicamente, que estará sufrindo.
0: Seguro que nos escoita un saúdo. Oye, o que non sabemos se abriron a peaxe, non?
1: Pois eso non o sabemos, claro. Estaría,
0: se alguén pasou, claro, porque, por a zona, por favor, que nos diga. Porque, bueno, tamén, claro, se hai esta retención, se por riba hai que frear e te atopas outra retención importante na peaxe, isto agrava.
1: Pero esa peaxe está pechada, Kiko, claro, por aí non se pode acceder, porque a peaxe está no tramo entre Curro e Pontevedra.
0: Xa non coincide esa zona.
1: Entonces, nada, xa non coincide, así que xa non hai que pagar, solo faltaría.
0: Non hai mal que por ben non veña.
1: Bueno, Kiko, seguimos contigo. A ver se nos descontan. Sí, sí, vou buscar, a ver se son capaz de encontrar aí onde está o camión.
0: Vale, moi ben. Pois aí seguimos con Kike Madalena, que nos está contando dende... Ah, mira, eu saín en Barro, bueno, claro, en Barro, e cobraronme. Diedu no WhatsApp, 627-75-1970, dicía que aí está Kike Madalena, seguindo minuto a minuto, está este grave accidente que, sobre todo, está ocasionando graves retencións na zona de Pontevedra, tanto entrada, saída da cidade, é dicir, en sentido Tui, en sentido a Coruña, porque está habilitado un carril cara a Coruña, pero o sentido que iría dese tramo cara a circulación cara a Coruña está pechado por ese accidente, por un camión que acabou emborcado, incendiado e que está atravesado e é tan longo que é difícil de mover. Co cal, importante, isto vai levar tempo, ármense de paciencia porque imagino que ha levar o seu tempo ata poder mover un pouco ese camión e evitar, polo menos en parte, estas importantes retencións. Contámolo en directo. Son as 11 menos 20 da mañá.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: Uf, que relax no jacuzzi. Perdoe, cando teño que sair?
4: Cando vostede queira.
3: Que ben. Pero ese quero quedar moitísimo máis tempo.
4: Todo o tempo que queira.
3: E todas as burbullas que queira.
4: Todas as burbullas que queira.
3: E todo o relax que queira.
4: Vostede é a ganadora do Eurojackpot, non sei? Pois todo o relax que queira.
5: Con botes de ata 120 millóns de euros o bo dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este venres por só 2 euros bote de 106 millóns. Millonario forever.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
7: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como col Agostino Branco 3040 a 9,99 euros o quilo. Ou a pavía amarela a 1,89 euros o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2020.

0: 7.
1: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
2: A Xuventude Galicia Net Intermax volve unir novas tecnoloxías, informática e lecer digital nunha cita que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet o 9 ou 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda. Este outono aforra como nunca con Rapimueble. Dormitorio juvenil 339 €. Conxunto de colchón máis canapé dobre 339 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Rapimueble, o líder do moble e do descanso. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
3: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
5: Costeletas de ternera gallega, 16,75 € o quilo. E mandarina a granel primeira orixe, España, 1,95 € a unidade.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Que tal, saudos, boas tardes. A flota galega de baixura xa non descarta amarres polo elevado custe do gas. Nova folga médica xeral contra o estatuto sanitario do Ministerio e desta volta,
8: despois da fusión de Cerdedo Cotobade, podemos estar ás portas da terceira unión de concellos galegos en 6 décadas.
9: A información mellora a galega.
10: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
11: Miradas postas tamén hoxe no Congreso dos Deputados. A partir das 11 da mañá comeza o debate sobre os decretos da vivenda que incluen bonificacións fiscais, medidas de protección fronte aos desafizamentos, pero está, salvo sorpresa, está previsto que a votación leve un resultado en contra das aspiracións do goberno, tras lo anunciado voto en contra de Junts. Veremos que pasa, pero é previsible que igual a votación non a teñamos ata as 2, 3 da tarde, pero ás 11 da mañá comeza no Congreso o debate. Mentras medran tamén as voces e os ruxerruxes sobre unha convocatoria electoral. De momento é iso, ruxerruxe, que como dicir nada, pero sí que é certo que hai un certo unha certa corrente agora mesmo que indica que podría o presidente do goberno anunciar convocatoria electoral. Iremoslo contando tamén nesta mañá, pero quería ir uns minutos cara a Praza do Obradoiro en Santiago. Alí continúan rapaces, rapazas, persoas, cidadáns que protestan sobre o mercado da vivenda, que estarán tamén moi pendentes, como a nos, Iria Gosende, do que aconteza no Congreso, non?
12: Pois sí, Kiko, a esta hora, non sei se se escoita de fondo, pois están a celebrar esa asamblea diaria que están a facer dende que están acampando aquí na Praza do Obradoiro da madrugada do xoves ao mércores, que foi cando se instalaron aquí máis de unha vintena de tendas de campaña, non, en forma de protesta ante a eses decretos de vivenda que, pois, ti ben apuntabas que hoxe non se van a aprobar previsiblemente. De feito, pois hai escasos minutos estaban debatindo que posición van a tomar ao respecto, non? Xa que hai escasas horas que se soubo que esa posición do non de Junts aos decretos pola súa parte, non? Entón, pois estaremos moi pendentes ao longo da mañá da posición que tomarán estes cidadáns que, como ben ti apuntaches, pois están aquí a modo de protesta na Praza do Obradoiro.
11: Que seguen sendo uns 30 aproximadamente, máis ou menos.
12: Sí, aproximadamente.
11: Agora mesmo están...
12: Sí, están todas as tendas de campaña aquí pretiño do Pazo de Raxoi. Agora mesmo teñen unha mesa despregada e están todos arredor, pois falando, debatindo e tomando, pois, esas decisións e esa posición, non?

0: que van a tomar pues ao respecto destas últimas novas, como ben ti dicías, pues tamén desa sesión plenaria extraordinaria que iremos sabendo pues os detalles ao longo desta mañá.
1: Hay moita xente que nos está preguntando, que entra no streaming e ve unhas bolsas que temos aquí na mesa. Se ainda non as viron, poden entrar no streaming da Televisión de Galicia ou tamén en agalegaaudio.gal, nesa xanela que pon Mira Reggae. Verán unhas unhas bolsas grandes, preciosérrimas, cunhas cores moi rechamantes e que conteñen, en algún caso, o logotipo da CESAGA, da Televisión de Galicia, da Radio Galega. Imos falarlles agora dunha iniciativa ben bonita que une, neste caso, os medios públicos de Galicia e a Fundación Azcor da Coruña. E explicámoslles, Ángel Suances, en que consiste esta colaboración e que relación teñen estas bolsas coa Televisión de Galicia e coa Radio Galega.
2: Bo día, pois esas bolsas que sí, poden ser, como ti ben dicías, por exemplo, estou vendo eu agora aquí unha directamente que pon 40 aniversario da CESAGA, pero tamén estou a ver pois outra que ten, por exemplo, unhas cores, a ver se adivinhas, Kiko, ten cores laranxa e amarelo, de que pode ser? De
1: que laranxa pode ser? E amarelo.
2: Relacionado coa CESAGA, sí.
1: De que pode ser?
2: De que pode ser?
1: Do Enxogo.
2: Do Enxogo. Porque, claro, está todo sacado das lonas que a CESAGA ten colocadas por toda Galicia para anunciar, bueno, pues un pouco toda a actividade que temos nesta casa, e de aí, desas lonas, esas lonas non se tiran, esas lonas recíclanse, esas lonas chegan aquí e aquí traballase con elas, e aquí traballa con elas pois moita xente. Teño diante a Inés Brandón, que é responsable deste centro ocupacional, teño diante a Jorge Paz, que é o responsable do taller, e teño diante a Jairo Vila, que é un dos usuarios que están aquí. Inés, explícalle a xente un pouco como saen esas bolsas, como decidides, bueno, pues este laranxa tan fermoso de Enxogo, ímolo utilizar para bolsa. Ou para bolsa ou para outra cosa, que facedes máis cousas. Bos días.
3: Hola, bos días. Bueno, pois esta colaboración nace un pouco a partir dunha visita aquí no centro de Xosé Ramón Galloso. E entonces, bueno, pois a partir de eso, pois as bolsas da TVG pois nos aparecen por aquí e facemos bolsas que se reciclan, cortamos, patroneamos, son lavadas e despois, pois aí Jairo vos explicará despois como as realizan nos talleres, facendo diferentes modelos e adaptados ás capacidades dos usuarios que poidan realizar.
2: Jairo, xa te deu paso, Inés, di como se fan. Claro, aquí hai tres talleres, hai 40 persoas traballando, ti es usuario aquí, sí, da Fundación Azcor desde hai 13, 14 anos, sí. Ves todos os días desde Palavea. Que fas exactamente? Por exemplo, nesta que temos diante, que fixeches?
4: Se pegar o cuño con pegamento lotite que facilitalle Jorge o pegado, ponselle as asas, outro compañeiro ponlle os remaches, e os remacha, daselle a volta a bolsa, e despois doblase ben para que logo se poda guardar ben, guardada.
2: Claro, Jairo está nos contando exactamente a súa función, Jorge, pero ti como responsable do taller pues ves todo o proceso, non? Desde ese momento que chega esa primeira lona, pues neste caso da CESAGA, tamén traballades pues con unha morea de institucións tanto públicas como privadas, non? E decidides, bueno, pues veña, como esta, imos recortar este espazo que é o que nos vai servir.
5: Sí, pues nada, hola, bons días. Nada, aquí chegan as lonas e chegan pois en diferentes estados, moitas veces algunhas super sucias, entonces pasan para primeiro para un taller onde se limpan e se patronan, se buscan os mellores debuxos, pois onde vemos que a bolsa vai quedar mellor polo diseño. Despois pasan para o taller onde se cosen, se pegan as asas, se elige o color da asa segundo o diseño da lona. O proceso.
2: Que iso que facía Jairo, non? Medir aí para colocar, sí, logo esas asas.
5: Ten que medilas, ten que por unhas plantillas, ten que colocar unhas marcas para despois poderlas pegar no sitio xusto.
2: E que pasa logo con estas bolsas, Inés? Que pasa? Porque isto, estamos falando dun proceso que é, bueno, circular, non? Chegan esas lonas, como dicía Jorge, e a partir de aí teñen que volver a sair, non? Despois deste traballo non é algo que se quede aí, senón que chegan a...

0: venda, entendo.
1: Bueno, sí, nos recibimos lonas de diferentes institucións, empresas privadas e demais, e entonces o que tratamos é sempre de que se cerre un pouco o círculo da economía circular, que eles nos las faciliten, lles fagamos o proceso e despois que poidamos venderlles o produto, que despois eles posteriormente pois utilizan como merchandising e, ou como venta tamén dos seus produtos. E entonces, bueno, pois eso é o fundamental para... Ben nada, para que os propios usuarios vexan que é un produto que sale despois ao exterior, non?
0: Claro, porque estás traballando, por exemplo, neste centro ocupacional, Azcor leva 30 anos traballando, pero neste en concreto, pois hai unhas 40 persoas, sodes 4 profesionais, se non erro, se non o digo mal, que estás traballando con eles, eles teñen unha discapacidade...
1: Intelectual, sí.
0: E son xente que ven todos os días a facer este traballo e, claro, ver como xa ese traballo logo de cara fora é algo tamén ilusionante. Agora te preguntaré, Jairo, a ver que pensas iso.
1: Sí, a verdad que é importante, pero este proxecto que nos dá é a facilidade que todos os que están no centro poden participar, porque ten multitud de tarefas que todos poden desarrollar independentemente das súas capacidades, non? Hai quen ten capacidade máis alta pois para coser ou unha destreza motriz moi perfeccionada, pero hai un proceso de lavado, de clasificado, de corte, de incluso poñer as lonas a secar, e todos poden participar. Que é difícil en centros ocupacionais buscar unha tarefa que abarque a todo tipo de persoal.
0: Eso seguro que non lo pode contar un pouco mellor Jorge, porque, claro, aquí hai xente que leva moitísimos anos. Decíame antes Inés, fora de micro, xente que vistes crecer, non? Que chegou cunha idade e agora ten moitos anos máis. No caso de Jairo son 13 anos, pero hai xente que incluso máis. E entón, pues igual non sabía coser, ni sabía facer determinadas cousas, e vos tedes que ir...
2: Ti sabes coser, Ángel?
0: Cara, onde? Eu non sei coser, non? Eu non sei coser, é un desastre. Sí, pero non me fagas isto aquí con...
2: No, pero moi ben, está moi ben recordar isto, porque cando falamos de problemas, persoas con discapacidade, capacidade, con e que todos somos discapaces para facer moitas cousas, e hai xente que ten talento e o desenvolve, sexa como sexa.
0: Sí, pero remarcamos isto porque é importante, porque mira, estamos en De Cuero, que é a tenda que está aquí pegadita a Juan Flórez, no centro da Coruña. E claro, véndese cousas e estamos facendo desde aquí o directo, non o podemos facer desde dentro porque non tiñamos cobertura para velos traballar, pero véndese cousas que ti entras de fora e é importante reclamar e dicir, dicíamos antes Inés, que a xente pensa que teñen que ser máis baratas porque a fai xente con discapacidade intelectual. E non é así.
1: Bueno, todo o que sale dos nosos talleres sale cunha perfecta calidad, e entonces non se diferencia de por quen está feito. Entonces, pues, precisamente é o que queremos, non? Competir con xente, digamos que entre comillas, normalizada, e que eles teñen isto en conta tamén no momento que fan os traballos. Saben que vai ser para vender, saben que teñen que ir perfectos e se involucran un montón no proceso de calidad dos produtos que realizan.
0: Unha vez aclarado isto, volvo de coser, ou non coser, ou outras tarefas, que como se reparten, vale, eu non sei coser, pero podo aprender, evidentemente.
3: Pois evidentemente, pois aquí hai moitos dos chicos que queren aprender a coser, entonces pois temos dúas máquinas máis pequenas que é onde damos aprendizaxe. Bueno, pois van aprendendo pouco a pouco, uns poden chegar a coser e outros pois
4: a outras tarefas,
3: pois poden remachar, poden pegar as asas, poden dar a volta as bolsas, hai unha troqueladora para troquelar, bueno, hai un montón de tarefas que facer. E cada un pois vai buscando pois a que máis adapta as súas características.
0: Claro, porque Jairo, por exemplo, dicíasme antes, bueno, estamos a falar das bolsas da Cesaga, que facedes colaboración, pero estabades, por exemplo, con outra tarefa hoxe tamén, non? Porque facedes moitas máis cousas.
5: Os marcapáxinas para unha boda que temos en unha semana, dentro de unha semana ou dúas, hai unha boda para unha irmá dun compañeiro que vai se casar, creo que para dentro de pouco.
0: A ver se convida tamén a boda, ¿no?
5: Estamos facendo uns marcapáxinas para aí, é un pedido máis que estamos facendo, e tamén ten algunhas dificultades para uns, outros máis fácil, e o mellor... Cada un de nós temos diferentes niveis de dificultad, a uns costaros máis aprender, outros non tanto, o mellor outros... Tal vez nos debe máis ou menos.
0: Cada quen leva o seu ritmo, unha cosa...

0: curiosa ou rechamante ou importante de salientar é que eu cando entro aquí ás 9 da mañá, bueno, cada un, Jairo chega no seu bus público desde Palavea, pero hai outros que chegan, por exemplo, pues, nun bus pequerrecho, non? Vindos baixar e entrar. E ao final, a maior parte deles, a mirando parte deles, son homes. No, quero dicir, hai moi poucas mulleres aquí.
1: Mira,
0: agora
1: outro
0: mismo,
1: estereotipo que derrubamos con eles.
0: Sociolóxicamente, claro, isto ten unha explicación, Inés.
2: Bueno, a verdad que sí, chámanos un pouco a atención, porque a maioría dos que temos aquí usuarios son homes. Pero bueno, sobre todo aí a partir da pandemia fomos notando tamén que moitas das parte das figuras femeninas, pois as familias prefiren un pouco, pois que se dediquen un pouco máis a tarefas domésticas e que colaboren ou axuden a cas familias que son maiores. Entonces, bueno, pois pode ser tamén un factor importante de que asistan menos aquí que os usuarios masculinos.
0: 40 usuarios, dicíamos, hai cola para entrar aquí. Quero dicir, eles teñen máis centros ocupacionais e outro tipo de tarefas. Fai Azcor, a Fundación Azcor aquí na Coruña, e seguramente se poiderades, se tiverades máis apoio institucional e da administración pública en xeral, teríades máis centros ocupacionais como este.
2: Bueno, pois en caso de necesitar, evidentemente se necesita un apoio grande, pero bueno, aí queda un pouco un proxecto de futuro de seguir ampliando os servicios que poidamos ofertar á provincia da Coruña.
1: Muy bien.
0: Hai cousas fermosísimas, Kiko, esta deixo para ti. Que me dicías, Jairo, antes de que...
1: Unha cousinha, porque das cousas fermosas nos temos tres, destas bolsas maravillosas que nos emocionan ademais, non? Porque unen a CESAGA, Televisión de Galicia, Radio Galega, coa Fundación Azcor. As tres primeiras persoas que escriban o nome da fundación correctamente, non foi falla que poñan o que significa cada letra, pero sí o nome, a marca da fundación. As tres primeiras persoas que nos envíen mensaxe o 627-75-1970 levan cada en súa bolsa feita con moitísimo cariño e moitísimo talento, que isto é máis importante, entre a fundación, rapazada e xente afoutada da fundación, e a CESAGA, Televisión de Galicia, Radio Galega. 627-75-1970. Ángel.
0: A última, que Lona entrou o ano este ano, ¿no? O ano
3: sí,
0: pasado.
3: O ano que a Xunta de Bo Deportivo donaron unha lona para facer un freto de 100 bolsas de edición exclusiva enumeradas para sortearnos no, na red social Instagram.
0: Pues nada, Kiko, non sei se che tocou, ti como deportivista, aí o tes, e aquí, esa lona que estivo aí montada cando ascendeu o Depor, tamén tivo unha reciclase, se ayude aquí, doutro xeito, non, para que se celebre tamén doutra forma este traballo.
1: Moitas grazas, unha aperta moi forte. Dime atención, que en vez de tres serán catro, tiramos a casa pola fiestra. E as catro primeiras persoas que escriban o nome da fundación no 627-75-1970 levan esta bolsa maravillosa que está feita, insisto, con talento e con cariño. Son as 11 da mañá.
4: Última hora no Galicia por diante.
1: E viaxamos cara ao Congreso, onde a arestora comeza a votación dos dous decretos de vivenda aprobados polo Consello de Ministros. Comeza o debate, uns textos que non teñen moitos visos de ser adiante e que Junts se expresou o seu rexeitamento. Nas últimas horas tamén exixiu a súa retirada e elaboración dunha nova proposta. Comezou xa o debate, Cruz Martínez, no Congreso.
5: A punto de comezar o debate dos dous decretos cos que o goberno de Pedro Sánchez quere atallar o problema da vivenda, a ministra do ramo pedía a esos sete deputados de Junts que se asteñan. O seu anuncio de que votarían en contra acabou onte a noite coas expectativas do Executivo de convalidalos. Isabel Rodríguez.
6: Quedan unas horas para la votación destos reales decretos e yo lo que espero es que cambien de opinión, que se vayan unha abstención que nos permita poder hacer unha tramitación como proyecto de ley urgente en esta Cámara e que en esa hora, a la hora de la votación, como decía el presidente, va a llegar la hora de la verdad para todos. Para todos los diputados, para todas las diputadas que tendrán que decirle al pueblo español y al pueblo catalán si están con ellos, si están con la gente o están con los buitres.
5: O debate que, como dicía, empeza nuns momentos prevese longo e duro. Sumare e o PSOE pediron, e así será, unha votación por chamamento, un procedimento no que cada deputado ten que dar o voto en voz alta e posto en pé.
1: A Asociación Eólica de Galicia celebra os dos últimos pronunciamentos do Tribunal Superior de Xustiza sobre parques eólicos. Laura Seijo.
7: O Alto Tribunal vende avalar a autorización de construción do proxecto de Bustelo entre Coristanco e Carvalho.

0: Hola, ¿qué tal? Pues xa de venres.
1: Xa de venres, ¿eh? Y venres, bonito en xeral, en todo o país, temos solo.
0: Xeral,
1: o hai
0: sí,
1: lugares
0: sí.
1: Onde hai alguna neboa por aí
0: nada,
1: escapada.
0: Nada, a esta hora xa ceo despexado, temos ese anticiclón, e sí que pola tarde, pois, algún chubasqueño va a caer nas zonas de montaña, sobre todo de Ourense.
1: E así seguiremos durante esta xornada.
0: Esta xornada, sí, esta xornada vai ser tranquila, con temperaturas que incluso xa pola mañá foron un poquinho máis agradables ca onte, e as temperaturas pola tarde van ser tamén máis agradables ca onte. Decidimos atopar eses 25 graos máis ao norte. Incluso nese litoral da provincia da Coruña, pois as temperaturas estarán nos 25, bueno, Vilalba 26, bueno, son temperaturas máis agradables, non será esa friaxe que onte sentimos. E o que vai cambiar xa na fin de semana, que xa falamos onte tamén, e xa están os avisos dados, pois son esas tardes de trebóns que imos ter tanto sábado como domingo, e para o sábado xa hai aviso nas zonas o sur da provincia de Ourense, na zona de montaña, na montaña tamén de Lugo. E aquí aproveito para chamar a atención sobre a provincia de Lugo en xeral, porque que teñamos aviso nesas zonas indica que a probabilidade é maior, que a cantidade de agua que pode caer nesas zonas é maior, pero iso non quita que os trebóns poidan caer case que en calquera punto de Galicia.
1: Ajá.
0: Sobre todo nas zonas de interior. E hai unha cidade que estes días pois está máis pendente do tempo que a cidade de Lugo que celebra pois ese San Froilán. Así que na tarde do sábado e na tarde do domingo, pois quen estea por aí que o teña en conta, porque así como as temperaturas van ser agradables tanto sábado como domingo, veremos como ascenden as temperaturas matinais, non sentiremos sensación de friaxe, si que teremos esas tardes de tormenta.
1: E con vento, é dicir, podemos levar paraugas para cubillarnos algo?
0: No, o vento non vai ser destacado,
1: será máis
0: pois eses trebóns, e incluso lóstregos, tan só lóstregos sen precipitación, máis probables nas provincias incluso atlánticas. Aí non chegará tanto pois esa probabilidade de precipitación, pero sí que vemos suficiente inestabilidade como para ver eses lóstregos sen que precipiten.
1: Vale, e despois o inicio de semana, volverá outra vez a tranquilidade ou aproximase algunha fronte por aí?
0: O certo é que temos xa un tempo pois moi outonal ou se queredes tamén moi primaveral, con moita variabilidade para a semana que ven. Observamos o anticiclón ao norte, iso dá lugar á entrada dunha baixa un tanto illada dende o sur. Iso fala de precipitacións de novo, deses chubascos de novo, desas liñas de inestabilidade, e un tanto illada. Iso quere dicir que non ven moi enganchada a ningún sistema, que está en las olas. E cando están en las olas, entón, hai que estar pendentes porque hai que ver como evoluciona. Pero, en principio, sí que non ven unha semana de carácter marcado polas altas presións, pola tranquilidade, non. Hemos ter unha semana na que haberá tardes boas e tamén tardes con precipitación, sí.
1: Temos algúns minutiños, como sempre, se queren facer alguna pregunta a Ana Filia Vázquez, os compañeros, compañeras do tempo, no 627-75-1970, xa hai quen nos di entón, a Quiroga, esquezo de ir esta fin de semana.
0: Pode ir igual, que Quiroga sempre
1: é
0: o sitio para visitar.
1: Ven que se come coa xente maravillosa,
0: claro,
1: que hai.
0: Claro, o que pasa que iso un clásico, non, nestas conversas, o mellor na radio, que se tendes pensado facer churrasco, face de Ocedo.
1: Comer hai que comer igual.
0: Claro, que a posibilidade de trebón é maior ás 4 da tarde e ás 5, non puñades a mesa fora, porque o mellor a sobremesa hai que levantala, ese tipo de cousas, pero, bueno, en principio son trebóns, e sabemos, bueno, traballar con eles tamén, que tampouco
1: vale.
0: Pasa nada.
1: Esta tarde estaré con os amigos na zona de Muros, Ana Celia.
0: Perfecto.
1: Coño que preguntará polo tempo. Sí. Está moi ben,
0: o
1: información.
0: Avisa que está.
1: Dato.
0: Sí, sí. Nada, perfecto. Terá unha tarde incluso, se poden ir á praia que aproveiten, porque terán o sol, terán temperaturas por riba dos 20 graus. Sí, sí, sí, un bo destino, Muros. Para esta tarde, calquera punto do litoral realmente.
1: Susana de Cervo pregunta se as chuvias desta finde chegarán tamén a Mariña.
0: Aí é que na Mariña van ter ese nordés. Sí que é certo que a Mariña volve ser sitio distinto. Terán o ceo máis gris con esa poallada, esa humidade, e ali pois serán unha fin de semana desas de ceo coberto. Non tanto eses trebóns, digamos que é outro fenómeno, non? Esa serra de Xistral falles aí como de parapeto, entón entran esas nubes máis baixas dende o océano empurradas polo nordés e terán pois ese ambiente máis gris.
1: Vale. Aquí preguntan fora de Galicia, di, o tempo

0: Madrid dende hoxe a to martes, porfa, Graciñas, di Esperanza.
1: Ay, dende hoxe ata o martes en Madrid. A ver, en principio en Madrid, mira, non está, bueno, teñen esta afectación desa inestabilidade que ten en aviso vermello moito ollos que estades por aí ou os que nos escoitades por aí nesas zonas do Mediterráneo, porque a cousa comeza a estar complicada, xa están empezando a dar datos de precipitacións de chuvias importantes, barrancos xa anegados. Ben é certo que esa inestabilidade pode chegar ao interior da meseta, tanto como Madrid, pois o mellor algún trebón durante estas tardes, hoxe, mañá, pero despois o certo é que, bueno, terán esa mesma inestabilidade que nós para a xornada do martes, sobre todo, pero un tempo, bueno, máis tranquilo.
0: Vale, sí. Unha pregunta máis tamén, haberá moita xente na festa do marisco do Grove esta finde. Pregunta por aquí, ¿quién pregunta? Betty.
1: Pues, o único que podemos observar para a zona do litoral é esa probabilidade de lóstregos durante a tarde con menos probabilidade de precipitación. Verán probablemente como van crecendo esas nubes de evolución e probablemente non descarguen. Porque, como dixemos antes, sobre todo esas chuvias caerán no interior, moi localizadas tamén é certo. Pero non descartamos a posibilidade de que sí, de que esa inestabilidade poda medrar o suficiente para que finalmente acabe precipitando no litoral.
0: Si hai algún tipo de novidades, xa saben, o tempo, a Televisión de Galicia e a Radio Galega. Ana Celia, moitas grazas, boa finde.
1: A vos, boa finde a todos.
0: Veñemos ao Claudio, que aí dá igual que neve, que chova, que vente, que dá igual, que o mellor produto sempre está dentro do Claudio.
2: Super bons días, queixo, leite, galletas, humus, cola, pasta... Ah! Perdón, que estaba coa lista da compra. E non é que sexa difícil, porque baixando ao Claudio, só teño que saber o que necesito, porque Elixir é moi, moi doado. E máis agora, coa súa especial marca IFA, onde teñen unha super variedade, super calidade e super bons prezos. Así de doado. E, como sempre, tes un Claudio preto. Sí, na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila. Super cerca, xa sabes a que esperas para forrar. Fai como a min. Prepara a lista e fai unha super boa compra todos os días. Ata mañá.
3: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
4: Esta por papá, esta por mamá e esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar para que nos podamos disfrutar dunha pescada vexe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Chaves, listo. Móbil, listo. Carteira, tamén. E os 5 euros de regalo, tamén comigo na app de Gadis. Do 1 ao 31 de outubro, rexistra as túas compras na app Gadis Más. Acumula 200 euros e consigue 5 euros de regalo para a túa próxima compra. Gadis.
8: Móvense os plans. Os reencontros. As amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa. E Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes e Movilidad Sostenible. Goberno de España. O Ministerio de un País que se move.
9: Do 1 ao 17 de outubro, chega a Marín Que é un Comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A Nena que Quería Navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
10: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
11: Con todo o que buscas no especial Marca IFA. Aceite de xirasol Abrisol, botella 1 litro, 1,75 euros. Ovos Doña Yema, Ducia, 2,75 euros. Super calidade, pero cun super prezo.
12: Non se me ocorre nada para promodo como que non.
13: Pois non sei, di que é un programa moi de humor.
12: A mí iso está moi pillado xa.
13: E me di que hai moitas seccións que van.

0: Variado.
1: Y eso está muy pillado.
0: Di que ten música en directo.
1: Está muy pillado todo.
0: Xa sei, di. ¿Cómo que no? Madrugadas de venres y sábados a las 12 de la noche na Radio Galega.
1: Iso también está muy pillado.
0: Es que no te vale nada, ¿no? Es un repugnante.
2: O humor. Mechora Galega.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
4: Imagino que o vicepresidente Carlos Cuerpo estará tamén moi pendente do que suceda no Congreso con esa votación do dobre decreto de vivenda. Pero Cuerpo, o vicepresidente do Goberno de España, está na Toxa. Agora mesmo, este o son en directo que nos chega dende o foro da Toxa.
5: The analyst, when takes the first job, it's increasingly substituted by the use of artificial intelligence. And of course, that begs the question, of how are you going?
4: Un coloquio agora sobre a economía da inteligencia artificial, un coloquio no que participa o vicepresidente do Goberno de España, Carlos Cuerpo. Está previsto, Alberto Rivero, que nuns minutos xa un descanso para tomar un coffee, pero logo chegan dos pratos fortes.
6: Como podríamos decir, Kiko, última hora, podría decir a modo deportivo, Carlos Cuerpo acaba de abandonar a Illa da Toxa en breves momentos porque dixo que as súas obrigacións parlamentarias, tiña que abandonar este coloquio e quedan as outras dúas persoas, os outros dous colaboradores que precisamente participan nesa tabua redonda sobre inteligencia artificial, pero Carlos Cuerpo xa non está aquí nas instalacións de Illa da Toxa.
4: Pero un minuto estaba, non?
6: Hai un minuto, xusto.
4: Sí, porque estaba sentado con eles, non pasaría algo por aí importante que nos non saibamos.
6: No, xa o anunciou, cando chegou, xa nos anunciaron os servizos de prensa do propio Ministerio e do Foro da Toxa, que precisamente teria que abandonar de maneira veloz e rápida aquí a Illa da Toxa por as súas obrigas parlamentarias, e que son 25 minutos, que estuvo tasado xusto nese coloquio. Evidentemente, onte pola tarde, e hoxe a mañá o comentario aquí na Illa da Toxa, especialmente onte contra a última hora, nos corrillos que houve co rei Felipe VI, co presidente do goberno, por certo, non houve corrillos, pero con Felipe VI, xa o run-run era a posibilidade dun adiante electoral para o 29 de novembro, que, por certo, non está confirmado, e ainda acaba de salir unha nota de EFE onde desmite esa posibilidade, pero xa digo, xa era o comentario, e aquí estábamos todos os xornalistas agardando por Carlos Cuerpo para facerlle unha as preguntas precisamente se había esa posibilidad aberta. O ano pasado lembro, Kiko, que incluso falamos con ele en directo no Galicia por diante, non sei se te lembras, e este ano foi imposible porque entrou directamente unha zona restringida do auditorio da Illa, posteriormente saiu tamén desde esa zona restringida a toda velocidade ca súa caravana e, polo tanto, foi imposible, refírome a caravana, evidentemente, a grupo de vehículos oficiais, e foi imposible acceder a él para facerlle o que todo o mundo agarda, esas dúas preguntas, se iba a caber convocatorio electoral e se iba a ser o 29 de novembro, se hoxe decan os dous decretos de vivenda no Parlamento. Non foi posible, xa digo, agora o que estamos agardando é a presenza do Lendakari, do presidente de Generalitat e do presidente da Xunta de Galicia. E houve unha circunstancia...
4: Unha foto histórica, son os presidentes das tres nacionalidades históricas.
6: Efectivamente, hai 4 anos que non participan no Foro da Toxa, que chega a súa octava edición, os presidentes das tres nacionalidades históricas nun debate, e este ano sí, volvese a retomar ese debate. O ano pasado lembro que sí, estivera o presidente de Castela-La Mancha, tamén estuvo un ano presidente de Canarias, Clavijo, tamén o presidente de Andalucía, pero volven hoxe os presidentes das tres nacionalidades históricas a participar nese debate. Decía, chico, unha circunstancia que distorsionou todo o que o foro no día de hoxe en canto a tempos, porque, claro, a maioría dos participantes que non estaban aquí na Illa da Toxa, pois retrasáronse por culpa do accidente de barro, algún chegou con hora e media de retraso. Incluso non a comentaba agora mesmo a exministra Ana Pastor, expresidenta do Congreso, que nos decía que chegara con retraso por mor dese accidente, o cal provocou que houve, digamos, que moitos dos que tiñan que participar nese primeiro debate, pois tuveran que fixeran con retraso. E incluso agora mismo descartase xa, pero nun momento incluso se barallou a posibilidade de retrasar xa taba redonda dos tres presidentes das nacionalidades históricas mediora, pero agora xa mismo xa din que está totalmente expedita a vía e que non vai haber ningún problema en canto o debate empece ás 12 da mañá.
4: Bueno, contanos algo por aí, así que non contaras aínda nos informativos, porque detrás ha sido do oficial, digamos, o do cerimonioso, está

0: máis canalla que tamén nos gusta, non? Sobre todo, por exemplo, cando se van reunir, que xa un clásico, Felipe González e Mariano Rajoy, pues moi interesante o que din, pero despois tamén ler entre liñas, isto tamén é bonito do Foro da Toxa.
1: Sí, o primeiro, xa no, calculo que non lle podrán garrafas de auga pequeniñas, botellas de auga.
0: Sí, sí, con tapón posto. Sí,
1: sí. Sí, eu creo que isto non que vai ser en vaso.
0: Foi o ano pasado, cando fixeron o comentario sobre o tapón.
1: Foi o ano pasado, sí. Cando armou o Mariano Rajoy, o expresidente do goberno, lío co tapón. Bueno, mira, así, vamos con cousas que non son do día, por exemplo. Estou che falando por quanto onte xa para empezar era imposible, porque os barridos foron continuos ca presencia do rei, entón tivemos moitísimos problemas cas comunicacións, porque a seguridade, un dos anos que levo vida a Toxa, que xeron uns cuantos, foi onde a seguridade foi máis extrema, con moitísima presencia, porque claro, estaba a presencia do presidente do goberno e do rei de España, claro, eso fixo que a seguridade fora extrema. E non se sabía exactamente se o rei iba a quedar a dormir aquí, fixo na Illa da Toxa, que os que estuvemos no Gran Hotel a primeira hora da mañá, tamén no pequeno almorzo, sufrimos, digamos,
0: o pequeno almorzo.
1: Non é unha incomodidade. Sí. Non, o pequeno almorzo foi un gran almorzo, porque, por certo, o almorzo do Gran Hotel da Illa da Toxa chamalle pequeno almorzo, pero de pequeno non ten absolutamente nada. Lle digo que había, bueno, pois prácticamente unha ala do Gran Hotel reservada, o cal daba, intuía que iba a quedar o rei definitivamente a dormir, e participaba nesa cea de gala que empezou onte sobre as 9 da noite. Non o fixo así o presidente do goberno, que xa ao rematar o acto desprazouse rapidamente cara a Madrid. Digo unha das grandes atraccións, por exemplo,
0: a ver,
1: do Foro da Toxa,
0: quen chamou máis atención? Anos,
1: un vehículo.
0: Ah?
1: Un coche.
0: Un cochazo.
1: Un... bueno, eu creo que chamarlle cochazo é quedarnos curtos.
0: Cortes,
1: porque, o valor... Sí, é quedarnos curtos, porque dixeronme que o valor rondar os 600.000 euros. Oh. É dun propietario, bueno, responsable dunha entidade bancaria moi... E o vehículo é unha auténtica barbaridade.
0: Alberto, móvete un poquinho, que te perdemos. Que
1: nos perdemos... atención, e mira que aquí no Foro da Toxa vehículos vos non se quedan cultos para nada, porque hai vehículos de altas poidas e máis, todos que poidas creer e máis, pero sin lugar a dúbidas é singular, un vehículo que claro, lembraba ya agora alguna persoa que pode custar 100 millóns das antiguas pesetas da do ano 1990 y... Lle, veuseme agora a cabeza, porque ahora precisamente estaban rodeando 5 ou 6 persoas mirando de preto ese vehículo, porque é unha bomba, como dirían en Portugal, porque chamanlle este vehículo o bombas, e esa sería unha auténtica bomba.
0: Dicho,
1: e outra das circunstancias que este ano é significativa, e a cal agradecemos notablemente, é que nin torramos, nin nos mollamos, nin nos conxelamos, porque se fai calor estamos nunha especie de carpa, que é unha especie de invernadeiro, e lembrarás cun ano, fará 4 anos, non lembro se 4 ou 5, os ponentes, algún suaba tremendamente, porque non funcionaba o aire acondicionado, e pasaron o fatal, yo que tiña que vir a renxalo do Globe por problemas de seguridade, non o deixaron subir ao tellado, entonces daquelas pasaron o bastante mal os que estaban dentro. E digo xa outra anécdota, porque estaron non ben, entonces non nos vai grandes, porque claro, os presidentes autonómicos ou os responsables políticos que veñen aquí teñen o seu punto de vanidade tamén.
0: Anda, que non, obviar, ni má.
1: Algo
0: terán varios que, puntos.
1: Ser humano.
0: Xa.
1: E, claro, teñen, bueno, hai algún que ten un punto e outros teñen 10.
0: Sí.
1: Non hai término medio. Lleve, o presidente de Castela-La Mancha, claro, García Page, claro, García Page o seu apelido, pero se hai unha persoa que española non coñece ben, e hai 2 tertulianos máis que son ingleses na mesma tertulia, pois en vez de Page chamoulle Page.
0: Anda, claro.
1: E iso causou un enfado, pero un enfado enorme de García Page, porque claro, entendeu, replicoulle con vehemencia que era moi de Castela-La Mancha, o seu apelido era Page.
0: E que hai algún humorista que tamén fixo algunha broma, xa hai tempo de Peixe, creo que non lle fixo ninguna graza, Bueno, deixámolo aí, Alberto, que se entrecorta, pero continúa Alberto Rivero no Foro da Toxa, nun lugar maravilloso, onde imos seguir escoitando moitas cousas, dos convidados que están, das reflexións e despois do que pasa nos corredores, que aí está Alberto Rivero para contarnos estes días o que aí aconteza. E

0: pois, de tanta tensión, bah, tensión non, porque este tipo de foro é un foro de coloquio, debate, máis aló de...
1: Xa me gustaría estar a min.
0: Da tirapuxa política, pero mira, se os enviamos ao spa...
1: Sí, no, me tamén, pero primeiro no foro da Toxa, despois...
0: Gostaría de estar no foro da Toxa?
1: Bueno, os arredores, ah, vale. Por fora. Bueno, en fin, espasiño. Espasiño, porque as cousas que

0: Continuamos con ese proyecto de libro, un clásico, ya lo dijimos antes de escribirlo incluso, co que imos ilustrar también esta temporada de Galicia por Diante do Mundo Raro.
1: Un clásico atemporal, un clásico para siempre, para todas las edades. Quiero decir, todo mundo puede colaborar en esto. Canto más trabajen los demás, menos trabajamos nos. Así que puro Galicia por Diante está él.
0: Bueno, ¿cómo foi? Nos, xa saben, que para este relato raro que facemos Construir a túa aventura, vostedes poden, deben e teñen que participar para construir o relato. Xa temos un protagonista, que é Xavier Facal, temos tamén un antagonista, que é Lucía Veiga, e agora, despois das 10 propostas que demos, que deches a semana pasada, hai que escoller unha para poder mover os personaxes, porque senón, xa me dirás.
1: Pois contoche, porque aí veño emocionadísimo, porque a min me chegaron unha chea de propostas e as que máis se repetían eran deses 10 arquetipos dos que falábamos. Non sei por que Facal, pero gustou moito a idea de un gicho normal con problemas. Gicho con problemas.
0: Sí.
1: Que ademais, oye, tamén podemos aproveitar, como é un gicho, podemos aproveitar para metelo nesta cousa que ten tirón, sabes, de da novela negra viguesa e todo eso.
0: Xa aproveitamos a xogada.
1: Aí barremos para casa.
0: Sí, sí, sí, entón,
1: gicho con problemas, pero ademais...
0: Ainda non sabemos os problemas.
1: Ainda non.
0: Ainda non.
1: Pero tamén está a cuestión, a seguinte opción que tivo máis votos foi a da novela misteriosa de Por que o fixo. Ou seja, dixen, por que imos escoller podendo arramblar coas dúas.
0: Claro, 200 páxinas dunha, 200 doutra.
1: E a correr.
0: Veña. Sí, sí.
1: Así que temos Por que fixo que fixo este gicho con problemas que é Xavier Facal e que se terá que ver...

0: con Lucía Veiga. Así que xa está, xa temos o tipo de historia que imos contar. Éxito absoluto, Kiko Novoa.
1: Xa esa tese que ten Pedro Feijóo, unha tese compartida por moitos, por moitas, de que todo está inventado na literatura, que despois hai que ter habilidade para dar a sensación e construir historias novas, pero que o arquetipo, a columna vertebral, xa está inventada.
0: Efectivamente.
1: Quicho con problemas, pois mira, hai libros... O bonito disto é o talento que ximos meter agora explicando por que o Hicho, por que facalten problemas.
0: Exacto, que clase de problemas van ser. Claro. E como ademais, como hai, ao final tamén hai xente que se decantou pola opción criminal de por que fixo, que fixo.
1: Vale.
0: Xa está, xa sabemos que imos escribir unha cousa tirando... Aquí vai haber delito. Así que... Faltanos escoller agora... Que clase de delito é o que imos manexar? Por dos moitos que negociamos
1: entón,
0: habitualmente.
1: Porque entón, o delito vai no cometer o protagonista.
0: Vai estar na historia, pero, a ver, tampouco ten por que ser el. Quero dicir, por exemplo, hoxe, isto é o que...
1: O Hicho con problemas ten que ser facal ou pode ser outro...?
0: En principio, tamén pode ser que pareza que é facal... y estea por ahí otra persona.
1: Y aparece un tercero.
0: Exacto.
1: Ajá.
0: Exacto. Bueno, que non hai que esquecer que tiñamos a Juan Fuentes por aí como querendo facer cousas tamén.
1: Tamén, tamén, que quedou así un pouco...
0: Sí,
1: porque, a ver,
0: o despachamos así como...
1: Y está aí arrasando con Bailamos na Televisión de Galicia. Pues igual lo poñemos a bailar en calquera momento.
0: Lo poñemos a bailar rápidamente,
1: sí, sí,
0: hombre.
1: Sí.
0: Igual non como el quere, pero
1: sí.
0: Tídanos tempo. Pois isto que
1: vale,
0: vos traio hoxe. Resulta que nas novelas, nas historias, nas películas de corte criminal, sempre adoita haber basicamente seis tipos de crimes, de delitos, que son dos que votamos man habitualmente. Raro é, eu que sei, que de repente haxe unha novela por acumulación de multas de tráfico. Hombre, este tema non se traballa moito. Que si vos interesa, tamén podemos tirar por aí, pero non é un dos seis máis habituais. Entón, isto que vos traio para esta semana. Os seis delitos que máis se repiten neste tipo de historias e a ver con cal vos apetece que nos metamos.
1: Nunha trama criminal. Os seis delitos
0: exacto,
1: que máis se
0: correcto.
1: Repiten. Vale, vale. Y... Pues vayan pensando, vayan apuntando.
0: Vayan tomando nota e eu poño vos tamén. Traio vos un exemplo sacado da literatura e un exemplo sacado do cine. A ver, oye, igual tedes tamén aí alguna opción que vos guste máis, que vas a sacar o...
1: A máquina de escribir.
0: Premier. Perfecto.
1: Sí.
0: Perfecto. Pois mira, básicamente, os delitos que máis se repiten son estes. O primeiro de todos, o homicidio.
1: Homicidio, sí.
0: Como diría o grandísimo
1: claro.
0: Gila, aquí alguén matou a alguén, imos ver que pasa. Estas historias son moi interesantes, porque, claro, a vítima acostuma a estar morta, sabes? Entón, non pode contar a súa historia. Así que ten que vir alguén a investigar, a ver quen matou a quen, por que o matou, cal é esa historia que hai detrás.
1: Claro, con homicidio temos alguén que morre e alguén que intenta saber por que morreu. Isto é unha cousa incuestionable, porque senón, para que?
0: E xeralmente tamén alguén que mata, a non ser que sexa tamén un homicida, o sea, un homicidiado moi torpe. Eso
1: o que sexa o propio investigador. Tamén...
0: Pois mira, nesa liña, de feito...
1: Aforramos un personaje. Sí, cartos que aforramos.
0: Oye,
1: claro.
0: nesa liña, o exemplo que traía no campo da literatura é precisamente unha das primeiras historias que tivo un xiro de guión, que non vamos dicir calé, pero por aí estivo, que é o asasinato de Roger Ackroyd.
1: Ajá,
0: de,
1: sí.
0: Ay, iba a dicir Margaret Thatcher, por Dios, de verdad como estou. Nada, Cristi. Aí hai un xiro final onde resulta que o que estamos buscando e quen nos está contando historia... Bueno, non vou dicir máis. E, home, para min, ademais unha que revisitei hai pouco, no cine, unha historia sobre un asasinato maravillosamente contado, que tamén vende unha novela, Mystic River. A non ser que ti, Kiko Novoa, me poñas un morto en riba da mesa que estea mellor matado que nestas dúas historias.
1: No, ese está ben. O de Agatha Christie, non é das igual das máis coñecidas, pero era canónica dela, non?
0: Exacto, porque ademais, é certo...
1: Que coñecida, sí, por suposto, pero non tanto como outras.
0: Non é Morte no Nilo, non é Orient Express, pero ese xiro que hai ao final, é certo que, ata onde eu sei, ela foi a primeira que lle deu esa volta de torca, que logo, pues claro, agora xa non nos sorprende, pero naquel momento había que facelo. Así que, esa primeira opción.
1: Vale. O crime

0: O que nos imos enfrentar é un homicidio.
1: Homicidio. Que máis temos?
0: Temos secuestros. Oxe, secuestro. Os temos de oferta. Os temos riquísimos, de verdade, recén collidos da ría. A ver, aquí a investigación vai contra o tempo. Cada retraso, pois, home, aumenta a obriga de tomar decisións, igual sin ter todas as verdades, todas as seguras enriba da mesa, pero cada segundo que pasa vai en contra da vítima. Imagina que temos a Facal aí secuestrado, perdido, e nos aquí divagando sobre o humano e o divino.
1: Bueno, eu tampouco estou moi de acordo. Cada minuto que pasa vai en contra da vítima, irá a favor.
0: Non, señor,
1: porque como non pasen.
0: Non, porque nos puxeron aí un prazo, dixeron, tedes 24 horas
1: vale.
0: para pagar o que sexa, ou senón empaquetamos a Facal en cubiños de 40x40.
1: Claro.
0: Entendes?
1: Don o secuestrado xa se ve empaquetado cada minuto que pasa.
0: Igual non che fai tanta gracia que non Facal, ves?
1: Non, bonito,
0: o sea, aí hai unha certa urxencia. Aí da literatura, un referente que a ti che gusta moito, Stephen King, Misery.
1: Misery, sí.
0: O
1: sí,
0: escritor que secuestran. Ven, cómpralo.
1: Ven, sí, bo libro, ademais,
0: E por outro lado, no cine pensei, ostras, un peliculón que tamén ven dunha novela, pero que nunca se ve como unha historia de secuestros, é O silencio dos cordeiros. Porque, de que vai en realidade O silencio dos cordeiros? Lecter está axudando a Clarice a descubrir quen está detrás do secuestro da filla da senadora. Así que tamén se pode contar.
1: Sí, ao final queda como nun segundo plano, pero é historia.
0: Claro, pero en realidad,
1: senón non se encontrarían os personaxes.
0: O que pasa é que, claro, logo a relación entre Lecter e Sterling, claro,
1: é tan intensa que xa.
0: Claro, pero en realidad é unha historia de secuestros. Así que por aí tamén podemos tirar.
1: Por aí se va.
0: Vale.
1: Vale. Homicidio, secuestro.
0: Estafa.
1: Mi má. Estamos que poña agora a radio, esta radio pública, Claro que sí, amigos.
0: Por favor, dando ideas para esta fin de semana.
1: Sí, por favor. Si vais a facer longa fin de semana con estes pequenos tips de Pedro Feijó. O luns chegará rápido. Vale, estafa.
0: Ver, estafa. Alguén construí aquí un escenario, unha falsa apariencia para conseguir algo. Mayormente cartos, neste caso. A ver, tamén podemos estafar para conseguir poder, para conseguir confianza, o que sexa. Aquí a tensión nace da distancia que hai entre o que parece que está pasando e o que se esconde detrás. Cal é a verdadeira intención? Este é o caso, por exemplo, de, a ver, no cine, para min, a película máis canónica en canto a estafas é igual O golpe. Paul Newman, vale. Robert Redford. Pero para min, sinceramente, a mellor, a que aínda non foi superada, é Nove Raíñas. Película argentina,
1: Ricardo Darín. Ricardo Darín. Uf,
0: a historia
1: ese, sí,
0: das nove estampas. Sí. Peliculón, brutal. ¿Compras?
1: Compro. A de Darín, sí.
0: Metemos ahí a Facal estafando a Lucía Veiga, sí, por exemplo.
1: Ven.
0: Sí. No sé qué opinará Lucía al respecto, pero bueno.
1: Vale, temos homicidio, temos secuestro, temos estafa, que terán que escoller vostedes para un pouco situar a historia deste relato raro que estamos montando esta temporada. Mais.
0: Temos chantaxe.
1: Ah.
0: Que che parece? Podemos chantaxear a alguén, un segredo do pasado que se converte nunha ameaza no presente e onde o personaxe ten que elixir entre confesar, ceder, arriscarse a que todo saia luz ou, chico, contraatacar e xa postos, pero que sei, matando o chantaxista, por exemplo. Que me dis? Ves a Facal aí metido neste...
1: Veixo tamén. Chantaxe tamén.
0: Sí.
1: No, vémolo, é un tipo perigoso este.
0: En todos os campos, sí, se encaixa perfectamente.
1: Suspeitoso de todo.
0: Sí.
1: Vale.
0: Exemplos de estafa, por si vos queredes... de chantaxe, por si vos queredes inspirar, tedes, pues, desde o clasiquísimo Extraños nun tren, onde dúas persoas chegan a un acordo para cada un matar a unha persoa vencellada co outro, e en determinado momento un se bota atrás e o chantaxean co que xa fixo. Ou senón, bueno, pois no cine o gran clásico é Perdición, de Billy Wilder, unha muller fatal que seduce a un axente de seguros.
1: Estas películas que non sei se vin.
0: Pois,
1: que pásame tantas veces, digo, pero eu viría esta película.
0: Tempo tes, porque Perdición creo que é do ano 44, ou sea que tempo ti veches para facelo. Pero, de verdade, unha peli... Oh, James Cagney, Edward G. Robinson. Ahora estou cruzando os dous.
1: A ver, déxame tirar un pouco de memoria. Perdición.
0: Perdición. ¿Quién estaba aquí? Edward G.

0: G. Robinson era, é verdade. Que é o que vai detrás do primeiro agente de seguros. Peliculón, peliculón.
1: Escribín mal e pon el perdigón o perdiz macho, non debe ser isto. Vale, el perdigón, correcto.
0: El perdigón del perdiz perdigón, macho, peliculón. Peliculón tamén.
1: Perdido. Vale, moi ben. Temos por aí xa homicidio, posibilidade de secuestro, estafa, chantaxe.
0: E quedanos dúas.
1: E quedanos dúas, sí.
0: Unha moi moi típica que é o roubo. Podemos roubar o que sexa. E ollo, porque a maioría das historias que xiran arredor dun roubo casi nunca teñen que ver co valor económico do roubo. Non se rouba polos cartos, sino por algunha outra razón. Se orquesta, por exemplo, estaba pensando agora en, como se chama esta de, ai Dios, Plan Oculto. Uh-huh. Un roubo a un banco, logo os atracadores se confunden todo o tempo coas vítimas do roubo, e en realidade todo é para descubrir o vencello que hai entre o dono do banco e os nazis. Unha historia boísima, boísima. A ver, roubos tamén, en realidade, falábamos antes do golpe, aí tamén se queren roubar uns cartos, pero para demostrar, para vingar unha historia pasada.
1: El Halcón Maltés tamén
0: teñe algo... El Halcón Maltés, claro. Sí. Ademais, o Falcón Maltés, o que Falcón todo o mundo vai detrás del. E por qué? Porque é unha peza moi valiosa. Sí, porque está feita da materia con que se construen os soños. Que resposta esa? Que resposta esa, Humphrey? Por Dios.
1: Perdón, isto é interesante. O roubo non é só polo valor en sí mesmo, é moi ordinario roubar polos cartos. Ten que haber unha motivación superior.
0: Exacto. Vale, aquí vamos. Detrás. Pode parecer que sexa cousa de cartos, pero que nos interese por outra cousa. Uh-huh. Así que aí temos a Facal igual roubando algo.
1: Vale.
0: E xa a última...
1: Quédanos outra posibilidade.
0: A mí esta gustame moito, moito, moito. É o delito de suplantación de identidade. Aquí... A cousa...
1: E terrible unha cousa así.
0: Exacto. Vale, exacto. Vale. Aquí a cousa non vai de descubrir... Que é o que ocorreu, senón por que ocorreu, que é o que leva a esta persoa a convertirse en outra persoa, quen está detrás. Tú imagínate que de repente estamos todo o tempo perseguindo, Lucía vai todo o tempo perseguindo a Facal e descubre en último momento que Facal en realidad é Juan Fuentes.
1: Claro. Giro de acontecimentos.
0: Que me estás contando?
1: Eso é moi bo.
0: Que me estás contando? E o pobre Facal leva aí un montón de tempo.
1: Acúsano de roubo, de chantaxe, de estafa, de secuestro, de homicidio.
0: Totalmente.
1: Resulta que, claro, era Juan Fuentes.
0: Que estaba aí bailando, xogando, despiste. Home, por favor. Aí, por suposto, pois, a ver, tedes o talento de Mr. Ripley, pero hoxe trouxe tamén no cine outra película distinta, O Pasaxeiro. É unha peli de Antonioni que protagoniza Jack Nicholson, creo que do ano 75. Jack Nicholson é un reporteiro de guerra, o que mandan a cubrir un conflicto no norte de África, e el non atopa a noticia, non é o que el esperaba. Así que, no medio do camiño, atopa cunha persoa morta que se parece a él. Entón decide tomar a súa identidade, sen saber que en realidade esa persoa é un perigosísimo traficante de armas. E aí empeza a complicarse toda a historia. Peliculón, O Pasaxeiro, de Antonioni e Jack Nicholson. Brutal. Aí tedes, Jack Nicholson metido a freelance. Que, por certo, xa che adianto que isto nos serve para dar... O dato inútil,
1: sí, amigas, ¿eh? O dato, esto había que escribirlo todo en un libro, Pedro.
0: ¿Verdad que sí?
1: Esto
0: igual,
1: da para un libro, ¿eh? Un libro raro.
0: Que contar.
1: Libro raro, pero...
0: Un libro que escribas ti, que o prologue.
1: Sí, que o cobre otro, también. Un tercero. Vale, o dato inútil que no sirve para nada, pero que está estupendo para montar o para soltar en un bar.
0: Por favor, a palabra freelance, ¿sabes de dónde rayo ven a palabra freelance? Que un traballador por conta propia, que se ofrece os seus servizos.
1: Xornalista,
0: por exemplo.
1: O fotógrafo.
0: O fotógrafo ou sicario, por exemplo.
1: Tamén pode ser, sí.
0: Oye,
1: o as dúas cousas.
0: Que suele ser. Pois ven de aí, xustamente. Resulta que a palabra freelance está conectada co mundo medieval. E a persoa que utilizou por primeira vez foi Walter Scott en Ivanhoe a principios do século XIX.
1: Ivanhoe.
0: Sí. Titulón. Os freelance eran os lanceiros libres. De aí, freelance. Eran os lanceiros que, sí...
1: Sí,
0: tal cual. ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas?
1: Claro, porque de Free estaba un poco, pero de Lance, ¿quién contaba,
0: Pues ahí va la cosa. Eran os mercenarios, que en vez de render

0: leitesía algún señor feudal, puñan as súas armas o servizo de quen puidese pagar ese traballo.
1: Logo poñeremos, como facemos estas semanas, enquisa nas redes sociais. Homicidio. Teñen que elixir a temática da historia rara, do relato raro que estamos montando esta temporada. Homicidio, secuestro, estafa, chantaxe, roubo e suplantación de identidade.
0: Si tes algún favorito así por aí de...
1: Suplantación de identidade te gusta ben moito.
0: Aí da
1: sí, xogo, porque é moi... A ver, nin roubas, xogo. Que necesidade hai e como é capaz de manter o conflito durante moito tempo.
0: Exacto. Sendo o talentoso Mr. Facal.
1: Mr. Facali. Que... Sí, sí. Vale.
0: Que logo podemos mesturalo, ¿eh? Podemos coller...
1: Sí, no. En calquera momento que suplante a identidade pode cometer un roubo ou secuestrar e matar a alguén.
0: Hombre, si se lle quenta moito a situación, de repente, aquí, vamos, hombre, será por delito.
1: Alguna presentación por aí que teñas destas cousas raras que faz por aí?
0: Buf, madre mía.
1: Próximamente...
0: De aquí marcho, si consigo atravesar otra vez la autopista...
1: Pero volves otra vez para baixo. Es de balde, ¿eh? A volta de apenas sí. Son... son maravillosos, ¿eh? Son xente...
0: Pues de aquí marcho para Vitoria, que... Hoxe e mañá estamos no Negrasteiz, o Festival de Novela Negra de Vitoria. E, bueno, logo, de excursión todo o tempo, ata o 29 de outubro... Que ahí hay noticia bomba.
1: Se vienen
0: bomba.
1: Cositas.
0: Ahí hay noticia bomba.
1: Sí, sí.
0: Pero bueno.
1: Estamos creando festivais coa temática negra por riba das nosas posibilidades. ¿Por qué no se fai en Negreira, por ejemplo? Que al final vai a bocar todo... A ver.
0: Por favor.
1: O negra no sé qué, o negra Gasteiz, o tal de negra, negra sombra. Pues Negreira,
0: por
1: directamente.
0: Favor, Alcaldía de Negreira.
1: Sí.
0: Estamos tardando...
1: Organizámonos, que
0: claro,
1: a ver si quedamos la idea. Tenemos que pillar cacho, que tampoco... Bueno, cuidarse, Pedro Feijó.
0: Vico, familia.
2: Galicia por diante. Actualidade, mellora galega.
3: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
4: Costeletas de ternera gallega, 16,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe, España, 1,95 euros a unidade.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminología e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
6: Adén fai 20 anos e queremos celebrarlo contigo. Do 1 de outubro ao 31 de decembro, merca os teus electrodomésticos e tecnoloxía nas nosas máis de 450 tendas asociadas en Galicia. Rexistra o teu ticket e a túa compra pode sairche de balde. Sorteamos 20 premios de ata 500 euros. Infórmate e atopa a túa tenda en asociacionadén.com. Adén, 20 anos preto de ti.
7: Do 1 ao 17 de outubro chega a Marín Que é un comercio. A campaña extraordinaria de Estrela de Marín. Escaparates con mensaxe, regalos polas túas compras, estrelincos escolares e o gran peche con A nena que quería navegar. Máis info na app Comercio de Marín. Cofinancia Xunta de Galicia. Colabora Concello de Marín.
8: Ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa tira de costela de porco a 5,99 euros o kilo, ou a mandarina orixe España a 1,99 euros o kilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Ola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres. Temos ademais unha paisaxe extraordinaria aquí de fondo, que é unha imaxe que nos cedeu o fotógrafo Xaime Cortizo, que hoxe nos visita aquí. E quería falar contigo, Xaime, grazas por vir, de moitas cousas. Pero agora eres tamén un namorado da Ribeira Sacra.
10: Sí, sobre todo da Ribeira Sacra do Miño, que é unha gran desconhecida, en a que, bueno, actualmente tamén son viticultor.
2: A tarde, a actualidade mellora a galega.
11: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Que lle decimos, Quique Madalena, Pedro Feijó e todos aqueles que vayan conducindo, que vayan circulando pola AP9, polas Rías Baixas, sobre ese accidente ou emborcamento dun camión, posterior incendio e o máis importante agora mesmo, colapso de tráfico, Quique.
12: Ben, pois que entre Barro e Pontevedra, a autoestrada segue pechada. Ese tramo entre o kilómetro 119 e 120.

0: 29. Segue fechada, eses traballos de desentullo do camión, hai que teñen que chegar os guindastres, a cousa vai para longo. Por lo tanto, dirección Tui, segue pechada a autostrada AP9 entre Barro e Pontevedra. Dirección Santiago, entre Pontevedra e Barro, hai un carril só aberto. Por lo tanto, tráfico é lento, moi despaciño, hai que pasar, pero sí que se pode circular. Confirmei hai un momentiño que aquí no te curro, non se pode acceder nin cara a Pontevedra, nin cara a Santiago. O sea, que a xente que está aquí nesta zona, que non de curre, quere acceder hacia Santiago, que sería o máis probable, non? Porque aí non hai ningún obstáculo, pois non se pode acceder. Continúa tamén pechado este tramo de acceso entre o non de curro e a antestrada AP9. E o máis importante, Kiko, que é estar pendente do home, do conductor, de ese home que saiu, menos mal que saiu do camión, sí, porque evitou as lapas.
1: Xa che dicía o veciño este con que falaches, non? Que saiu berrando e, bueno, lóxicamente, como vas a estar, en que estado vas a estar, non?
0: Saiu berrando coas mans queimadas, está agora mesmo, trasladaron a unidade de queimados do Universitario da Coruña, porque leva queimaduras de máis do 30% do seu corpo, pero que nese momento a muller deste veciño, do que estábamos falando antes, saltou a valla da AP9, asistida, lóxicamente, polos asentes da Guardia Civil, que chegaron nese momento para auxiliálo, digamos, botarlle unha man, ofrecerlle os primeiros cuidados sanitarios hasta que chegaron as autoridades e as ambulancias se o trasladaron. Así que, mira as cousas que pasan, este tipo de sinistros tan cedo como esa enfermeira de vocación, rápidamente botouse aí a estrada, saltou a valla da AP9, foi a asistilo porque prácticamente estaba en chamas homes, sobre todo polas mans e polos brazos.
1: Tremendo. Bueno, pois tamén parte do relato desta mañá, o que acontece na AP9, seguimos pendentes de calquera novidade, pero, Quique, paciencia, o que queda, e se poden evitar a autoestrada pola zona de Barro, Pontevedra, fágano.
0: Sí, se teñen que evitarla porque está cortada, lóxicamente isto está afectando as bueno. entradas de Vila García e Pontevedra, entre Santiago tamén e Pontevedra Nacional 550. Por lo tanto, moita paciencia, supoño que ata o final da mañá, o máis seguro que o camión non trasladen, pero bueno, había xente que falaba ali das 5 da tarde, pero isto xa é aventurarse, que iremos pouquinho a pouco.
1: Iremoslo contando.
0: Aquí bueno. na Galega, por supuesto.
1: Xa comezou no Congreso dos Deputados o debate sobre os decretos de vivenda. En principio non van prosperar. Junts xa anunciou que non apoiará eses dous decretos que presenta o Goberno de España. E mentres, na Praza do Obradoiro, en Santiago, Iria Gosende, pendente tamén das persoas que están protestando a través da acampada, do campamento que montaron aí na Praza do Obradoiro, en Santiago, e logo da Xuntaza, da Asemblea, que decidiron, Iria, sabese algo?
2: Pois, Kiko, continúan con esa asamblea, xa levan case unha hora e media. Claro, teñen que decidir que decisión toman, non, con respecto ás últimas novas que coñecimos nas últimas horas, e hai que ter en conta que mañá ás 12 da mañá pois está convocada unha concentración precisamente nesta Praza do Obradoiro sobre o tema da vivenda, da cal pois teñen que decidir os voceiros, estaban pois falando dos puntos que van a seguir. Hai que lembrar pois que a verdade é que aquí hai unhas 20 tendas de campaña, unhas 30 persoas concentradas que levan pois dende a pasada noite do xoves ao mércores, aquí durmindo na Praza do Obradoiro, nun ambiente moi reivindicativo, cheo de pancartas, e sobre todo pois ao longo desta mañá chegáronse moitos turistas e moita xente que pasaba por aquí pola Praza do Obradoiro para ver pois non que era o que estaba acontecendo, e moita xente pois asomándose, preguntando, non, pois sobre a cuestión, e a verdade pois nun ambiente bastante reivindicativo.
1: Ves do futuro, non, Iria, porque están soando as badaladas aí na Praza do Obradoiro e ainda non son as 12.
2: Pois sí, a verdade é que adiantáronse un par de minutos, Kiko, porque son as 56. Así que no, a ver, a que decirles que cambien.
1: Hay que ajustar.
2: Horario. Sí, hay que ajustar horario.
1: ¿Cuántas personas decías que están cuántas tendas de campaña puede haber ahora mismo en la Praza do Obradoiro?
2: Calculamos que debe de haber una vintena de tendas de campaña, y aproximadamente pues unas 30, 35 personas reunidas ahora mismo en esta asamblea.
1: Muy bien. Pues seguimos muy pendientes en Dela, con bo tempo, eso sí, ¿no? En Santiago.
2: Sí, sopra o aire, fai un ambiente bastante fresco, ainda case a punto de chegar ás 12 da mañá, un ambiente fresco.

0: pero Solleiro.
1: Muy bien. También estamos pendientes, a las 12 está previsto que comece no foro da Toxa a charla coloquio que van manter os presidentes das tres comunidades autónomas con nacionalidade de que son nacionalidade histórica recoñecida pola Constitución. Referímonos a Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, a Imanol Pradales, o lendacari de Euskadi, e Salvador Illa, o presidente da Generalitat de Cataluña. Van estar moderados por outro grande tamén da economía e da ciencia neste país, Antón Costas, o vigués Antón Costas, presidente do Consello Económico e Social de España. Logo continuará tamén tras esta mesa redonda o debate, coloquio que xa é tradicional, dúas miradas sobre España, se titula o coloquio que va manter Mariano Rajoy, que foi presidente do goberno entre 2011 e 2018, e Felipe González, que foi presidente do goberno entre 1982 e 1996. Estarán moderados pola compañera xornalista de El Mundo, Lucía Méndez. Logo virá o almorzo e moitas máis voces que se irán incorporando a ese foro da Toxa, que poden seguir tamén pola G2 da Televisión de Galicia.

0: Apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Vamos agora co resumo informativo. Os asuntos máis destacados da mañá. Un deles, por suposto, seguimos con plena atención ese accidente e as retencións posteriores na AP9 en Barro, en Pontevedra. Manteñen esas retencións, así que, como sempre, precaución e paciencia se pasan por ese punto da AP9.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Subió o paro no mes de setembro. En Galicia a suba foi do 2,5%, que significa 2.700 desempregados máis no último mes. E no conxunto de España hai 23.500 parados máis, que supón un incremento do 1%. Laura Seijo.
2: Tras la suba de setembro, el número total de parados en España ascende a 2.380.000, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. O aumento de este mes obedece o efecto de regularización levada a cabo polo goberno. A finais de setembro constataban 56.500 persoas en paro inscritas tras se acoller a regularización extraordinaria. No caso de Galicia, tras la suba de setembro, hai 112.500 persoas inscritas nas oficinas de emprego. A afiliación a Seguridade Social, en cambio, baixa medio punto e Galicia perde no último mes 6.500 cotizantes. No conxunto de España, pola contra, a afiliación registra en setembro o maior incremento para este mes con 92.300 ocupados máis. A vicepresidenta segunda do Goberno e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, apunta que o mercado laboral, como decimos, se reforza grazas á regularización extraordinaria de inmigrantes feita antes do verán.
3: Esto se debe fundamentalmente al efecto de la regularización llevada a cabo por el Gobierno. Cientos de miles de vecinos y vecinas que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo. Una noticia excelente que demuestra que generar derechos mejora la economía y es bueno también para las empresas.
2: A directora xeral de Formación e Colocación da Xunta Celtia al lado destaca o crecemento do número de cotizantes en Galicia no último mes.
4: Galicia pecha este mes de setembro con preto de 1.128.000 persoas afiliadas, o que supón o mellor mes de setembro desde que hai rexistros e tamén a mellor cifra en termos absolutos por detrás dos meses de xullo e de agosto.
0: Imos resumirlles agora tamén que a situación na AP9 dirección Vigo, o accidente dese camión mantén as olladas postas neste punto da rede viaria, un accidente que se producía pasadas as 7:20 da mañá en Pontevedra.

0: tras sair o vehículo da vía e comezar a arder. O condutor resultou ferido con queimaduras e contusións.
1: Si, acontecía na contorna da parroquia de Alve nun primeiro momento, obrigou a cortar ambos carrís da autoestrada. Como dicías, o condutor resultou ferido e, segundo apuntan as últimas informacións, tería que ser trasladado ao Choac con queimaduras de diversa consideración. Escoitamos agora un veciño que se atopaba esta mañá no lugar do suceso.
2: Moi fuerte, empezou a arder o camión, e o home pidía auxilio e berraba moi, moi fuerte. Conseguiu salir, e nada, se chegou a Guardia Civil, queimou armas.
1: Seguiremos pendentes da súa situación e para os que teñan que circular por esa vía saiban que desde as 8 da mañá xa quedou habilitado o carril en dirección á Coruña e agardamos poder actualizarlles tamén as novidades no Vieiro en sentido Tui que permanecía cortado nas últimas horas.
0: E tamén destacamos neste día como caeu unha organización que introducía cocaína en Europa. Hai un detido en Pontevedra, en total en toda España, detidas 27 persoas.
1: Sí, lembrábamoslle esta operación da Policía Nacional e da Garda Civil baixo a coordinación de Europol que permitiu desartellar unha organización criminal que introduciría cocaína en Europa utilizando inmobiliarias de luxo para branquear o diñeiro en vilas de Ibiza, Marbella e Madrid. En total foron 27 as persoas detidas en diversas provincias como Madrid, Málaga, Ibiza ou Almería, unha delas en Pontevedra. Como dicimos, todos eles detidos como presuntos responsables dos delitos de tráfico de drogas, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. A investigación, dicimos, comezou en setembro de 2023 cando se constatou a partir da análise de plataformas de mensaxería encriptadas que existía unha rede que realizaba envíos de droga con destino a Europa o que permitiu descubrir os presuntos responsables de 4 incautacións de cocaína en Panamá cun peso total superior a 1.500 kilos de cocaína.
0: Máis información aquí na Radio Galega en G24.gal. Algún problema nas autovías? Se hai pola zona de Dodro, Padrón.
3: Ali na Florida está a carretera sin pintar.
0: Sí?
4: En Padrón canto tempo leva?
3: Se puidaran pasar ou que nos deixen fazer dibujo libre.
4: É a autovía do Barbanza, miña nai del cielo. Está con conos, lava con conos non sei cantas semanas. Non... É difícil.
0: É logo porque ten conos.
4: Bueno, pois se estranho xojando a porchís. Non, porque están asfaltando toda a vía rápida e, miña, nai, andar por ali é unha desgracia.
0: Alguna queixa máis de... Non, non, isto hai que contalo.
3: A ver. Pódese.
4: Sí.
3: A ver si non couso ese dar viviendas que están para aprobar. A ver si se acordan al jueves dos que vivimos nas aldeas. Que xa posillo xa olvida.
0: Pero non vas poñer co bonito. Aldea é para pasear, para ir cos cadeliños, non para que a xente poida vivir.
4: Sabes que pasa?
3: Vale, vale.
4: Que andan a poñer noticias de que ven un tipo de Noruega e compra unha aldea por 5 euros. E di, non fai falta. Están a 5 euros as aldeas enteiras, non fai falta. Claro.
0: Mi madriño,
4: bueno,
0: la zona.
4: Bueno, que máis queixas? A ver, xa que
0: a ver, máis, sí, queredes algo máis? Vos decide, que eu teño man aquí.
4: Sí?
0: Sí.
4: Ostras.
0: Temos Alberto Rivero aí no Foro da Toxa.
4: Podemos ter unha suscripción á revista moi interesante. Porque é moi interesante.
0: Pero podendo suscribirte a revistas, vas coller moi interesante por algún motivo en concreto?
4: Eu que sei, porque...
0: Sigue emitindo, sigue publicándose, moi interesante.
4: Eu creo que sí, é que fala de cosas de Xito, é así, que son moi curiosas.
0: Boiro, Boiro é un sitio
4: claro,
0: moi comentado.
4: É que gustame moito, amiga. Hai cosas moi interesantes en Boiro.
0: Tedes algunha revista por aí que estedes...
3: No se puede
0: de historia. Está cartonada.
3: Son cosas personales.
0: Voy, nada.
4: Ay, eu xa tivese guardado as Super Pop e as Bravo. Esas eran un espectáculo.
0: Agora véndense por un prezo altísimo, nos...
3: A Bravo era máis picante.
4: A Bravo?
3: Sí.
0: Non acordo da Bravo.
4: Sí. Inventaban as entrevistas. Aí unha tipa da redacción...
0: Bueno, como facemos nós, que pasa?
4: Non, non, pero dicían... Entrevistamos a Brad Pitt. E dicías, ¿cuál es tu color favorito? El azul. Y outro día acordaba llegar violeta y a violeta. ¿Y qué haces por las mañanas nada más levantarte? Miro por la ventana y reflexiono 5 minutos. Inventaban as chamadas
0: claro,
4: da redacción.
0: Claro. Pero dicían que inventaban.
3: No.
4: No, no.
0: Ah, no.
4: No, o sea, eras public...
0: Eso... No, no era a entrevista imaginaria,
4: no. No, no, no, no, no era
0: vendiana como tal.
4: En portada Brad Pitt o que sei, Orlando Bloom, quen no, fora que estaba nese momento.
3: A quen o fixeron que se sabe 100% porque dixo el foi a Mario Casas.
4: Sí, pero tamén o dixeron galos, eh?
3: Mario Casas dixo, "Sí, no, eran inventadas, pero tamén tampouco facían mal." É dicir, "Qual era o teu color favorito? Verde." Ah, bueno, por un.
4: Que es lo que más
0: pode
4: te
0: ser,
4: gusta?
0: Pode ser perfectamente.
4: De una chica, su sonrisa y el brillo de sus ojos. Oh.
0: Wow.
4: Este Mario Casas.
0: Sí, sí. Iso sí, se inventan algo, isto é un pequeno lembrete para futuros xornalistas, se inventan algo.

0: que se xa sobre alguén que tiña pocas posibilidades de ler a
1: noticia. Enterarse, claro. Poco... que non fagan aquí con o vos, non?
0: Bueno, que me comentas o da señora esta dunha casa,
1: bueno,
0: que levantou sin licenza en Vigo, que conta La Voz de Galicia, e que agora o que quere é frear a do seu veciño.
1: Impresionante. Hasta onde chega a... Iba a dicir a maldade. No, ou non ter que facer. Ostras, porque ante todo que hai que ter moito tempo, non?
0: Cando nos referíamos a falar de terceiros que nos poden escoitar, tamén me refería a esta noticia en concreto. Que
1: sí. No, non estou dicindo nada mal, simplemente que é unha persona con moitísimo tempo.
0: Tempo, exactamente, 24 horas como a todo o mundo. Que sí, pero estas cousas que faz algo mal, pero ti non ves o mal que estás facendo ti, ves sempre o mal que está facendo outro.
1: É verdad. Home...
0: O xénero humano é así.
1: Sí, eso pasa moito na casa, non? Cando estar na casa e cae algo ao chan, pero é que eres un tal,
0: sí.
1: Sempre tiras todo polo chan e despois hai que barrelo, non sei que, despois a casa está chea de pelos e dis ti, ui, de que é este pelo tan largo, color medio violeta? Será do can? No creo. Pero os meus pelos non me molestan, moléstame que os dos outros.
0: Claro.
2: Pero que, eu non me entrei, cal é a noticia?
0: A noticia é que...
1: Unha señora ten unha casa ilegal.
0: A dona dunha casa levantada sen licenza, en Vigo, intenta frear a do seu veciño nos xulgados. Claro,
1: ostras, espera, vamos a deixar un tempo para reflexionar.
0: Sí, estás facendo algo...
2: casa ilegal e molesta a do veciño. Bueno, ilegal. Non sei se é ilegal.
0: Isto que pasa sempre nos concellos, ti vai facendo.
1: Non sei neste caso.
2: Non preguntar.
0: Claro.
2: É o consello que che dan sempre.
0: Pues
1: non preguntes.
2: Non preguntes, porque se preguntas xa, pero logo que vas facer.
0: Claro. Ti pensas que partes da base de que o normal é, pues facelo.
1: Eu hai un punto
0: por
1: que
0: non preguntei.
1: Porque a mellor non ten licencia, porque ali a mellor non se podía edificar, porque había unhas vistas al mar preciosas en Vigo, e ora esta casa vai estapar. É unha jodienda.
0: Ah, claro.
2: Ah, ostras.
0: Claro.
1: Entón, claro.
0: Ese é o tema.
2: Por iso a mellor había que sacar a licencia, para que depois o seguinte... Era bonito ter ti algo a camarrarte. É o malo das ilegalidades.
1: Pero,
0: sí, vos, ten eso malo. Quitan o resto todo positivo.
1: Igual lle prescribiu
2: tamén. O resto positivo, por as cartos...
0: Home, claro.
2: Tes vidilla.
0: Claro.
2: Esa sensación de que te pillen.
0: Sí, claro, eso gustanos moito. Estás aí facendo...
1: A ver si safo. E vas lle quitando anos a... Bueno... presuntamente vas quitando anos, en plan, isto dentro de 5 anos prescribe, e vas contando, en plan, veña, xa levamos un menos, venga, outro.
0: Ainda non dixeron nada, sí.
1: Ainda non se deron conta de que hai aquí un palacio.
0: Que fun mangar, mira que cousa, mangar cereixas a Cerdeira, e claro, chegou o dono.
2: Claro, tamén.
1: E que lle dixeches?
0: Pregunté, pero era de alguén esta Cerdeira? Foi o primeiro que me deu a cabeza,
1: a
0: claro.
1: Me, está dentro dun muro.
0: O tipo mirome con tanta pena que dixo, mira, acaba cas.
1: Claro.
0: Axudo chapañala seu.
1: Dixo, mima, como está o tiro el hilo do Leiros.
0: Sí. Hai moito tempo disto, Sí. A vos non vos pasou alguna vez que tens que soltar unha excusa cando estás facendo algo malo e que dís algo absurdo?
2: Home, por supuesto que no, que eu sou un tipo honorable que nunca jamás
1: Home,
2: un
1: pero
2: palo en las ruedas.
1: A excusa que funciona sempre non é lo que parece, cariño.
0: Si lle dixeras
1: eso ao dono do Cerdeira, xa estaba.
0: Sí.
1: Non é lo que parece, cariño. Non estou
0: roubando
1: cereixas.
0: E xa o tes gañado para toda a vida.
1: Estou mirando se hai bilutinas.
2: É moi importante, e isto é sabiduría popular. Na aldea sabes de quen son as árbores. E iso é moi importante para non poñerte nervioso cando ven un que non é o dono. Porque a veces pasa. E aí tens que facerte ti o jefaz. Imagínate que estar nun soto de castiñeiro mangando castañas.
0: Sí.
2: E chega un, e non é o dono, hai que botalo. Tens que facerte, tío, fuerte. Ti estás cometendo unha ilegalidade. Non podes permitir...
0: Como se tivese autorización do dono.
2: Claro, porque se empezades a ser moitos, sospechase... Vai
0: e ti como sabes que non é o dono verdadeiro?
2: Porque conoces a todos os da aldea.
0: Ajá.
1: Porque facerte un estranxeiro. Aguachigüe.
0: Que vos...
2: Pa que?
0: Mallao, é impresionante,
2: Que
0: ostras!
1: Ostras, que non te enteras. Cando eres estranxeiro, os estranxeiros perdonarlle todo. Non se entera, en plan, isto non se pode roubar. Oh, non sabía.
2: Facerte pasar por francés, por exemplo.
1: Por exemplo.
2: Ti vixes as bestas.
0: A mí non me parece
2: unha boa idea.
0: Non compensa.
2: Podemos contar, que esta anécdota encantame moitísimo. Cando Luis Zaera recolleu o Goya das bestas, dixo, moitas gracias ao director por permitirme cumplir o meu soño de matar un francés.
0: Sí.
2: Se facen esa segunda parte, que arireu.
0: Bueno, esta frase, canto peor outro, millor eu, isto é verdade?
1: Sí.
0: Quero dicir, que millor? Que che toquen... como dicilo? Que se toquen 5.000 euros

0: Si va vecino y toca andar mal.
1: Ahí está.
2: Ainda que te he hecho tocar
1: a ti, Vinche, voy a dar 5.000 euros siempre cando o tu vecino reciba 1.000.000 de euros.
2: Ay, bueno.
1: Claro, si 5.000 y 6.000, pues igual no. ¿Estás dispuesto a que o tu vecino pueda gañar 1.000.000 de euros, ainda que ti só gañes 5.000?
2: Outra opción é quedar os dous a cero.
0: Sabes como, sabes que
1: claro,
0: sabes que isto
1: só pola envexa.
2: Pois a mí gustaríame porque meu veciño ten un tractor, entón compraría un tractor ainda mellor e viríame desbrozar a leira no, preciosamente.
0: Pero isto xa se dixo sempre que hai un xenio, dixo yo a un tipo, vam, o que me pidas a min do que queiras no mundo, pois
1: xenio non
0: que
1: Jorge
0: queiras,
1: Mira, outro xenio.
0: Un xenio de verdade.
1: Sí.
0: O que do que queiras, do que haxe no mundo, o que queiras, podes pedir o que queiras. E o doble va para o teu peor inimigo. E que pide o tipo? Unha patada nos collón.
1: Claro. Ainda sabendo que llevai doer, pero dalle máis placer que llevai doer máis o outro.
2: A mesma cousa é o teu peor inimigo. Ama o teu peor inimigo, sí, non, non, non.
0: Eu sigo pedindo 1.000.000 de euros, no, e a mí que me importa a outra mona.
1: Di non.
2: Non, Dios mío, se é o meu peor inimigo. Non, ah.
1: Pero ti tienes 1.000.000 de euros,
2: igual,
1: tía.
0: Pero importante es ti.
1: Claro. Ti sabes a cantidad de cosas que podes facer con 1.000.000 de euros.
2: E outra persona tamén. No, non me interesa.
1: Que é verdade tamén iso, que tamén é verdade.
2: Si é o teu... Unha cosa é o teu vecino que... Bueno, da chijo, pero o teu peor enemigo, non há.
1: Ves?
2: Que lo coma la mierda e... Non há.
0: Pero vas quedar ti mal.
2: Eu quero que me atropelle un camión. Non, non, non, para que ve o mismo.
1: Ti vas seguir vivindo na lama. Pero
2: prefiero,
1: por lo menos outro non sae dela.
2: Exacto.
1: Que o gusto que
2: porque
1: dá.
2: Porque eu teño a capacidade de sair para outra persona.
1: Que sí.
2: Sí, no.
1: Que sí, tenme caso.
2: Meu peor enemigo.
1: O día de mañá vaite pasar polos fociños, mira, que tremendo coche que teño e tal. E este cochazo telo, porque eu dixen que sí. E estás vivindo mellor que a min.
2: Ainda por riba.
1: Os dous antes estábamos vivindo mal. E oi, era felicidade.
2: Os enemigos son enemigos. Quero dicir, ninguén é enemigo. Ah, este é o meu peor enemigo. Por que?
1: No,
2: porque un día me retirou o saludo. Ah, o teu peor enemigo é por algo.
1: Pero non ten por que ser inimigo, da igual. Inda que non sei se é inimigo. Ama, se é inimigo, pois tampouco quere que lle vaya ben. Pero alguén que non é inimigo, que é veciño...
2: Bueno,
1: pero
2: si
1: sabes,
2: vecino, sí que me da un poco igual.
1: Sí, mira, o teu veciño, que é un tío riquiño, que te levas ben con él, vai recibir, velo todos os días, porque isto é importante para envexa, velo todos os días. Se non o ves nunca ou non ten relación con él, dache igual. Velo todos os días, está sentado contigo todos os días e resulta que recibe 1.000.000 de euros e ti recibes 100. Ti vas a estar contento con 100 euros.
2: 100 euros.
1: No, 100 euros. A ver, 100 euros está ben. Pero no momento que ti recibes 100 euros, o teu veciño vai recibir 1.000.000.
0: Pues eu encantado.
2: A ver, se é meu veciño e non me cae mal... Pois
1: empieza a checar mal nese momento.
2: Sempre lle podes entrar na casa a roubar algo.
1: Que bonito, sempre dando ideas. Pedirlle cousas. Sempre máis.
0: Un día pedirlle sal.
2: Déxame o Ferrari.
0: Un día pedirlle sal, outro día o Lamborghini.
2: Que si tan tantos cartos.
1: Bueno, vostedes que opinan? Canto peor ou outro, millar vostede...
2: Estás parecéndome Rajoy ahora mismo.
1: Sí.
2: Cuanto mejor el vecino,
1: os alcaldes
2: peor...
1: dos veciños... Mira, que Rajoy anda por aí tamén, eh. Está por aí co... Ainda non. Non anda por aquí polo estudio, eh. Está no foro da Toxa, agora non.
2: Está igualito a cando mandaba.
1: Agora manda tamén.
2: Na casa.
1: Ah, na casa.
2: Non creo.
1: Claro, non, que tampouco. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Pasoulles a vostede como dirimiría, como solucionaría este problema, esta dúbida existencial. Coñecen casos de xente que está amargada vendo como outro lle vai ben. Ti sacas un 6. Digo, un 6. E resulta que o teu amigo sacou un 9,5. Xa se jode.
0: Sí.
1: Sí.
0: Sí. Sí, hombre, si fastidia.
1: Pero,
2: o sea, a mí fastidia
1: si
2: me sea o burro. Pero que dijo,
1: si
2: o sea, son más burra que o burro.
1: Fas un examen, etes un 4, y o teu amigo ten un 4 también, es feliz.
0: Es feliz. Sí.
1: Sí, sacabas, que sí.
0: Pero era peor, sacabas un 7. Buena nota. Pero toda la clase sacaba un 8. Suspendíades todos.
1: Suspendemos todos.
2: Eso pasó aquel ano que suspendemos todos educación física. Foi verdad, non nos importou a nadie.
1: Ves? E chegas a casa sabendo que...
2: É que suspende educación física de xente que non
1: é verdad. Porque manche pregunta, mira, suspendín isto, pero mamá, tranquila, que suspenderon todos. A tua nai dalle igual, porque que suspendeche...
2: Ai, a miña nai non
1: lle voleu, claro, non, normal, como calquera mai normal. Pero ti vas con esa ilusión. Bueno, vayan chamando, vayan contando, díganos, porque entre todas las llamadas y todas las mensajes...
0: ¡Buen hombre!
1: Oh.
2: ¡Ostras!
0: ¡Buen hombre!
2: Una novedad. Hay una novedad.
0: No me enteré de que vai, pero... Haxo conflicto que haxo.
2: Ahí está.
0: Siempre se puede solucionar con unas auténticas galletas mariñeiras da Veiga.
1: Oh.

0: Mira qué forma.
1: Galletas marinieras, amiga.
2: Vendre seu corpo sabio.
1: Saborosas. As feitas de xeito son artesanal no corazón de Galicia. De chantada para o mundo. O pan que veu do mar.
0: Veu do mar.
1: Galletas marinieras, amiga. As que fan.
0: Como fan?
2: Cro,
0: sí, señora.
2: Fume separando do micrófono como as cantantes que lle meten así un efecto. Non sei se se notou nas casas. Espero que sí.
3: Non é así o chiste. Dixo, Eugenio. Dixo, me pido un deseo, pero ao teu peor enemigo voulle conceder o doble que a ti. E dixo o tipo, dixo, quítame un ollo, carallo. Respecto a que si a chica de que hai conos na autovía, pois se están arreglando, é normal que os haxe. Se arreglamos, porque arreglamos. Se non arreglamos, porque non facemos nada. Sempre molestamos, eh? Veña, un saludinho desde Coristanco.
2: Un saludo, jefe, un saludo. Pero está un pouco mal señalizado. Queixense moitos veciños de que, bueno, é complicado andar por esa vía rápida. Non é porque se este arranxando, pero hai moi mala visibilidade.
0: Moi ben, ben explicado.
2: No, é que eu pareço parvo,
0: miedo, incluso,
2: pero
0: sí,
2: eu escoito que tín os veciños, que os veciños e o alcalde, los veciños e o alcalde, pois eu escoito.
3: Bon día, xentiña, Sergio de Bobarar. Vamos a ver, a mí o que realmente me fode nesta puta vida é que lle toque as galletas marinheiras aos demais.
2: Claro, nunca che tocaron.
3: Os demais vou levando ben, non me preocupa nada a vida dos demais, pero para nada. Malamente me preocupa a miño, o sea que o levo bastante ben, ainda que... Así que cada un que se vai apañando como ben poida. Veña, acabá a semana ben, boa xente.
1: Saúdo, grazas.
2: Era este home que escribe todos os días con alegría e sin conflitos. Nunca levou a galletas.
1: Sí.
2: Hai que mirar este tema.
1: Eu creo que levou a.
2: Bueno, pero o mellor está facendo aí o parvo. Levou outro, se fai ben.
0: Escribe Luciano, urxente, necesitase persoal para recoller uvas. Horario cedo antes de que chegue o dono da finca. O peor é que un copie de ti e teña mellor nota que a ti. Ah, bueno, claro, xa.
2: Pero iso como é posible?
0: Sí, sí, a min pasou.
2: Que va, sí.
0: Sí.
2: Pero como vai copiar al...
0: No, copiei eu. Se que hai mellor nota co... No. Copiárome a min e dis... E catearon os dous... Porque algún dos dous copiou, un dos dous copiou outro.
2: Pero si él sacou
0: él,
2: distinta nota.
0: O meu compañero copiou-me a min. Mira, ti parece unha cosa increíble. Copiou-me a min. Os dous aprobábamos, pero como eran uns exames mallaos, suspendimos os dous.
2: Ostras, a vez... Sí, non sería que che copiou e dixo todo o que poño aquí con novo é o contrario.
0: Me copiar, iso tamén, iso tamén.
2: Copiar a contra. No,
0: neste caso non. Eu se é amigo, familiar, coñecido, veciño, ben levado, por suposto que me alegro que lles vaya ben, sempre.
2: Home, se é ben levado, sí. Porque lle podes... Bueno, ainda lle lambes unha churrascada, pero... un vermú na festa, ainda che leva ao supermercado no coche.
1: Se lle vai ben a meu pai, eu contento. Home, faltaría máis, non?
0: Ah, claro, home.
1: Se a meu fillo lle vai ben, non me fastidia.
2: Bueno, hai xente que...
0: Non lle tocou unha lotería a meu pai, me cago. Estou fastidiado. No, eso non. Agora, un veciño que lle toque a lotería...
2: Ten que ser o teu peor enemigo. Eso é cando che ferve na sangre e dá xardor de estómago.
0: Non dicías que non, que todo maravilloso e wonderful.
2: A meu mellor enemigo.
0: No, cos veciños, no mellor enemigo.
1: Vou contar un conflito para que me deades a opinión. Espero que non se entere que se ten que entere.
2: Bueno, sempre che escoita, xa o sabes.
1: Te imagínate que tes unha casa.
2: Xa mal, porque non teño posibilidade, pero bueno, veña.
1: Fíxome tanta ilusión tela de mentir.
2: Vou pechar os ollos a imaginalo moi forte, dalle.
1: Bueno, no, perdón, unha persona ten unha casa.
2: Vale, non son eu, eso xa me
1: escribe. E ti tes unha finca ao lado.
2: Vale.
1: E as árbores están cerca, pero legales.
2: Pero legales. O sea, que non están encima da túa casa.
1: E ti levaste ben co veciño.
2: Sí.
1: E en vez de dicirche que por favor as cortes,
2: sí,
1: denúnciate.
2: Me cache na mar.
1: Parece normal.
2: Home, claro.
1: Sí.
2: Home, que somos salvajes para andar a denuncias e meter a policía polo medio. Por favor, hombre, que no momento non que xa hai guardia civil aí, sí que non.
1: Sí.
2: No. É mellor coller unha motosarra, cortes ti as árbores.
1: As do veciño, sin pedir permiso.
2: Mellor que unha denuncia que veña a Guardia Civil. Por supuesto, porque no momento no que veña a Guardia Civil pode haber cousas que están mal. E veñen por as árboles e pois ven outros.
0: E aparece outra cousa.
2: E aparecen outras cousas. E diste, isto non sale no catastro, señora, que parece como un galpón e aquí hai unha vivienda, un chalé. No, policía nunca se debe chamar.
3: Si o meu veciño lle toca 1 millón de euros e a min, a cambio deso, tocanme 5.000 euros, entón eu o que quero é que ao meu veciño lle toquen 1 millón de euros todos os días.
1: Claro.
2: Ves? Hai xente boa no mundo.
0: Claro, pero ese é un ingrediente que introduciu vostede, José Antonio, a maiores, pero non se trata diso.

0: claro, entón, pues, podelo pensar. No, aquí trátase de que a ti che den uns cartiños que están ben, pero que outro vaya a forrarse.
1: Eu, si non me soluciona a vida, non me interesa. Quero dicir, é que antes dixaches 100 euros. 100 euros...
0: Bueno, pues,
1: teño que veño aquí un mes e xa
0: falo. A ti danche 2.000 euros e o teu veciño 1 millón.
2: A ti danche 1 millón e o teu veciño 10.
1: Ah, carai, aí ves, aí xa falamos cantidades.
0: Aí dirías que sí.
1: Sí.
0: Eu aí pode ser que tamén.
1: É que cando xa che empeza, xa che...
0: Claro, porque, no,
1: xa
0: pero...
1: cando non sabes cantos ceros hai no conta.
0: No, que pasa?
2: Madre, por dicir unha cousa. O que só xa sabemos, estamos discutindo o precio.
0: Bueno, pode ser, pode ser. No, a ti, claro, aí nese caso, solucionaxe tanto a vida que non te importa que quede solucionado do outro.
1: Eso dispano. É certo,
0: pois pues mira, vai e tal. Pero se unha cantidade pequena...
1: Pasa que a lotería. Que ti toqueche o reintegro, son 20 euros. E diste, vale, ben. Pero outro tocoulle 1000... Meu cacho, tiña que haber comprado máis.
2: É que vos non planteades un dilema.
1: Como non é un dilema?
2: Unha persona que che cae regular, cae 1 millón
0: no,
2: de euros.
0: No, pero non regular, unha persoa que che caiga ben, o teu amigo.
1: É que se che cae ben.
0: O teu amigo, home, se non, se un amigo íntimo igual non. Pero un amigo co que tes boa relación. Pero, home, tampouco queres que lle vaya super mega ben. E a ti non.
2: Pero vamos a ver.
1: Vamos a ver, aquí, bueno, empeza la hora de la psicología.
0: Compañero de traballo, por exemplo, que aí nin amigo, ni tes boa relación. Agora, vos os dous. A dime, dime, chega alguén pola porta e dime, a mí, mira, douche 200 euros e estes dous 1 millón. Eu como? Estes van sair da lama e eu vou seguir aquí como un desgraciado.
1: A mí, sabes que se si temos 1 millón de
0: seguimos
1: euros,
0: os tres como desgraciados.
1: Máis, claro. É que claro,
0: entendíche lo ahora,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, claro.
2: ¿Ves? Pues chego adelante, ¿por qué no?
0: Sí.
1: Ostras, Kiko Novoa con 1 millón de euros andaría por ahí. No, no, a mí no se lle poden dar 1 millón de euros a este hombre.
2: Kiko Novoa con sus camisetas
1: de flores. Eu fago,
0: Dios, por o gusta esta, está bonita.
1: Sí. Hay gente que non pode ter 1 millón de euros.
0: É verdade.
1: Que no sabe a ti, como, faría che mal.
0: Como pollerlle un asallo máis raro.
1: Por que ti empezarías a entrar ao sitio, sabe, me cago en tal, que pasa? Bueno. Eu faco un favor, non dándoche 1 millón de euros.
0: Pues pode ser tamén, o sea, igual se me estraga a vida.
2: Eu daría, sin sí. Problema.
0: Que daría, no?
2: Si depende de min...
0: Sí.
1: Lástima que no.
3: Bon día. Eu creo que donde máis preocupa a vida dos demais que nas aldeas. Nas aldeas hai moito fobilado, moita xente que non fai nada, ten o tempo libre todo o que queira. Aquilo vai poñer as patacas, eu xa vou poñer as... Eles estás poñendo pola mañá, eu vou pola tarde, vou mandar dous sacos de abono, para que sea o mellor cartello.
1: Iso pasa moito, non?
3: Aquilo está facendo tal cousa, eu vou facer o doble que ele. Ou outra cousa, tal. Porque, claro, a folga non ter que facer dá así cousas... Tal. Nas cidades creo que non pasa tanto, que cada unha xente anda máis a súa bola. Nos edificios há de haber xente que... Con millores veciños, ou mellor do segundo, do primeiro, que non veo do terceiro, nin os do quinto, en 15 días ou máis. Cada un anda a súa vida, creo que non é tanto como nas aldeas. Nas aldeas sempre hai... Sempre hai la vieja del visillo.
1: Aí nas ciudades tamén.
2: Bueno, eu quero dicir, é malo. Eu coido que é bo.
0: Non bueno. Necesariamente.
2: Para min, é bo. É dicir, se eu teu vecinho puxa a patar, eu vou na puña e vou ganar. Tampouco é que o odies. É simplemente que lle queres ganar unha competición sana. Tamén é verdade, estás tan pendiente do que fago o vecinho. Bueno, tamén é tan bonito que alguén mire por ti. Non é verdade. O mellor teu vecinho non teñen tempo a chamarte en 15 días e a veciña, pois, pues, vigílate.
0: Está aí contigo, sí.
1: É un prosegur gratis.
2: Eu estou a favor do cotilleo e da sana competencia de este puxo un millo, vou miño, miño, miño que el.
1: Sí, pero sí que é certo que pasaba moito antes, non sei, eu sigo pasando. Pero iso de, o veciño comprou un porco. Ah, xa se me adiantou.
0: Ves, con claro, carto non entende,
1: ahora,
0: Carla. Pero
1: claro, ahora,
0: se lle fose exemplos prácticos da vida diaria.
1: Porcos, claro, eu son...
0: Da súa aldea profunda, pois pues, entón...
1: Efectivamente, eu son da aldea, entón entendo. Claro, é como... Ostras, vou comprar un porco, parece que lle estou copiando. Dios, pero ora xa se me adiantou, claro. Ora eu crio un porco e dice, valo máis.
0: Que pensa, que el ten carto, si ou non?
1: Claro, compro tres. E non estás onde meter, perdá, igual. E compro tres, e ainda compro cabritos, e vacas, e un cabalo. Que te fai que eres un cabalo.
0: Toma.
1: Da igual.
2: É o que te fai evolucionar, porque ti nunca ibas comprar tres porcos. Pero ora, por enviaxe do veciño, vas ter tres. E vas ir onde e vai dicir, bichos, como están os meus bacoriños, que cebadiños están. E outro vai dicir, me cago na leche, vou comprar un ternero. E cando llueve, pues é un cabalo.
0: Pero por
1: así
0: iso,
1: é como funciona o capitalismo.
0: É importante ter espías e adiantarte antes, porque igual ven o veciño pasarse polos fociños de que comprou marrao, pero e se te adiantas e te la vaca, no momento que aparece o tío para contarcho do marrao, saca a vaca. Mátalo. Entón é un win-win.
2: E depois ¿no? Hai outro xiro máis, que é que, por exemplo, ele está atando a viña.

0: mía.
1: Sí.
0: Eu estar na casa estar dicindo, ah, moi pronto. Moi pronto.
1: Pero non llevo dicir nada.
0: E depois ata la ti máis tarde e cando te subazas e el non ten, vas a pasas por onde el. Hombre.
2: Ay, xa te vin.
0: E que pasou este ano?
1: Oh. Que igual pasó? Sería.
0: Que pasou? Tens que atar mellor as cousas.
1: A mí xa me parecía.
0: Que
1: eu xa te vin, pero claro. Non dixen nada, dixen,

0: jugadores pues de un nivel magnífico, que dos partidos te permitía pues controlar los partidos desde un minuto uno hasta 90 y pues beneficiarte de aqueles compañeros pues na faceta goleadora, non? Recordo pois moitas anécdotas con Estefan, Fer, López, como decías antes, Otelo, Hugo Álvarez, toda esta xeración que puiden coincidir con eles, pois moi bo recuerdo. Bueno, desde aquí tamén desexarlle as maiores das suertes. Sí, a verdad que eu xa era bastante optimista, xa despois de ver o traballo con el desde juvenis hasta o Celta Fortuna. Eu xa mismo decía na casa que me parecía un gran entrenador. Era un entrenador que nos daba solucións a todo tipo de planteamentos rivais. Sinceramente, creo que desde juveniles eu sabía que iba a ir hacia arriba. Ao final, cando salgo no Celta, era o meu primer ano senior, entón, pois, a distancia entre salir de juvenis hasta a primeira ref, quizás o club a considerou algo alta, por así decirlo. Entón, buscamos un paso intermedio que foi ir cedido a Cartaxena. Sí que é verdad que, bueno, en vista non é algo que se ira moi ben, pero tampouco algo do que me arrepinto. Despois estuve tamén no Logroñés, que foi onde, por así decirlo, me curtín un pouco do fútbol senior no primeiro ano, e despois xa, pues, bueno, decidín vir para Arousa para volver a coller confianza, volver a sentirme en esa faceta goleadora, e pois agora disfrutando aquí en primeira ref. Bueno, o objetivo é claro, ao final ir partido a partido, que é o que temos que facer, intentar sumar, si podemos, de tres, mellor que de un, pero puntuar, porque en esta categoría é moi complicado cada punto que se consigue. Bueno, sempre que consigamos o primeiro objetivo, que é a permanencia, pois todo o que sea de aí en adiante sería soñar.
1: Pois aí están as voces, a previa do Racing Club Ferrol, Pontevedra Club de Fútbol, mañá 4:30. Contaremos, no Galicia en Goles, podrán seguir na Televisión de Galicia na segunda canle. Facemos unha parada na Primeira Federación, onde a nova da xornada é a victoria do Club Deportivo Lugo por 1-2. En Asturias, co Real Avilés Industrial, un Club Deportivo Lugo que, pase o que pase, co encontro do domingo nas Gaunas entre a Unión Deportiva Logroñés e o Fabril, como a mínimo seguirá a ser colíder, 16 puntos sumados de 18 posibles nas 6 primeiras xornadas. E imos a outra das novas da xornada, o Balonmán, porque o Cangas trataba de sumar os primeiros puntos da temporada no Gatañal fronte ao Valladolid, derrota por 36-40. Temos xa protagonistas no micrófono do Galicia en Goles con Andrés Rivas.
2: Seguimos no pabellón do Gatañal con Mateo Pallas, porteiro do Balonmán Cangas. Xe, Mateo, ia dicir que non puido ser, pero que realmente foi tan sumamente complicado remontar unha diferenza que chegou a ser de ata 9 goles no segundo tempo, que aínda que vexamos que vos quedastes a 4, realmente era unha sexta prácticamente imposible.
3: Sí, a verdad que sí. Falaba antes con Robert, bueno, estivemos falando esta semana co adestrador durante os vídeos de análisis, que non podemos estar entrando así nos partidos, estamos penalizando un montón. Bueno, as diferencias están sendo moi pequenas, temos que intentar corrixir esas pequenas cousas, porque despois, pois, son as cousas que nos fan dano.
2: Según mira os fríos números, é certo que saídes cun parcial en contra, de 0-3, pero repoñedes vos ben, fades un 4-0 de parcial para apoyar os 4-3. A partir de aí, hai unha fase do partido de certa igualdade, intercambio de golpes, é certo que estaban brillando máis seguramente os ataques que as defensas. O momento clave do partido é ese momento que botades 8 minutos, marcar un só gol, eles fan un parcial de 0-6. Esa diferencia, eses 6 goles, foi prácticamente un muro insalvable durante todo o partido.
3: Sí, ao final, xa sabes, nun partido en Asobal é moi difícil recuperar unha renta tan, pois, tan separada. Pois, a verdad, felicitar ao porteiro deles, que fixo un partido, está facendo moi bo comezo de temporada. Bueno, nós temos que seguir adestrando e corrixir estas cousas. Non podemos irnos do partido tanto tempo, porque ao final, pois, despois, cando queremos volver, non nos dá o tempo.
2: Se ves as diferencias de porcentaxes da primeira metade, explican parte da diferencia do resultado, pero non todo. Non é solamente que unha portería estivese máis atinada que outra, senón tamén, por exemplo,

0: primeira parte na que eles se escapan e que xa poñía unha diferencia grande que non fomos quen de reducir de todo.
1: Sí, creo que fala sobre todo dese momento no que pasa desde o 8-8 no marcador, está o partido igualado, está até ese momento xogando de ti a ti a un 8-14, son creo que son 8 minutos sen marcar un gol, diante dun equipo que, claro, igual contra outro rival, se ti non estás perfecto, se erras lanzamentos, se erras pases, se precipitas, igual non te castiga tanto, pero Valladolid sí.
0: Sí, é verdade, é unha de súas señas, ¿no?, de identidade, un equipo que os erros que ti cometes os transforma en goles, pon ese ritmo alto e, como decía tamén, ¿no?, en ese físico que te vai desgastando na loita cos pivotes, na loita cos xogadores grandes da súa primeira liña, cos centrais fintadores, co ritmo alto tamén nas contras dos seus extremos. Bueno, un equipo que te desgasta moito, ¿no?, e que cando xoga co marcador a favor e cando xoga co vento de cola, pois doblemente perigoso e doblemente difícil de combatir.
1: Esa diferencia de seis goles que se establece en ese momento de partido prácticamente convertes en un muro, tedes na segunda parte varias ocasións para rebaixar esa diferencia, tardades moitísimo en facelo, entre outras cousas, porque me dá a sensación de que teñen un portero como Nagy, que o mellor as estatísticas, os números non reflicten a superioridade, a tranquilidade que lle transmite a súa defensa.
0: Sí, agora mesmo está sendo un dos puntos fortes deste equipo, non? Está facendo un inicio de campeonato moi moi bo, ou se volve a mosalo, ou se volve a non sei que números fixo, pero volve a ter unha importancia determinante no desenrolo do partido, non? Porque hai bastantes lanzamentos dos nosos extremos, de situacións de 6 metros, de pivote que saca, e que, bueno, que te van restando confianza, que te van facendo sentir dúbidas, e que a eles lles reforza, non? E, polo tanto, agora mesmo é un porteiro nun gran estado de forma, un gran porteiro.
1: Vos nos últimos minutos pegades ese arreón que vos permite, creo que, chegar a poñervos a 3 goles, incluso de diferenza, arriscando moitísimo, deixando moitas veces a Mateo Calles prácticamente só ante o perigo, buscando que eles fagan ataques rápidos. Aí responde ben Mateo, por certo.
0: Sí, é verdade, non? É verdade que aí a defensa aberta eles teñen algún momento problemas para atacala. É verdade tamén que Mateo fai algunhas paradas de mérito e que nos permite tamén esa aproximación no marcador, non? Pero, bueno, xa digo, non podo poñer unha pega ao equipo en canto a loita, en canto a pelexar o partido, aínda coa dificultade que había e co marcador en contra tantos minutos. Polo tanto, eso é un punto a favor do equipo, pero é verdade que viñamos dunha desventaxa grande e que non era sinxelo rebaixala.
1: Agora todos estamos pensando en que a tempada pasada o Cangas tamén estaba nun momento complicado no principio da tempada, cando lle tocaba visitar unha pista dificilísima como é o Torrelavega. Deu esa sorpresa, por que non esta vez?
0: Bueno, é verdade, non? Por que non? Pero a temporada pasada xa é historia, non? Nos o que temos é que estar centrados nesta, que é o que facemos, evidentemente, é o que facemos. E sabemos a dificultade que ten Torrelavega na súa cancha, e máis avisado polo que ocurriu o ano pasado, non? Por lo cual, bueno, como sempre, prepararemos ben ese partido, iremos a pelexar ese partido, iremos convencidos das nosas posibilidades e, como sempre, trataremos de mellorar cousas e de aprender deste partido, que creo que nos deixa tamén bastantes leccións para aprender e para mellorar.
2: Grazas, Andrés Rivas. Deixamos o balonmán galego, recuncamos no mundo do fútbol cunha cita destacada para mañá, e que volve xogar a selección española de fútbol, a campioa do mundo. Lucía Junquera, que tal? Boas noites.
3: Que tal, Paco? Boa noite.
2: Cita, pois aquí, pretiño, no Carlos Tartiere, o Estadio do Real Oviedo.
3: Sí, de novo ese partido de España, último xa desta fase de grupos da Nations League. Recordamos que España é líder do seu grupo con 6 puntos e que mañá pois quere seguir mantendo o liderado diante da República Checa. Os checos que, pola súa banda, pois perderon os seus dous partidos anteriores deste grupo con Croacia e con Inglaterra. Esta tarde tivemos esa rolda de prensa previa do seleccionador, de Luis de la Fuente. Tamén falou o xogador do Real Madrid, Marc Cucurella. E a última hora da...

Bueno, qué manera de gozar con la selección española, qué superior, qué buena sensación nos da este momento de oro do fútbol español, de seleccións que sí que deixa certas dúbidas nos clubs polas lesións, polas mancaduras. Hoxe, no caso do Real Club Celta, coñecíamos que Jonot Radu, porteiro indiscutible no equipo que dirixe Claudio Giraldez, sufría unha recaída nunhas molestias que ten no ombreiro. O parecer non son novas, digamos que vai convivindo con elas ao longo da temporada, tenas controladas, pero despois de xogar dous partidos coa súa selección, a selección de Romanía, pois viuse obligado a parar. Non vai regresar a Vigo, parece que no capítulo médico o que precisa posiblemente sexa algo de repouso. Houve contactos entre os servicios médicos do Real Club Celta e os servicios médicos da Federación Romanesa. Esa foi a decisión que se

0: tomou. E ollo, porque hoxe tamén tiña cita Karl Starfelt coa selección sueca e parece que tivo que retirarse por algún problema físico. Karl Starfelt, que xa sabemos que ten a veces doenzas que lle impiden rendir o máximo nivel. Haberá que esperar se o de Karl Starfelt tamén pois parar por precaución ou pode haber algo máis. É difícil a veces aventurarse a dar prazos ou falar do alcance destas lesións se non hai un parte médico, se non hai unhas probas médicas e son os propios doutores os que nos aclaran se estas doenzas poden remitir con minutos ou con días de descanso ou hai algo máis. Pero bueno, a preocupación que está nos clubs que prestan a eses futbolistas as súas seleccións. Estamos e seguimos pendentes da rolda de prensa posterior de Borja Fernández, o técnico do Club Deportivo Lugo, despois dunha nova vitoria hoxe en Avilés, 1-2, un partido que pasou 210 minutos e que no que o Club Deportivo Lugo conseguiu o gol da vitoria nese engadido no minuto 99, obra de Alan Godoy. Empezará perdendo o Club Deportivo Lugo 1-0, marcou Santa María pro Avilés no minuto 5, empatou na segunda metade Alex Costa no 66, anularon o propio Alex Costa un gol no 98, con empate a un. Marc Martínez saca unha parada salvadora que lle puido dar a victoria ao Avilés, e no 99 Alan Godoy pon o 1-2 definitivo para que o Club Deportivo Lugo chegue a sexta xornada con 16 puntos sumados de 18 posibles. A ver si daqui ás 11 da noite pois podemos ofrecer as valoracións de Borja Fernández. Agora, facemos un alto no Galicia en goles e a volta toca falar de baloncesto porque afrontaremos a segunda xornada da Liga CB con partidazos en Galicia e tamén, por certo, comeza a Liga Femenina de Baloncesto.
1: Galicia en goles. O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Este sábado, Galicia en goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Racing de Ferrol Pontevedra e Manresa Breogán. Este sábado vive a emoción do fútbol e do baloncesto con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
3: O deporte mellora a Galega.

0: Galicia en Goles, na Radio Galega.
1: Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
2: 21.693. 2, 1, 6, 9, 3.
1: Serie
2: 65, 0, 6, 5.
1: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi
2: 4, 6, 7, 17 e 45. Soles, 7 e 12.
1: Consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Se tivésemos que reflectir nun son os máis de 40 millóns de euros en premios que reparten os rascas millonarios da 11, soaría algo máis ou menos así.
4: ¡Vamos!
3: Velaquí o tes, este é o son dos ganadores dos rascas millonarios da 11 que reparten moitos millóns de euros en premios. Máis de 40 millóns. Rascas millonarios da 11. Que ben se lles dá a repartir.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: Non se me ocorre nada para promo do Como que non.
7: Pois non sei, di que é un programa moi de humor.
6: Iso está moi pillado xa.
7: E me di que hai moitas seccións, que é variado.
6: Iso está moi pillado.
7: Di que ten música en directo.
6: Está moi pillado todo.
7: Xa sei, di Como que non. Madrugadas de venres e sábados ás 12 da noite na Radio Galega.
6: Iso tamén está moi pillado.
7: É que non te vale nada, non? É un repugnante.
8: O humor me chora galega.
9: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Pues hicimos en los últimos minutos recuncando no fútbol porque por fin podemos escoitar las valoraciones de Borja Fernández. Creo que no nos pasamos y decimos que hoxe foi un día grande para o Club Deportivo Lugo, logo dunha nova victoria. Este serán no Román Suárez Puerta en Asturias, fronte ao Real Avilés Industrial, que adestra Iago Iglesias. O técnico galego es do Compos Pontevedra do Club Deportivo Lugo recoñecía que foi superior o equipo albivermello no encontro, que gañou por 1-2, onde tivo que remontar o gol inicial de Álvaro Santamaría, minuto 5 de partido, por equipo asturiano. O Lugo tivo gozou de moitas ocasións na primeira metade, pero non puido acadar o empate a reanudación na segunda metade, minuto 66, gol de Álex Costa. Había 8 minutos de engadido, co 1-1 no marcador, houbo paróns nese engadido. Anularon un gol a Álex Costa por falta un defensor que o derrubou. Bueno, queda dúbida se a forza foi suficiente para tirar o defensor e que o gol se anulara. Xa o fixo colexiado de primeira instancia, houbo videoarbitraxe e mantúvose na súa decisión. Logo houve unha oportunidade do Avilés, todo isto no tempo engadido, claro, para facelo 2-1, en o 99, é dicir, 9 minutos despois dos 90, Alan Godoy puxo o 1-2 definitivo nunha xogada na que o propio xogador lle rouba o esférico a un xogador do Avilés e o bota o chan. Protestaron o equipo

0: teñamos o balón e queramos construir, vai a ser un equipo que nos propoña un contexto bastante diferente ao de Cacereño, unha agresividade con seis xogadores preparados para apretar no noso primeiro tercio de campo, xogadores en última liña, centrais e laterais, ganadores de duelos, un contexto moi complicado, poder salir desa primeira presión. Sí que despois, se non somos capaces de enlazar pases, de progresar, de asentarnos en campo contrario, aí sí que creo que podemos facer un pouco máis de daño sobre a estrutura do rival. E despois, ofensivamente, un equipo moi vertical, un equipo que é fiel reflexo do que dirixe, do seu entrenador. Cando son capaces de progresar e meterse en campo rival, xa non hai pase para atrás. A sensación é de que está prohibido o pase para atrás, queren chegar canto antes á área do rival, cargar con moitísima xente zonas de remate, e se perden a pelota nesa fase, pois apretar con 5, 6, 7 xogadores en campo contrario e intentar volver a atacar. Equipo, a verdad, que é super atractivo de ver, divertido de ver, e nos intentaremos estar a ese nivel e por encima, claro.
1: Con toda esa circunstancia, non sei que Ourense deixe saber Juan Carballo por parte dos seus e tamén por parte da reacción que podan ter ante un rival das características que
0: defines. Un Ourense que se caracterice por aqueles parámetros que nos poden acercar a gañar partidos, que son ser fiéis ao que levamos construindo dentro do 20 de xullo. É un equipo que é atrevido, un equipo que xoga ben a fútbol, un equipo que interpreta ben en que momentos, en que zonas, en que contextos pode asumir riscos e en que outros contextos ten que apostar por xogar sobre últimos e intentar xuntarse en campo contrario. Un equipo que defensivamente creo que sí que estamos dando moitos pasiños, creo que defensivamente somos millores hoxe do que éramos pues, hai un mes e hai dous. Creo que estamos empezando a ser capaces de disfrutar desa fase defensiva, de cando vamos a apretar mellor, e cando temos que xuntarnos e ser un poquinho máis reactivos en campo propio, pois tamén sentirnos máis consistentes. En definitiva, para gañar en Irún, dominar todos os momentos do xogo, porque senón o rival ten unha calidade moi alta para penalizar calquer tipo de error.
2: Unha primeira federación que ainda lle queda unha cita o domingo ás 12 do mediodía nas Gaunas, Unión Deportiva Logroñés Fabril. Na segunda federación, xa curioso, os cinco galegos da categoría xogan todos domingo ás 5 da tarde e teremos dous derbis. Nas Eiroas, o Bergantiños, que o líder, leva 10 puntos nas 4 primeiras xornadas, afrontamos a quinta, recibe o Coruxo, o equipo vigués, que é noveno clasificado. O Compostela xoga na casa, no Vero Boquete, recibe o filial do Real Oviedo, o Oviedo Vetusta, e o domingo ás 5, Ourense Club de Fútbol vais enfrentar o equipo do Arousa. Un Arousa que está a ter moitos problemas polo número de goles encaixados. De longo, o que máis recibe da categoría, leva 13 goles en contra en 4 partidos, a media é demasiado elevada. Está Gonza e o seu equipo obsesionado en ser máis sólidos defensivamente sen perder outras virtudes que poida ter o equipo. Pois ten unha saída difícil no derbi co Ourense Club de Fútbol deste domingo. Pois nada máis pola nosa banda. Ata aquí o Galicia en goles. Xa saben, mañá con Roberto Carlos Carballo, domingo tamén, todo espectáculo do deporte galego na Radio Galega. Nada máis, pasen boa fin de semana, boas noites, adeus.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: O presidente do goberno decidirá esta fin de semana se adianta as eleccións xerais previstas pro ano que ven, unha posibilidade que está sobre a mesa logo de que este venres decaesen no Congreso os dous reales decretos sobre vivenda e a que aparentemente alentaba o propio Pedro Sánchez o toma la palabra ao final do debate.
2: Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias, que será legítimo, pero que no es, desde luego, el interés de la gente corriente. Hagan lo correcto, porque creo que si no, la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan.
0: Os decretos quedaron derrogados por morda negativa de Junts esta noite. O líder dos exconverxentes, Carles Puigdemont, publicaba unha mensaxe nas redes sociais na que acusaba o PSOE de irresponsable e denunciaba unha campaña contra o seu partido. Mentres, centos de persoas pasan de novo a noite acampadas na Porta do Sol ou aquí en Santiago, na Praza do Obradoiro. En cidades como Sevilla ou Bilbao, milleiros de persoas saíron ás rúas esta pasada tarde para protestar pola crise da vivenda e antes aladas máis de medio cento del dereito en sentido Tui á altura da parroquia de Alba en Pontevedra. Os operarios xa retiraron o tráiler que emborcou e ardeu na maña deste venres nese punto, pero continúan a traballar na limpeza da vía. Máis cousas, conmoción no Porriño tras a explosión na que resultaron feridos 4 operarios, un deles de gravidade. O suceso produciuse nunha canteira situada na parroquia de Atios. Todo apunta a que os explosivos preparados para unha voadura controlada estouparon antes do previsto. Un dos feridos de 42 anos sufriu queimaduras moi graves e foi evacuado en el...
3: Unha explosión intempestiva, non contaban con elas. En principio colocaran o material para explosionalo controladamente. En algún momento, pois, entrou en ignición de maneira inesperada. Non estaban xusto en ese momento eles, nin sequera parece ser manipulando o explosivo.
0: A Seguridade Social sumou máis de 92.000 cotizantes en toda España en setembro, unha cifra récord para ese mes que obedece a regularización extraordinaria de inmigrantes. Ainda así, o paro subiu en setembro en toda España, aumentou un 1%, en Galicia un 2,5%. A Xunta destaca con todo que a ocupación aumentou máis dun 2%. No último ano. Celti Alado, directora xeral de Formación e Colocación.
4: Galicia pecha este mes de setembro con preto dun 1.128.000 persoas afiliadas, o que supón o mellor mes de setembro desde que hai rexistros e tamén a mellor cifra en termos absolutos por detrás dos meses de xullo e de agosto.
0: Foi todo, máis novas a unha.
1: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
5: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas. Estamos na Radio Galega. Hoxe 27 de setembro. Antes de nada, quero dicir que un 27 de setembro de 1908, a primeira produción do modelo T,
6: sí,
5: de Ford,
6: Ford
5: son construídos na planta Piquete en Detroit. Esta é unha efeméride que cadra de entrada, no, como que non, como xa ven sendo habitual dende hai tres programas. Para isto non solamente temos unha efeméride, senón que temos un analista.
6: Claro.
5: Posiblemente,
6: sí, señor.
5: A mellor cervexa, digo, posiblemente o mellor analista de efemérides neste lado da FM. Na onda media, e como me dixo Cuña a semana pasada, no
7: medium wave.
5: Alejandro MW. Martínez Pini.
8: ¡Bravo! ¡Referente! ¡Iconoclasta!
9: ¡Amigo los seus amigos!
10: ¡Vehículo de explosión!
5: Alejandro Martínez Pini, moi boas.
10: Boas, Tomé.
5: Como estamos? No, cando son
10: boas tardes, porque...
5: No, son boas noites, son concretamente as 12, case 5 minutos da noite.
11: Concreto de jamón, concreto de pollo.
12: Concretamente, case 5.
5: No. Case 5, concretamente case 5.
12: Non é moi concreto.
5: Bueno, porque poderíamos case, concretar máis. Case vale. Concretamente é 5. Bueno, o que dicía...
7: Os oxímonos tamén están para usar.
5: Efectivamente.
12: Sí, chicheño.
5: Bueno, e os plonasmos.

0: Os pleonasmos, que pouco se fala dos pleonasmos
1: na en as planarias, tampouco se fala moito, claro.
2: Pleonasmo, no. Pleonasmo dantes.
0: Efectivamente, bueno, digo que un 27 de setembro de 1908 a primeira producción do modelo T de Ford construída na planta piquete de Detroit. Faime gracia a mí mesmo. Algo que engadir a isto.
3: Sí, o Forte era primo Kurman o algo de Mr. T.
0: Sección de Pirelli.
1: ¡Bravo!
0: ¡Ay, Piti de Pool!
1: Non pensei que foras por aí, ¿eh?
0: Con... non, porque todo mundo pensa que vai ir por onde
1: sí,
0: non vai.
1: Sí, sí, sí.
0: Oxe un día de alegría, non? Como que non?
1: Bueno,
0: non,
1: o señor Barragán tivo un accidente.
0: Bueno, claro, xa o, non era un día de alegría,
1: bueno,
0: non? Como que non?
1: Por puntualizar.
0: Por certo, teño que dicir unha cousa que me fixo moita ilusión antes de presentar ao noso convidado, que é un clásico, xa empeza a ser un clásico deste programa. De feito, xa lle dixen que tiña que facer o día 9 de xuño. Cada un que faga as súas cábalas. Él non sabe de que vai o conto, claro. Pero eu creo que xa nesta décima temporada, os que formades parte do equipo, podedes pensar e non é nada malo, Eladio, que estás escritándome. Non falo de Eladio, non vou dicir que está Eladio Santos con nos ainda porque non é o momento.
2: Non,
0: non,
2: non, non,
1: non, pero podemos pensar xa.
0: Podedes pensar, podes pensar sempre.
1: Será bo para o programa.
0: 38 programas. Uf. Ah, perdón, xa te, que xa, xa te estou contestando.
1: Poderíamos estou... facernos ilusións, por
0: sí,
1: exemplo.
0: Sí, podería desfacervos ilusións.
1: Bueno.
0: De feito, podería facerse ilusión, se soubese de que vai o conto, pero ah, tampouco imos adiantar nada máis.
2: Claro. Podería los hitos, arrepentirse, debir.
0: Poder, eu creo que non. De ese día, o xe, o mellor, sí. Pero ese día concreto, creo que non.
3: Oxe, concretamente. No.
0: Concretamente,
2: case que non.
0: Pode, case que, claro que sí. Bueno, o que dicíamos, que temos a Eladio... A Eladio, venga, agora. Bueno, veña. Como é un clásico, vou saltarme a sintonía todo, xa para falar de todo isto, imos presentar a un home que é un tipo moi querido polo todo, por todo o equipo do Como Que Non, sí. Non o digo eu só, sí. Senón que...
2: Por todos os seres, por todos os seres.
0: Por todos os seres, moi querido, bueno, querido é dende hai moito tempo. Amigos e amigas, unha temporada máis, porque senón ven aquí, ven tocar. Leva moitos anos sí. Acompañándonos, é un luxazo para o Como Que Non recibir de novo a Eladio Santos.
4: Santos amigos.
0: ¡Bravo! ¡Bravo! Servidor. Oche Baixar, non sei como es que le este un, non?
5: José Luis López Vázquez, un servidor.
2: Namedor, un amigo, un esclavo, un siervo.
0: Eso. Bueno, benvido, Eladio Santos. Agora falamos contigo.
5: Veña.
0: O que pasa é que como hai moita...
5: Vamos aclimatando.
0: Claro, como hai moita confianza, xa te meto antes, porque nos agora imos con as nosas merdas sí, habituais. Sí. Dicía que era un programa moi divertido. Non porque entrase agora Eladio, é porque polo de o señor Barragán, noticias de última hora, por favor, Fran Rodríguez, tempo
1: que,
0: resultado.
1: A ver, resulta que outro día estaba así no feed este dunha rede social.
0: No feed?
1: Sí, vexo...
0: un festival.
1: E vexo unha portada dunha revista na que o señor Barragán conta que estivo a piques de morrer.
0: O rollo é... a xente de menos.
1: Pero o que pasa que
0: a xente non... de menos de sí. 25.
1: Sí.
0: Terá concepto home, de quen é o señor Barragán?
1: Máis alo dos cameos de Torrente, penso que non, pero para non se forma parte da nosa cultura trash, non?
0: Si, sí, da nosa trash, da nosa cultura
6: como
0: trash.
6: Como a voz que nunca tivemos.
1: Claro, claro.
0: Afortunadamente.
2: Por outra parte,
1: o vin, claro, sen maquillar, coa cara limpa e tal, impresionoume moitísimo.
0: Manuel Barragán, porque sí. Barragán ademais era o seu apelido real. Manuel, sí. Manolo era bueno, o nome, sí, iso seguro, Manolo Barragán. Pero despois convertíase nese aspecto. Espera que vai consultar. Claro, Eladio...
4: No, espera que... cara, de,
0: espera, va... súbelle o micro a Eladio porque a xube yo dous bastante.
6: Saía co skincare feito, non?
0: Claro, sí, pero está...
1: É preocupado. Manuel, está, sobreviviu.
0: Isto xa foi, hai tempo. Que,
1: bueno, sí, foi, pero... Quedoume aí na memoria.
6: Claro.
1: Quería pues, comentalo un pouco porque...
6: Pero ele está ben.
1: Caches cunha alegría.
0: Está ben.
1: Arrancaches con alegría e a min pillou-me un pouco fora de xogo por esta
0: bueno,
1: noticia, ¿no?
3: Pero está
0: ver,
3: igual ou está maior?
1: Porque non, é que xa sabedes que, a ver,
6: ostras.
0: Pero iso de aí,
2: non sei.
0: Iso de aí, non sei. É que estamos dando agora el adio unha foto do señor Barragán. Claro, é que ti...
4: Bueno, pero,
2: parece un
4: claro.
2: Político aí.
4: Sí,
2: parece un político, non un cómico.
4: Podería ser parlamentario.

0: Tamén recoñezo que estou un pouco, móvome un pouco por esta ampliación permanente ou máis intensa do territorio, do noso querido territorio Tate.
1: Territorio Tate. O territorio Tate, non sei se sabes o que, pero isto xurdiu aquí hai sí. Como, pois non, imagino, 8 ou 9 anos.
2: Sí, eu non estaba aínda.
1: Non estabas. No, sí. Territorio Tate, ven, a historia ven porque un día falei de Juanito Navarro.
0: Sí.
1: Estaba saindo da radio, no outro programa que estaba, Somos Quen, que tamén en radio foi algunha vez. Falei de Juanito Navarro. Eu non falaba de Juanito Navarro dende había, pois, digamos, de Zanos.
2: Pois
1: non?
2: É raro.
1: Aquela mañá, pois, pois a mí non me cadrou, polo que sexa. Xa me acordo.
3: Tente porque... que se presentar as eleccións do Real
1: Madrid.
3: Non,
1: é que era nesa época, por, foi posterior, recentemente.
4: E sempre vou un bo tema de conversación, Juanito
1: sí,
4: Navarro.
1: Polo sempre, que sexa, sempre, falei sempre, de Juanito Navarro.
0: Sempre.
1: Esa mesma noite...
4: El ladio buscando a Juanito Navarro. Navarro.
0: Quique Camoiras.
2: Non busques o estado actual de Juanito.
1: Juanito esa mesma noite morreu Juanito Navarro.
0: Efectivamente.
1: Entón, claro, tamén pasoume con Tate Montoya.
0: Sí.
1: Que isto fixemos todavía peor. Fixemos unha broma con Tate Montoya. E xusto morreu Tate Montoya.
0: E descubríramos que estaba xa, entón, aí fundouse o territorio Tate.
1: Territorio Tate.
0: E aí vais ampliando o territorio
1: entón,
0: Tate, pois.
1: Claro, ás veces, cando falas dun destes xente icónica nosa...
5: Pero que... o territorio Tate o máis
1: sí, cando xa
2: territorio
1: está
2: Tate, que non sabes está a un lado
5: pensaba que era algo de gafe claro, que cada
1: no,
5: vez
1: que de gafe non falemos que levamos dúas semanas
4: que está
1: no
4: outro lado
5: Tate de todavía
0: que o territorio Tate é unha fronteira vital,
1: claro, é cando
3: o Tate de Rodríguez,
1: imagínate, falas de alguén desta xente que foi o mellor importante nos anos
5: sí.
1: 90, 80, cando nos éramos máis rapaces.
5: Sí, non tes claro, se están vivos. Claro,
1: entón, dis, entraría no territorio Tate, aí cando hai dúbidas.
0: Por iso é vos sempre levar dúas moedas de ouro
1: bueno,
0: para sí. poñelas nos ollos, sí. porque ven Tate Montoya cruza.
1: Bueno, que non nos temos que non nos temos que ir tan lonxe, porque
4: a Laguna
1: lembro que hai a finais da pasada temporada,
0: sí.
1: colgamos a Galega Audio despois de emitirse, como todos sabemos, en rigoroso directo, o episodio que se titulaba, así podedes buscarlo en a Galega Audio, onde están todos os programas, o de Chuck Norris. E cando repetimos o programa o ben seguinte, Chuck Norris xa non estaba con nós. O sea, así cando falamos del, non na repetición. Por lo tanto, bueno, en fin.
4: Vedes como non é tan vos a ir na radio.
1: Claro, a veces
0: sempre me pregunto, cando chegou arriba en San Pedro, faría esa patada xiratoria tan característica
1: hey, baby,
0: para entrar, ¿no?
4: Está no fixo San Pedro. Desde
1: como Chuck Norris, por exemplo, para min quedou sí. no meu imaginario
0: sí.
1: e iso que foi unha serie que non vi nunca sí. como Walker Texas
0: sí,
1: Rangers.
0: Sí que vi, sí que
1: pero por os anuncios de Telecinco.
0: Era
1: que
0: moi
1: baby, que pasó. Pero creo que esa canción non saía na serie.
4: Esa canción
2: era os créditos
4: sí,
2: finais.
4: Era os créditos
0: sí,
4: finais.
0: Sí, sí.
4: E non sigue esa canción.
0: A canción original.
1: Espera, que estaba falando Sergio. ¿Qué decías?
4: Ninguén sabe. Ti sabes como sigue esa canción.
1: No, baby, que pasó. Sí,
0: no, pero eu sei que a canción original, a de cabeceira, estaba cantada por Chuck Norris.
1: Buah. Claro.
0: Que era a que decía... 'Cause the eyes of the ranger are upon you.
1: Muy bien.
0: Como bueno. diciendo, ollo, piollo.
1: Ollo que te estuvo.
0: No meta la zoca porque pim.
4: Que te fa una voladora.
1: Homenaje a Chuck Norris este programa. El Adiós Santos está con nos. Que habitualmente, claro, o convidado no está con nos en este momento de desvarío.
0: De desvarío,
1: entón, que efectivamente sí. entón, claro, luego xa falamos con él das súas cousas. Imos facer como se isto non pasase. Vostedes sí que son as 12 e 13 minutos, case 14 concretamente, case concretamente 14, e imos pasar xa o que é a sintonía do programa. Sintonía do programa, por tanto, vou dar un dato.
0: Con matices.
1: Vou dar un dato.
3: No, esta non sonou.
1: Esta non sonou, pero é unha sintonía do programa.
3: Digo, que xa non.
1: Eu vou dar un dato que en queira escoitar que escoite, porque sí. esta temporada é moi longa. Esta sintonía do programa, que leva acompañándonos moito, leva acompañándonos 9 temporadas, porque na primeira tiñamos outra, que era do mesmo autor e intérprete, Michel Camilo, gran intérprete, pianista, compositor jazz de jazz, e tamén compositor de algunhas grandes bandas sonoras de series de televisión e tal.
0: Mellor que Richard Clayderman.
1: Sí. sí, para que nos íbamos a enganar.
4: Está ahí entre Kleiderman y Kenny G.
0: Por poner un baremo.
6: Vete a chamar.
1: Está entre Quique Jambalaya y Kleiderman.
6: Vete a chamar a Adelina.
2: La película de Trueba de Calle 54.
1: Por ejemplo, sí, bueno, pero Calle 54.
4: De Camareiro.
1: Calle 54.

0: Pero como xa estaba máis dirixida ao mundo do jazz, sí, pero no. él ten composto cousas para series de televisión.
1: Pero Richard Clayderman tamén saiu en algunha película, ¿eh?
0: Sí, sí, en un anuncio de un coche. Sí, sí, sí.
2: Incluso diría que a banda sonora de Too Much é súa.
0: Pode ser. Iso sí que pode ser porque tiña unha boa relación con Trueba daquela. Bueno, o que digo, vou lanzar
1: isto. Estás insinuando que xa non a ten?
0: Se queres, non digo, pero logo bueno, ides a arrepentirvos, porque a temporada é moi longa. Digo que esta sintonía de Michel Camilo chámase Why Not, que como se chamaba, ia ser originalmente a sintonía original do programa co que empezamos isto, que é o mesmo, pero na primeira temporada que duraba media hora chamábase E por que non, que estaba completamente pero en cambio a banda sonora, a sintonía de aquel programa chamábase Jazz Kidding, o sea, estamos de coña. Vale. Básicamente que cando cambiamos por lo que sexa, ampliamos, tiramos tabique, ampliamos horario, cambiamos o nome do programa a Como que non, básicamente co mesmo logotipo, pero cambiando a parte de arriba, e aproveitei para meter esta sintonía como música de cabeceira do programa.
1: ¿Pero con matices ou sin matices?
0: Con matices. ¿Por qué ten matices? Tamén vou dicilo porque logo xa te explico. É que este ano teño que dar moitos datos deste programa.
1: Xa está un pouco maior, Eladio.
0: Teño entonces, que dar...
1: Conta moitas cousas.
2: Cada eu entendo.
1: Cabeza atrás,
2: eu entendo o que queres dicir.
0: Eu dou datos deste programa porque xa a semana que ven xa verás.
1: Bueno.
0: Que saibades.
1: E amenaza tamén.
0: Unha cousa que deixo caer. Que ten matices porque cambiamos a sintonía a versión, porque esta versión é unha versión en directo. Nos tiñamos a do álbum, que creo que ademais o álbum chamábase genéricamente Jazz Kidding, como a canción que tiñamos antes, pero esta vai cunha banda que tiña que é espectacular, na que, por certo, tocaba o saxofón, isto sí que xa un dato que podedes non, esta non entra para nota, tocaba o saxofón
1: Gaby,
0: o mesmo
1: non
0: que...
1: Me diga...
0: Non, Gaby non. No. O Lou Marini, que Marino, formaba parte
2: dos Blues Brothers. Blues Brothers. En que ano foi número un de 40 principales? Por si acaso...
0: esta non foi número un, pero vai tirando. E cometo como que non.
1: Muy bien.

0: Imos falar hoxe porque a verdade é que cando chegaba ao estudio falábamos el máis eu e dicíalle, a ver, o verán así a priori para un que non está metido na lea, dijo, va que ano levamos, non? É certo que a última vez que estiveches aquí non tocando, que foi a temporada pasada, pero que estiveches con nós, estabas a piques de sacar BSO.
1: Ah, sí,
0: eu
1: sí.
0: Creo que foi, ademais...
1: Repasei outro día e casi... creo que vin aquí un pouco a exclusiva.
0: Que un pouco foi iso, foi estabas anunciando
1: ya, bueno,
0: un pouco...
1: Se pode dicir, xa pensei, bueno, de feito xa estaba falado e medio grabado, e dixen, vou contar xa.
0: Que guai.
1: Total, bueno.
0: Foi, bueno, pensaibas, eu teño a sorte de que teño un disco asinado por Eladio, estive no concerto que deixedes no Teatro da Fundación, antigo Barcío Barbón para os de Vigo de toda a vida, que me pareceu unha maravilla. Sobre todo, alegroume moito porque eu creo que, isto digo completamente, non por facer a pelota, a xente boa mola que lle pasen cousas guais e cousas boas. Eu creo que ese concerto, entendo que para ti, porque aquilo estaba a tope, estaba full, porque o Steven ali, o mellor resulta, alguén dirá, faltaba por vender 15 entradas, bueno, vale, moi ben, pero estaba, polo menos, eu o que vi, que estaba a tope.
2: Puedo dicilo, sí. por...
0: Sí, por ser repugnante.
3: Faltaron por vender 15 entradas.
0: Bueno, pode ser, pero de todos
4: os estaba cheo,
0: estaba cheo.
1: No foi soldado, moitas veces faltan, se faltan 15, decimos que é soldado.
0: Bueno, es que se falta.
1: Pero esta vez era absolutamente certo. De feito, quedou...
0: Sientes en poder ir.
1: Sí, familiares e todo, claro. É fácil cando xa hai unha bola de neve, ¿no? De repente, sí, creo que sí. Difícil é pasar de 200. Claro. De repente, claro. Como pa, pa, pa, pa, pa, pa.
4: Vaya famosa película Soldado Universal.
0: Correcto, vaya. Pero ese eu creo que foi o mellor arrinque, porque foi en certa medida o arrinque de todos os concertos un pouco que foron despois.
1: Pero bueno, me dicías, tío, o entrar pola porta... Eu coa bicicleta ahora, dicías ti. Pero que tal, o verán e tal? Porque eu noto que sí, que despois de tocar en Castrelos vou polo supermercado e tal.
0: Bueno, que hai que falar.
1: Digo, hostia, realmente se nota mogollón o que tocar en Castrelos. Eu non era consciente deso.
0: Pero que ademais, se tocaras en Castrelos...
1: Mírate moita xente que nunca vai a verte a ningún sitio.
0: ¿Tocaras en Castrelos alguna vez?
1: Sí, era a quinta vez que tocaba en Castrelos.
0: Era a quinta vez, xa que tocase. E con Eladio e Los Seres Queridos, xa...
1: A segunda.
0: Claro, bueno, formabades parte daquela noite de FNAC, non? Que estaba con Fillas de Cassandra tamén.
1: Sí, quero dicir...
0: Con que máis?
2: Rapans.
0: E con The Rapans.
1: Con Rapans, sí.
0: Que eran
1: colegas. Eu toquei en Castrelos... Toquei por primeira vez en 1996.
0: Mamá.
1: Eu, en 1999, en 2002 con Oasis...
0: Cando había teloneiros.
1: 2011. Cando había teloneiros.
0: Cando había teloneiros.
1: 2011 con... Creo que era... Ostras, non me acuerdo. Miguel Costas, Iván Ferreiro tamén, algo así.
0: Como é para ti? ¿Cómo
1: esta
0: foi
1: a primeira vez que toquei en Castrelos? E fun máis ou menos consciente.
0: Consciente, sí. Vale. Porque iso tamén... Iso non sei se falla a idade.
1: Non teño, por exemplo, da primeira vez que toquei con Los Tres Sudamaricones, non recordo nada. Non é como...
0: Claro, é como unha nebulosa,
1: non? Tan superado, aparte o que pasaba con ese grupo, sempre era así un pouco como... Vamos a tocar en Castrelos dentro de dúas semanas. Veña, vale. Eu iba a tocar ali... ni siquiera estaba seguro de cómo eran as cancións, tocaba unha guitarra acústica. O sea, non teña nin idea, só recordo ver a Tony Lomba saltando e dicindo, non recordo nada.
0: O sea, que foi a primeira vez que realmente fuches eso, consciente.
1: Sí, eu creo que sí.
0: De
1: a de Oasis, bueno, estaba xa fun máis consciente, pero por exemplo antes non era moi non sabía facer sonido en un sitio grande, por exemplo. Non sabía pedir os monitores, non sabía.
2: Pero igual tamén é que chegas cunha madurez musical, non?
1: Non, o que pasa é que eu tardo un mogollón en aprender. Tardo moitísimo, sempre tardo anos e anos. Todo o mundo, as cousas que se aprenden rápido, eu tardo anos.
0: Isto é certo, isto teño escoitado en espectáculos, bueno, sabes que teño unha pedrada coa loita libre moi importante. Sí. Sempre dicían os loitadores que era moi distinto actuar no All State Arena de Chicago, que tiña que un estadio de baloncesto tal, que cando van a Wembley, por exemplo. Non, xa non digo pola cantidade de espectadores, senón pola ausencia de teito, que fai que o son... Que ás veces...
1: Ostras, que interesante.
0: Ás veces a reacción, eles dicían... Joa, que o mellor tivemos un combate espectacular libre, e tal... ¿No?

0: En cambio, no, como son, non ten,
1: para
0: non,
1: arriba,
0: non
1: claro,
0: ten parón,
2: non reverbera,
0: entón,
2: claro,
0: claro, non, non, non, hai, non baixa outra vez. Entón, a sensación, e o mellor logo, ti ves a xente, as imaxes están enfervorecidas.
1: Supoña, mira, estou seguro que ten moitísimo que ver con iso, porque eu sempre tocaba en bares pequenos, tal, sitios moi pequenos, e claro, chegar ali, e todo ese volume, todo iso era como que me aturdía completamente, non, non sabía dominar a situación, tocaba un pouco automáticamente, xa está.
0: Claro, claro, por eso
1: non disfrutaba para nada do
3: eso, asunto. Eso que estás a falar é o que está agora nas construccións de, dos campos de deporte, de, digo, de grandes, o sea, para estadios de fútbol e tal, están poñendo as cubertas como moi preto do, digamos, para facer unha especie de
0: bóveda.
2: Sí. Deixando bueno, pouco ceo.
3: Sí, para
4: iso que... tamén pode explicar o éxito das orquestras de toda a vida, non? Ese aire libre, ese estar aí.
0: Non pode ser. Eu digo, mira, nunca tivera a ocasión de falalo...
1: A min este tema me apasiona, de verdade.
0: De falalo cun músico como Eladio.
1: Como técnico, además, podo falalo, porque
0: sí, sí. Claro, claro.
1: Non ten nada que ver. Por exemplo, sempre falo de tocar na casa de arriba. Para min é super especial... porque como non hai barra arriba, nin hai tampouco aire, e podo tocar, podo chegar aos o cero.
0: Para os ointes...
1: Podo facer momentos brutales, pero tamén pon moi nervioso, porque todo o que digo ten moito máis impacto.
0: Para os ointes claro, que non son de Vigo...
1: Ainda que haya catro.
0: Que non son sí, de Vigo,
1: un sitio
0: arriba,
1: pequeno, un sitio de madeira, super sen nada. Podo poñer quilómetros de reverb porque non estou sumando reverb, non? E moitas veces creo que a astucia dun grupo é sempre poñer os elementos ao seu favor. Por exemplo, vai un pabellón, vai a sonar todo rebotón, o famoso pabellón rebotón. Sí. Pois hai que tocar dunha maneira, hai que facer... Faz un xesto así coas mans, todo o mundo fai. É super fácil.
0: Digo xo eu como speaker, vale? Que isto pásame moitísimo.
1: Tamén pasa.
0: Home, claro, ti non é o mesmo ir a facer un traballo ao aire libre nunha zona claro, relativamente acotada pequena que estar, por exemplo, nun evento que ten as bucinas estas famosas que van de farola a farola, onde xa... eco, estas cousas.
1: Fala, claro, tens que mandar mensaxes, claro.
0: Claro, non é o mesmo, por exemplo, traballar nun pabellón de deportes municipal que vos veña calquera cabeza en calquera lugar de Galicia, diría de España, onde o teito, pois, ou é aluminio, ou uralita, ou é moi metálico. Entón, claro, non é, tens que falar dun xeito para que se te... Non podes falar do mesmo xeito, non podes facer o mesmo traballo.
1: As emocións son diferentes. Eu creo que unha das cousas que pasa moitas veces agora é cando vemos un... por exemplo, fora de contexto, non? Unha cousa que pasa nun concerto... unha manifestación, por exemplo.
3: Ecopúblico,
1: como fala o tipo da manifestación? Porque tenemos que no sé qué. Dices, pero tranquilo, tío, que hay micrófonos. No, tío, estás en casa. Él está en una manifestación. Es muy diferente.
3: Ecopúblico, ¿qué impón máis? Cando tes a 200 personas, no, ¿e ves as caras o ves a masa?
1: Busca, eu sempre que estás tocando, busca xente, non?
2: De referencia.
1: Alberto, busca
2: sí,
1: xente. Dice, sí. Ah, aquí está este. Sí. A veces incluso pensas, sí. Este debe pensar que estuvo enamorado del, porque mellor ves a alguén
2: sí, sí,
1: que te parece como moi referencial, entón faz todo con
3: certeza.
1: Estás sorrindo.
2: Eu en teatro é un consello que dou sempre.
3: Sí, pero sempre,
2: por ejemplo, busca alguén de referencia.
1: Claro.
2: Alguén co que xogues na
3: confianza,
2: casa.
3: Sí. Pero en el cuarto, por ejemplo, Pedro Van Enfurgo dixo que él cando tocaban Castrelos era como tocar para unha persoa, porque
1: sí,
3: cando a masa é moi grande xa non tes o rollo de que son 200
1: ou
3: 70.
1: Claro. Eu sei que, por exemplo, é máis fácil falar en Castrelos que falar na casa de arriba, por exemplo.
0: Ah, sí, seguro. Canta máis xente porque
1: é máis como pom pam, bueno, tes non sei, é máis fácil. E logo non ten nada que ver, claro, imagino eu tocar en Castrelos e que as 10.000 ou 15.000 persoas coñezan as cancións. Eso ten que ser increíble. Eso ten que ser facilísimo.
2: Eladio, no concerto...
1: Empezar o riff e veña, que todo día diga guai.
2: No concerto deste ano todavía era de día.
1: Claro, claro.
2: Sí que podías ter referencias. Pero cando é de noite é máis complicado.
1: Tamén, eu sabes, busco... Por exemplo, se está Toni Lomba sempre ao topo, porque moi alto, con ese máis...
0: Mira,
1: digo, bueno, él sempre está como... Bueno.
3: Estaba.
0: Vou facer unha referencia. Dixen hai pouco... Tive unha clase de promo para outras cousas no mundo do wrestling, que

0: estudou comunicación para xente que se dedica a isto, para falar co público, vou referenciar a alguén que nos deixou, que para min foi unha figura fundamental, que era Tamariz. Tamariz, que moitísimos nos aficionamos ao ilusionismo grazas a él, grazas ademais a uns a un coleccionable que vendía, sí, aló polos 90, que
1: eu teño.
0: El sempre falaba, había unha parte na que falaba de psicoloxía dende o escenario. El falaba dunha teoría que era moi interesante, que era a teoría da tea de araña, que el dicía que cando se enfrentaba a un público, da igual a cantidade de público que houvese, obviamente canta máis xente era un pouco máis doado, ou os puntos nos que tiña que tecer o que volvou contar eran un pouco máis próximos ou máis lonxanos, dependendo, pero el o que dicía era que unha vez que miraba así como ao público, tentaba sempre, o que dicíades vos, buscar varios referentes, sí, para ir tecendo unha tea e para tentar que entre este e ese xa teño, sí, collida esa parte do público, sí, sí, agora vou un pouco máis a dereita, entre ese e ese xa vou, entón ir tecendo a teoría esa da tea de araña, de ir tecendo un pouco as teas, os fíos entre o público para tentar que sexa todo o mundo final acaba captando a...
2: Bueno, non é moi diferente a un plato de televisión coas cámaras, non, e a labor que fai un presentador, non?
0: Sí, sí, sí, é moi
2: semellante. Cando de repente ten que cambiar de cámara e ten que... É moi semellante tamén.
0: Bueno, seguimos falando agora con, sí, Eladio, pero sabedes que temos unha pregunta pendente no programa. Segue estando con nós. Volve neste programa 375... el Pepe Capelán tengo una pregunta para Eladio Santos, no sé, un consultorio con Capelán pregunta.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son Pepe Capelán, aquí estou nos cuartéis xerais da Radio Galega, o lugar no que se fabrican os soños. E dovos a benvida un día máis a miña sección CCCP, consultorio con Capelán pregunta. En este caso, a pregunta vai para o convidado desta noite, para Eladio. Eu sei que é un home que leva moitísimos anos na música, con ampla traxectoria, sobre todo pois facendo, bueno, cancións fermosísimas. Pero eu querería saber, porque isto eu creo que é tamén común a moitos músicos, querería saber, Eladio, cal é o teu guilty pleasure, o teu prazer culpable. Se hai algunha canción ou algún artista que che gusta moitísimo, pero que che dá como un pouco de reparo confesar. Eu que sei, pois Cuando zarpa el amor de Camela, ou algunha destas, non? Unha, non sei, un mix de Pili Pampín. Pois gustaríame que contaras cal é o teu prazer culpable.
0: Moitas grazas, Pepe. Pois non sei se tes algún ou tes moitos.
4: Claro, teño tantos que non son... Feito, son moi, moi chic, friki, gustame moito sorprender.
0: Claro.
4: Sempre estou levando un pouco a contraria con iso e reivindicando cousas. Pues, claro, encántame Diango, encántame Perales. Unha vez hubo un crítico do país que dixo que eu podería ser o Perales indie.
2: É un halago.
4: E todo o mundo, ostras, Ladio, aí te... No, aparte unha crítica super boa dun concerto, e remataba como dicindo: "A escena española perdeu o que podería ser o Perales indie". Eu tamén como algo mar, o sea, claro, super halagador.
2: Claro.
0: É que o mellor era halagador, cuidado.
4: Home, cada vez máis Perales está sendo máis, pero hai como 10 ou 15 anos era como máis, sonaba,
1: sí,
4: un,
1: sí,
4: pouco,
1: sí,
4: así.
1: Sí, era, claro. Agora é cool. Sí.
4: Claro, a mí
1: pero pasó
4: a... todos estes eu sempre poñía moitísimo a Mari Trini, a todos, bueno,
1: Albano e Romina.
0: Bueno, oye.
4: Albano e Romina, sabes que vamos.
0: Mira,
4: que
0: Mari Trini,
4: fala
0: de Mari Trini. Mari Trini foi un
4: sempre
0: referente,
4: fue,
1: sí.
0: De canción femenina,
4: unha vez, mira, culpable, hai unha canción que me gusta dun grupo.
0: Sí.
4: Que sempre, esa es que me sentí culpable, que era Tokyo Hotel.
2: ¿Oh?
4: Tokyo Hotel.
1: Uh-huh.
4: O single, la canción,
1: sí,
4: más famosa que tenía.
1: Sí.
4: Na, na, na, na, na, na, na. Siempre decía, joder, que bien está. Me gustaba mi vídeo, gustaba mi cantante, gustaba mi todo.
0: ¿Y no te gustaba que te gustase?
4: Sí, era como que no era... No había necesidad de reivindicarlo.
0: No había necesidad.
4: Dentro de... Era suficientemente...

0: Carro, a segunda entrega.
1: Vai estar con nós aquí, ademais. Sí,
0: a segunda entrega do programa da semana pasada.
1: Escoitaches, non sei se escoitaches o programa de que o programa que está colgado en a Galega Audio.
0: Sí.
1: Permitirme, cando estaba mandando a Galega, despois da emisión en directo, permitirme a licencia de meter por baixo dos teus comentarios cando empezaches a falar do DJ, que non me lembro do nome. Bueno, logo falamos, non te preocupes. Tanto hai que lavalo,
0: sí,
1: como a cara B, que sí, era, como se chamaba?
0: Loni.
1: Como se chamaba, canción de La charanga del tío Norio.
0: La charanga del tío Norio, del sí, grupo. Pero está el Loni, hay que lavarlo. No, saca el whisky de Desmadre 70.
2: Desmadre 70.
0: No,
2: sí.
1: Pero era la carta de amor. Veridiana no era. No, bueno, no, ya me acordaré. Igual, falo de memoria. Después busco. Ahora busco.
0: Non vos da un poco de rabia concepto placer culpable. Quero dicir,
1: eu non teño placer.
0: Se me gusta.
1: É que, por exemplo, agora.
2: Agora se me veo a cabeza.
3: Aparte, ¿sabes que pasa? Parecer culpable entra dende. É un medo xa.
2: Falando de Perales, cando saiu a canción de Toda, de Jesulín, sí, eu a defendín. E non sabía por qué, a mí me gustaba. E logo me enteré de que era de Perales.
0: Era de Perales, claro. Sí,
1: claro.
0: Pois aí hai algo, claro.
2: Está ben feita a canción.
0: Por haber sido un loco distraído.
1: Qué bonito.
2: Está muy bien solucionada.
3: Se ha entrado Ardo la
2: una canción sin fisuras.
4: No, falta acento.
0: Falaremos.
4: Falta acento de Ubrick.
0: Que dentro de dos semanas.
4: Está perfecto, Fran. Falta acento de Ubrick.
0: Falaremos de canciones que están muy bien, pero es un efecto Kuleshov por la nosa parte. Como Canta que encanta, tenemos
2: claro,
0: un montón de presuizos.
1: Muy guays. Os placeres culpables, non sei se estaredes de acordo comigo, curanse coa idade.
0: Sí, estou de acordo.
2: Non, aparte.
3: Non, podo meter unha. Deberían curarse coa idade.
0: Sí, tamén está moi ben iso.
1: Bueno, porque, por exemplo, hai cousas que cando eres máis novo, como é unha fricada ou así, dache como reparo, como che vai gustar, porque parece que eres tonto. Sí. Como che vai gustar?
2: Non, bueno, aparte, pues, bueno, porque ti asocias a cousas e tal, tal, pero.
1: Presuído todo.
2: Pero, de feito, ás veces. Eso que odia bastante o que máis se gusta, ¿no?
1: Sí, sí, é certo. Mira, eu outro día, por exemplo, poño un ademais recomendo bolo. Outro día estive vendo, outro día hai dúas ou tres semanas, o documental de Hombres G.
0: Sí.
1: Que era un grupo que obviamente a min nunca, pero que realmente cando ves a historia.
2: Sí,
1: en o fondo, a honestidade dos tipos, porque esas cousas
2: ves. Esto dos documentales é unha forma así de derrumbar moitas veces, porque ves un pouco a historia por dentro.
1: Ves honestidade, sobre todo porque logo a xente pode contar, todos os artistas e todos os que saen na tele, toda a xente coñecida, logo pode argallar a súa historia como quere. Pero logo hai feitos incontestables que se ven a través da historia, non? E ti cando ves a honestidade dos tipos que é constatable por ti como ointe espectador, porque, concho, ves que iso é a verdade, diste, bueno, a min pasoume falando diso de bueno, pois pues a mellor non era un placer culpable. A mí non me gustaba de. Posiblemente sí que me gustaban cando saíron, porque era moi pequeno, quero dicir, estaba na preadolescencia, logo deixaron de gustarme porque iso estaba asociado con tal, pero bueno, tamén, que tamén logo ves, por eso vos recomendo o documental, tamén ves o que supuxo para eles toda aquela historia de superboom, de éxito, como acabaron cansos ao final.
3: Pero as copas tamén fan caer os placeres culpables, porque despois, cando chegabas un garito ás 3 ou 4 da mañan e botaban Sufre Mamón,
1: sí, cantaban,
3: botaba todo o mundo, estaba todo o mundo cantando.
1: Bueno, Sufre, ¿sabes? Mamón hai que recoñecer que é un temazo. Porque é algo que trascendeu. Tanto a tanta xeración.
2: ¿Sabes? Sí, eu recordo ver o Sufre Mamón a primeira vez que a tocaron en aquel programa que era Tocata.
1: Tocata, sí, señor.
2: Para min, eu recordo escoitar o de Mamón. Era como punky.
1: Era un grupo punky.
2: Por un momento, incluso no público podería haber un tipo con cresta.
5: Bueno, pasou en Galicia con Fai un sol de carallo.
2: Pero logo, tío,
5: que se fixo extremadamente popular.
2: Pero eso tiña moita simpatía, moita tal. Quero dicir, no meu barrio, Hombres G O sea, era como abominable. No podía gustarte.
0: Sí, exacto.
2: Estabas condenado a...
1: No, no, que había cosas sí, que sí, no sí, podía, sí. Porque eras...

0: posible. Sí,
1: era unha cousa que podía acabar coa tú, teu estado.
2: Recoñezo que eu nunca puiden superar eso.
3: Bueno, unha cousa,
2: sígueme,
3: como dato, hai dous irmáns Cuña que teñen unha casete firmada polos hombres dedicada e pone Alberto e Andrés Oca.
2: Ole, a mí por ejemplo, sí que me pasó con Mecano. Mecano era un grupo que yo tenía también por Abominable y tal, cuando era nuevo y tal. Una vez estaba hablando con un artista, en un festival con un artista chilena, Javiera Mena, algo, no me acuerdo. Díxomela, ostras, no entiendo por qué en España Mecano, todo el mundo yo te manía. Para mí, me decía, es un grupo, pero súper cool. Que é a miña vida.
1: Pero díxome, cuidado,
2: claro, eu en ese momento dixen, a ver, é verdad que teñen Hijo de la Luna, é un buen tema, as melodías son moi boas, pum, pum, e de repente, e xa volín pa casa escuitándome.
1: Pero falamos dunha cousa e pasamos ao museo. Sí, en España era Abominable, pero lembrovos que durante moitísimos anos Descanso Dominical
2: seguiu o disco que tiña single tras single.
1: Realmente eu creo que é difícil, non sei, non son tampouco experto musical, pero é difícil atopar un disco como ese no que atopes lo que dicías ti, tanto single, tanto temazo. E que
2: no,
1: realmente
2: eu creo que
1: teñen
2: unhas melodiones e a min o feito de que,
1: no
2: de que rimen testigo con postigo que me da igual, que decir, me parece hasta fantástico.
3: Pero fueron rompedores, no sé, na súa época. O sea,
2: ten cousas increíbles, creo que hai melodiones increíbles, é un grupo que... Pero ata que esa artista me dixo aquilo, porque aparte o admiraba moito, pensaba, non pode ser que... Ela me dixo, son mi vida. É o grupo máis importante para min da historia en español.
1: Falabas de Mamón cando escoitamos en Tocata, pero bueno, o revuelo todo que supuxo iso cando foron a Latinoamérica, que dicir Mamón era moitísimo máis forte que aquí. Bueno, diso falamos despois. Agora, como sempre, Fran Rodríguez ten o seu momento, porque vai abrir...
3: Museo Mutearte.
1: Non sei se vai mutear ou non.
0: Museo Mutearte.
1: Abrimos as portas do Museo Mutante. Fran Rodríguez, como estamos?
0: Que pasa, rapaces, como estades?
1: Bueno, pois pues, moi ben, agardando un pouco...
0: Que xuventude, esa. Sí.
3: Que pasa, rapaces?
1: Chegamos a decrepitude.
0: Total, total. Bueno, un pouco por levantar un pouquinho.
4: Aquí Fran farmeando aura.
1: Eu ben farmeando aura total.
3: Sou a Higginsen.
0: Que pasa, Nachos?
3: Estamos nese límite que rapaces empeza a ser un insulto, creo. Zeus, Apolo, rapaces.
1: Eu sei que non está aceptado en galego, pero eu utilizo moito o concepto chavales da Rodríguez, chavales. Que é unha cousa que chaval, me parece para calquera idade. Chavalada, que tal? Chavales, que tal? Bueno, que nos contas hoxe? Porque
0: bueno,
1: creo que...
0: Non, hoxe veño cun clásico... Bueno, unha cousa que é moi, moi referencial e moi repetitiva na miña vida, pero que a verdade é que... que segue aí activa, que esta devoción particular que teño pola figura de Godzilla. E ademais este ano é un ano importante no mundillo de Godzilla, porque vanse estrear dúas películas que nun só ano é bastante curioso. Dúas películas, unha feita en Occidente, outra feita en Oriente. Sabedes que o ano pasado estrenouse Godzilla, bueno, o ano pasado xa fai 2-3 anos, Godzilla Minus Zero, que foi unha película que revolucionou absolutamente o mundillo de este arte coñecido como Kai Weiga, deste arte coñecido como películas de monstruos e tal. E por iso hoxe trouxen isto con
1: Mira,
0: motivo
1: antes de que saques, se che parece, vou para un pouco ambientar esta sección. Teño esta música que atopei, que sendo ti tan fan, o mellor te recoñeces.
0: A ver.
1: Pon aí, Pini.

0: Estamos falando sí, da sí. Primeira, do primeiro tema que se fixo para unha película de Godzilla. Non é o tema original, porque isto está, creo que interpretado por Geek Music, creo que
1: bueno,
0: se chama.
1: Esta canción tamén soa en Minus Cero.
0: Ah, tamén soa, non?
1: Claro, esta é a importancia un pouco do,

0: do reboot, non? Porque Minus Cero abre unha nova era, outra nova era na historia de Godzilla. Todo arranca coa era Showa, que é a primeira era, a de 1958, coa película que aquí se titulou como Japón baixo o terror do monstro, e a partir de aí veu a era Heisei, que son todos 70, a evolución do personaxe, non? Primeiro aparece como unha amenaza, logo como un antiheroe, logo se converte nunha criatura máis infantil.
1: É unha cousa miña, ou Godzilla en España non tivo tanta repercusión como fora. Quero dicir, non sei, digo de por lo menos cando nos éramos, falo de aí 40, 50 anos. Non sei, dame impresión. Como King Kong, por exemplo, porque King Kong.
0: A ver, porque eu penso que daquela o cine asiático non chegaba do mesmo xeito.
1: Claro,
0: o primeiro Godzilla que chegou foi cando se fixo a adaptación americana que recollía o material grabado en Japón, cambiaba Raymond, o actor principal, por Raymond Burr, facían unha especie de versión americana de Godzilla, da mesma película, utilizando a metraxe original. Pero despois, en Japón nos temos que entender que é un fenómeno cultural dunha riqueza que leva dende 1954, non parou. Ese fan películas de Godzilla hai ata despois de da era Showa, ven a era Heisin, e a partir da era Heisin hai varias eras contemporáneas na que se rebutea a personaxe, se intenta chegar ás orixes. Por outro lado, está a adaptación que fixo Warner a través do MonsterVerse, que é do que imos a falar agora, que tamén este MonsterVerse ten moita relación coas eras do Godzilla japonés, pero de algún xeito están comprimidas, americanizadas, dixeridas para que o público americano entenda todas estas eras máis como unha evolución da personaxe principal que realmente como unha reinterpretación social e cultural que se fai en cada era dos Godzillas japoneses. Entón, hoxe...
1: Aí ven, isto que se escoita... Hola.
0: Hoxe vimos precisamente coa versión occidental, vale? Traemos isto porque tamén nos serve para falar dunha marca, destas marcas chinesas que están arrasando, que é Hiya, produtos de moi, moi, moi boa calidade. Están moi centrados, teñen todas as licencias de todas as eras de Godzilla, están sacando absolutamente todo, tamén os famosos versus. Sabedes que na historia de Godzilla, a partir de un punto, hai moitísimas películas que son versus.
1: Godzilla contra Mothra,
0: Godzilla contra Kong,
1: estas cousas todas.
0: Imos desvelar, porque esta é unha figura...
1: Para a xente da radio, trouxo a caixa, pero esta caixa non ten como apertura...
0: Claro.
1: Que traes? Que traes? Mi madriña, está todo con plastificado, unha cousa bárbara.
0: Claro, isto
2: está ao vacío.
0: É cercano a un unboxing de verdade, porque basicamente sabedes que está na caixa, teño que reagrupar absolutamente todo para darlle saída, pero son réplicas moi pequenas, pero mirade a textura, só coa luz que temos no estudio, o nivel de detalle, a nivel de escultura que teñen estas figuras de Hiya. Esta é a versión americana, versión translucent, incluye o momento no que Godzilla vai soltar o seu famoso soplo atómico, totalmente articulada, boca articulada, lingua articulada, moitísima articulación tamén no pescozo. Son un pouco caras as figuras de Hiya.
1: Podemos verla,
0: ¿vale? Sí,
1: de preto, por favor. Imos sacar aquí estamos un pouco a contraluz sacando mentres vas falando.
0: Son un pouco caras as figuras de Hiya, que por certo tamén ten licencias occidentais interesantísimas, como First Blood, as películas de Rambo, as licencias de Rocky, cunha serie de figuras absolutamente fantásticas. Así que é unha das empresas máis pujantes. Este ano esperamos actualizacións, por certo, a través das novas películas que se estrenen. É unha cousa moi interesante. A parte americana, o universo, o monsterverso americano, chegou a un punto con este Godzilla X Kong, no que se achega moitísimo a peor era da primeira era de Godzilla, de Showa. Pero nos primeiros test screening de Godzilla Supernova, que é a nova película que se estrena este ano, si sorprendeu moito que hai un xiro a unha película moito máis seria, cos personaxes máis traballados, e sen dúbida a influencia da magistral lección que é Godzilla 1954.

0: Minus One, que seguramente a única película de Godzilla pola que sentes verdadeira conexión, emoción coas personaxes, tamén porque Godzilla é prácticamente unha metáfora dunha época moi complicada de Japón, e ten ese elemento metafórico que
1: claro,
0: logo se convertiu...
1: Falando... Da pos,
0: sí, sí, sí, estamos falando do monstruo. Estamos falando do monstruo atómico. Claro. Na segunda era, na era Eishin, Godzilla non ten esa orixe e pasa a ser un animal chamado Godzillasaurio que por radiación crece de tamaño.
1: É como se fose un dinosaurio, un animal, efectivamente, este, pero que...
0: Claro. Efectivamente, por certo, Minus One recolle esa tendencia da segunda era, pero tamén a mistura con ese concepto de Godzilla como un pouco castigo polos nosos actos como raza humana.
1: É unha movida, ¿eh? Ademais, tives todas as series... Bueno, non temos tempo agora, pero estou pensando en tantísimos animes, tantísima animación para adultos xaponesa, onde vese tanta dor, diría, case como sociedade, despois de todo aquilo, de algún xito, estes monstros, estes ataques, ás veces, case que son como apocalipse por culpa dun
0: pero é un exercicio emocional gigante. Moi interesante, no, tamén, sí, como sí, a sociedade. Sí. Eu penso que estas películas encarnan un pouco ese fantasma, non? Do que fixeron, do que viviron, das consecuencias que tivo, sobre todo dese período de guerra que culminou con esta criatura que segue máis viva que nunca.
1: Bueno, para todos os que nos estades escoitando, como a sempre, en dous días ou mañá teredes fotos de como estamos facendo esta temporada do que nos trouxo. Como se chamaba a empresa?
0: Hilla Toys. Xa verdes máis cousas, porque tamén vou traer un Kong, seguramente.
1: Tamén, sí. Vale, pois estamos moi atentos, sobre todo para a xente que nos escoita, que seguro que hai algún coleccionista que lle gusta mercar. Non son baratas, xa di Fran, así que como as veces...
0: Non son das máis baratas.
1: As veces trae cousas que son moi asequibles, estas ondas. A ver, tamén a caixa, sacamos despois unha foto da caixa, pero...
2: Caleo precio.
1: ¿Cuánto
0: estas figuras de Godzilla ahora mismo, esta es una reedición co que está cerca de 60, 70 euros, pero, por ejemplo, una figura de Rocky de Hilla que ven con ropa, con 50.000 complementos, non vais a 220 euros.
1: Sí, sí, claro. Son,
0: non é como McFarlane ou como outras...
1: Claro. Que podes atoparlas por 50, por 40 euros.
0: Tamén ten moito caras que ver coa calidade dos plásticos, coa calidade das articulacións...
1: Bueno, obviamente, claro. Ten que ser, xa se ve que hai moitísimos puntos de articulación a escultura é fantástica. Sí. Bueno, teredes un vídeo tamén en redes.
3: Porque aparte, que humorista, Gilla.
1: Estaba con Eladio... a verdade é que nos primeiros planos do vídeo vese perfectamente un pouco tamén pode apreciarse a calidade da figura. Un aplauso para Fran Rodríguez que nos trae isto sempre. Estas cousas que son tan interesantes. Bueno, Eladio, a semana que ven estás aquí. Sei que tes algunha data cerca en outubro.
4: Sí.
1: O 24 pode ser... Ou non, despois falamos, pero sí. Dinos, non, antes para acabar.
4: A que teño, creo que en Lugo, ¿no?
1: 24, en Lugo 24, creo que es.
4: Pero tamén estarei, como falábamos antes da casa arriba, estarei tocando eu sosiño.
1: ¿Canto?
4: Bueno, con Andrés. A mellor tamén ven Alberto, sí,
1: mellor.
4: Sí.
1: No, mellor teño... depende de que levo un...
4: Que se queres cantar, incluso pode ser que...
5: Xoves 15, xa che digo o día.
4: Xoves 15 de outubro na casa de arriba.
1: Xoves 15, mira, xoves 15 estou contigo.
4: Mira, aparte, aí vai a ser así como un pouco de todo.
1: Xoves 15 xoves 15.
0: Ademais, que digo que para que non coñeza a casa de arriba, que merece moitísimo a pena, os concertos son moi especiais.
1: Mira, temos o 16 temos nos bolo aquí San Xoves Maxico, recital si tal o día seguinte na pecera tamén. Se vou o 15 e o 16 atuamos nos.
5: Os Kalahari en Boiro estamos.
1: E os Kalahari estades en Boiro?
5: O día 16 de outubro.
1: Bueno, ti avísame que estás no programa.
5: Xa falamos.
1: Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanjiao, Fran Rodríguez, Pepe Capelán dende os estudios centrais, e o aplauso grande que ven a estar con nos a vindeira semana, Eladio Santos, amigo.
6: Bravo.
1: Faraón. Bueno, veinte. O bonito deste programa é que como non levamos guión, pois ás veces hai nos programas no que falamos de temas que para mí

0: convocada polo Sindicato de Inquilinas que chama a folga xeral. Bilbao, Pamplona e Sevilla xa queceron motores este venres con protestas multitudinarias. Arranca tamén unha fin de semana de reflexión para Pedro Sánchez, que sopesa convocar eleccións anticipadas. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, animao a dar o paso.
1: Ya nadie piensa en Pedro Sánchez hasta 2031, pero es que nadie quiere a Pedro Sánchez estas Navidades. Insisto, tiene la coartada, ponga la fecha, disuelva las Cortes, convoque elecciones, que hablen los españoles.
0: Aquí en Galicia foi localizado en Salceda de Caselas o home que estaba en paradoiro descoñecido dende o xoves. Atopárono en bo estado de saúde, aínda que algo desorientado, polo que foi trasladado a un centro sanitario. A familia denunciou a súa desaparición este venres pola mañá, logo de que a empregada do fogar non o atopara na casa e de que non respondese ao teléfono. O home foi concelleiro na Pobra do Caramiñal e trasladárase recentemente a vivir ao Porriño. Saiban tamén que a Xunta reclámalle ao Goberno Central a máxima celeridade na dragaxe do Lérez, logo do informe que determina que os sedimentos do río non son contaminantes, polo que se poderán depositar en mar aberto. De acordo con ese estudo, os áridos son de categoría A, polo que todos os parámetros en canto a toxicidade, hidrocarburos, contaminación por metais pesados e fecais están por debaixo do límite de perigosidade. Marta Villaverde é a conselleira do Mar.
2: Que nos atopamos ante áridos de categoría A, os áridos de máis alta calidade, que este novo estudo valida os resultados anteriores cos que xa traballaba a Xunta e que garanten que o material pode depositarse en alta mar en condicións de seguridade ambiental.
0: 27 detidos, un deles na provincia de Pontevedra, nunha operación internacional contra o tráfico de drogas e o branqueo de capitais. As pescudas comezaron hai 3 anos cando se detectou unha organización que enviaba droga a Europa procedente de Colombia e de Panamá coa axuda de mafias asentadas en España. Os narcos branqueaban o diñeiro a través dunha rede de empresas que empregaban para adquirir vivendas de luxo en Ibiza, Marbella e Madrid. E saiban tamén que faleceu unha muller nas riadas que afectaron este venres á localidade de Madriguera, en Albacete. Outras 90 persoas tiveron que ser rescatadas. A vítima, de 102 anos, perdeu a vida logo de que a auga entrara na súa vivenda a cadar ao metro de altura. Segundo a Junta de Castela-A Mancha, este venres recolleronse na zona 142 litros por metro cadrado. Foi todo. Volvemos con máis novas ás 2. Quedan agora con A Boas Horas.

0: δεν φάλα.
1: Εσύ ακόμα σας δεν έγινας.
2: Σόμπορος πιτούφος μακινέρος. Λος πιτούφος μακινέρος.
0: Έπεσε και με σταμάδερ μαθηλάτε μας.
3: Por un momento escritaba chefalar. Es bien, no, no me hago. ¿Pero qué? ¿Qué está bien? ¿Qué me recuerda, Gabriel? Que compráramos un modelo.
0: Claro.
3: Que fuera. Le propuse, estábamos actuando en Baracaldo. Y vimos una máquina de globos de helio. Estamos todos mirándonos vosotros. Os compramos un. Peña, va, porque pensaba, o do helio no puede ser. Eso do helio es seguro que es una chambonada. Ay, mi madriña querida.
4: Qué bueno.
3: Acórdome de que de aquellas años podíamos grabar. Grabámonos y estuvámonos rindo, pero días y días y días. Porque claro. Eu teña voz un pouco ronca. Despois de meterme un globo de helio dentro.
4: Imagina, pero eu aí eu falei, eu mirei para dixe, "Ué, Hilda, que está
3: claro,
4: falando?"
3: Claro. Eu pensaba, "Pero que terá?"
4: Que traída do micro.
3: Seguro que non é o micro que este
2: ben. Pensabas que era eu facendo che mal.
4: Claro.
3: A mí que cata. E pensaba, claro, temos unha persoa, pero Ruth non está falando. Porque, señoras e señores, ademais de Hilda e Isi, hoxe contamos con Ruth Condé.
2: Yeah! Boa noite! Boa noite!
3: Boa noite, Ruth. Un placer contar contigo aquí.
2: Gracias. Caray. Un placer estar aquí con vos. De verdade que sí.
3: Imoslo pasar moi ben.
2: Claro.
3: Imos che facer traballar moito.
2: Bueno, pareceme ben.
3: Porque aquí a xente ven a partir o bacallao.
2: Bueno, pareceme estupendo. Pareceme ben.
3: É unha gozada porque, por fin, hoxe o público de A Boas Horas vai disfrutar da canción. Porque normalmente cantan Isi e Hilda. Hoxe sí. Vai cantar Ruth.
2: Pues vamos a hacer que... Pero hoxe non cantamos
3: no,
4: nada. No, millor, deixa quedar, deixa no. Quedar,
2: deixa no, deixos cantar un pouco.
3: Mañá xa cantará.
4: Bueno, que sepades que xa dixe aquí, ahora Ruth vai dicir se é verdade ou mentira. Verdad, cantei contigo de Titanio, os dous aquí a dúo.
2: Nós claro. Temos, Isi máis eu, temos un hit grabado, non sei por onde andará, pero sí que estaba,
4: No, cantando Titanic.
2: Cantando Titanic, sí, sí.
3: Estivo aí o pobre de Juan, no seu tempo, arranxando a voz de Isi para que quedara máis ou menos ben.
4: Eso é verdad.
3: El foi grabando a parte a de
2: Isi. Así non vale.
3: A voz, claro,
2: con arranxos non vale.
3: Hai que trucar. E a ves, Isi é hábil, porque cando cantaba con Ruth,
4: claro,
3: para que se escoitara máis a Rude, parecía que ele estaba cantando que lo flipas, pero non era así.
4: Ella por detrás é un irfa.
2: A ver, aquí coa tontería e se está cantando con todas as grandes. Aquí
3: sí, con Ruth Condi. Cantou, que outro día vimos un
2: vídeo. Eva Iglesias.
3: Con Eva Iglesias.
4: Con Marieta.
3: E sabes o que ten... Que non queda tan mal,
2: No.
3: O canalla non...
2: No.
3: Porque...
2: Sabe que enxuntarse.
3: No, se o fajo eu, pérdense elas. Se eu me poño a cantar con Ruth, vai polo mar abaixo.
4: Porque eu digo, cantar de vos e vos eu imito vos.
3: Vas de... Oh, no, pero claro. Mire, é unha boa opción. É unha boa opción, unha boa alternativa.
4: Claro.
3: Pois xa temos un programa ben bonito, porque temos a Ruth conosco, pero temos concurso, que temos sorteo. Atención! Oxe, é que... Usted en Jundia. Temos novidades no programa. Porque hai unha semana empezamos a sortear, hai dúas semanas, perdón, empezamos a sortear o circuito pro spa, un circuito spa para dúas persoas en Espasiño, en Outes. Pero hoxe temos novidades, Paco. Que novidades temos hoxe?
2: Vamos a ver,
3: para que xente entenda que novidades temos para hoxe do sorteo. O sorteo que vamos votar de hoxe. Vai despois. Pensei que era... Ah, mira, pensei que iba metendo...
2: Que suspense.
3: Pois é un sorteo que anunciaremos despois da Porta da Noite. Vamos con ela.

0: Como ben dicía outro, un sorteo que falaremos despois da publicidade, neste caso despois. Que andas facendo, Is?
1: Ando colocando os cascos, porque
0: andas
1: que
0: dirá antes... Andas se me arrimando aquí.
1: Non oía nada.
0: Non oía nada. Non oía nada. Pero que faz? Non, bus... no, no, porque non busques outros... nada, que aquí xa non hai...
1: Con os outros cascos non oía, entón se metí a man e tomei un micrófono.
0: Era. Un inalámbrico. Un inalámbrico destes.
1: Non, porque vosotros non oía nada.
0: Sí, e aprovecho para saludar.
2: Que forte todo.
0: Pois, oxe, quero falar.

0: Falar desas frases que herdamos sen darnos conta. Outro día, Hilda publicaba algo no Instagram que me fixo moitísima gracia, que son destas frases que pasan a historia, que pasan de xeración en xeración. Que es que te semeis di, pero vamos a ver, que ando dixo por primeira vez que agora repite todo o mundo? Por exemplo, ti que me vas pedir a mí, que eu non son o Banco de España. Cantas nais a vos non dixeron eu non son o Banco de España? Ou que crees que o diñeiro medra nas árbores? Ou a min tamén me custa gañalo, que non mo regalan. Iso que non tocantes, cartos, non temos unha máquina de facer cartos. Ou, por exemplo, cando alguén non quería comer, dix, na miña casa non se levanta ninguén da mesa sin rematar, eh? Ou, come, que hai nenos que pasan fama.
1: Oh, que mítica.
0: Ou non deixes nada que é un pecado, deixar pecado. Nada. Mire, acórdome unha vez dun monólogo que lle escoitara a Juan Carlos Ortega, facía el na radio, no programa que el tiña con Gemma Nerga, lle dicía, mire, por favor, yo, é que temos que chamar a Flanito de tal, é que leva 45 anos sentado na mesa, porque su anai lle dixo, no te levantas de la mesa hasta que no termines las lentejas. Quiero a chamar, por favor, señora, deixo levantarse da mesa, vamos a tener 50 anos, leva desde os 5. Pois este igual, non te levantas hasta que acabes.
1: Pero coas lentejas pasaba moito, penso que nos pasou a todos, non sei por qué.
0: Pero é como calquera verdura, non? Que decía, bueno, cómelo igual, que non furas tripas. Cando alguén facía unha trasnada, por exemplo, ameaza, xa verás cando veño teu pai. Ou...
2: Esa era típica.
0: O día que me falta paciencia. A mí non me tens que facer enfadar, eh? Non me obligues a castigarche.
2: Como vai o tope?
0: Bueno, ese... Topástelo, non. Como vai o encontro? E lo encontraba. E sempre as nais cando era... Non o encontro. Non, este eu mirei por todas partes. Mamá, non o dou a tu
3: palo. Como vai o encontro?
0: Como vai o encontro? E despois este de cando che zoscaba un fan de casa. Isto dame máis a min que a ti, eh? Sí. Isto dame máis a min que a ti. Ou esas frases, por exemplo, das avoas. Abrígate que vai frío. Non saias co pelo mollado. Que era algo que, por exemplo, miña nai me decía, sabe, eu sei, co pelo mollado todos os días. Sí. Pois nunca me sequei o pelo. E antes, cando era moito máis novo, eu acordo-me de ir ao instituto, eu tiño o pelo moi longo. Non tiña melena, pero tiña moi longo. E era... ducharme todos os días, marchaba recén duchado para o instituto. E viña, pero seca o pelo, como va a salir co pelo mollado? Como vou usar un secador?
2: Non caso pelles comparación. Por Joselito vai a ir e vi que se vai a tirar. E Joselito se tira ao río, tamén te tiras.
0: Que? Tiraste dun puente? E que frase desas. E hoxe eu quero lle tamén lanzar a xente. Que frases míticas temos aí lembradas de nosos avós, de nosos pais? Estás moi delgado, está. Aí non che gustou. Que era algo típico. Que digo sempre a miña, porque como o pai non falaba, o meu pai era cando falaba, o meu pai era para calar todos. Non era de... Que dicía, faite mo favor, Se acabou, campana e se acabou. Pero a miña nai era, cando se sentaba alguén, o traías alguén a casa, viñan con presión. Porque era, se o como todo, o plato queda limpo, quedastes con fame. Se deixo algo, non che gustou. Fago che outra cosa. Que faz?
3: É complicado.
0: Onde está a medida?
3: Non sei. Claro. Depende pa quen.
0: Pero,
1: pagas o que pagas, van dicir algo.
3: Sí.
0: Pero digo, claro, non é algo que lle pasara a súa miña nai. Pasaba ya a todas. É dicir, eu creo que algo... Tivo que haber un pacto nos anos 40 ou 50 de reunir as nais. A ver, tiña que haber unha asignatura, seguro, que no colexo que lle enseñaban estas frases.
2: E había unha moi... Hai unha moi boa, a de nin coche, nin cocha, nin bicicleta, nin bicicleta, nin balón, nin balona, nin papá, nin mamá. Era todo boa, escuña femenino.
0: Nin papá, nin popó. Pero por que dices? Nin mamá, nin mamá, era por...
2: Nin bicicleta, nin bicicleta. Nin coche, nin cocha.
3: Debe de ser que enchía a boca, sabes? Un coche, nin cocha.
2: Sí.
0: E despois sí que hai frases que aparecen, por exemplo, nunha determinada idade, non? Cando eras nena, che di, bueno, isto non é para tu edad. Cando eres a maior, só entenderás. Sí. Ou cando eres adolescente, dixe, mentre vivas nesta casa...
1: Uf, esa era moi mítica.
0: Sí. E despois, cando... Es que unhas compañías... Ai, ese rapaz ou esa rapaza... non me acaba de convencer.
2: Sí. Non vou barbar. Non vou barbar. Non vou non. Barbar. Non vou non. Barbar.
3: E a de cando me equivoco eu? Moitas veces.
0: Pero, e despois aquela que era... Que esa sí que usaba o meu pai... que era un falarlo como unha terceira persoa, pero xo está dicindo a ti. E facía falta traer algo.

0: de leña.
1: Era, era unha orden como, non che estou dicindo, trae leña pa aquí, era.
2: Pero date por entendido.
1: E facía falta traer algo de leña.
3: Aí lo dejo.
1: Aí sí. Lo dejo.
3: Quen que ir a escoitar, que escoite.
1: E depois a interpretación da medida, non? A mí lembra unha contada de Cándido Pazó que ele dicía, cando iba co seu pai, o seu pai era albanel, e ele iba de pinche, e dicía, Cándido, tráeme un par de ladrillos. E el colle un par de ladrillos, voy a llevar 5 o 6, le voy a un par deles. ¿Cantos che pedí, Cándido? Dame un par de ladrillos. ¿Un par cantas son dos? Bueno, vale, dos. Pa seguinte, Cándido, tráeme un par de ladrillos. Le vaya dos ladrillos. ¡No me trae dos ladrillos! ¡Un par de ladrillos son 5, 6, 7 ladrillos, claro! Póngaseme de acuerdo. Póngaseme de acuerdo. Y eso que pedimos también de la audiencia, ¿no? Que no sé si se lembra de frases o se asteñen as míticas. Vamos a poner en común, porque seguro que todas as temos iguais. Todas temos esas frases iguais de completar la frase de la mamá. Bueno, que hemos arrancar. Veña, temos 16 minutos sobre a 1 da mañá e vamos a intentar explotar rápidamente a Ruth Condis. Veña, vamos.
4: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
5: Gústache bailar, escoitar boa música e pasalo ben. Tes unha cita na Discoteca La Luna. A fin de semana ven desfrutar da noite na sala de festas La Luna, preto de Pontevedra.
4: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
1: Pois eixo vamos, o sorteo de 2 entradas para 2 persoas para a Discoteca La Luna. Que quere dicir isto? Son como 2 bonos, total 4 persoas. Pero non quere dicir que un chame, dame 2 a mí, no. Unha chamada será premiada con 2 entradas e outra chamada premiada con outras 2 entradas. Chamada, un mensaxe, podemos participar de 1000 maneiras. Hoxe temos varias cousas para participar. A canción, vamos a adiantar xa. É unha canción de Ruth Condis, que ela interpreta. Que imos escoitar fragmentos, que ela tamén nos vai cantar a capela aquí, algún cachiño. E a xente tenos que dicir o título. Temos que intentar saber a canción polo título. Tamén imos ter unha serie que van a interpretar magníficamente o noso elenco maravilloso. Hilda e Isi van facer un papelón.
3: A polo mestre Mateo.
1: Tedes aí o mestre Mateo en Ciernes. Eu xe estuve traballando con xente moi top do audiovisual galego e española e parte do estranxeiro. Non teño nada que facer con vos.
3: Nada.
1: Eu vi as actuaras e dicía, esta xente, porque está protagonizando estas series cando teño esta xente aquí?
3: Non ten ningún sentido.
1: Bueno, non vos quero dar moita publicidade, porque senón se vos quitan para outra cousa. E temos tamén unha voz que hai que...
2: Eso teño ganado de ila.
1: Adeus é moi fácil. Moi fácil.
2: Mañán hai un sitio, non?
1: Mañán hai un animal.
3: Mañán
1: temos un animaliño. Mañán temos... sí, un jato volador. Temos mañán. Pero de primeiras no concurso vamos a arrancar con él para que a xente empece a participar.
2: Hai moito rico as voces, eh?
1: Imos alá con este concurso. Primeiro imos a empezar coa serie. Pero vamos primeiro poñer a sintonía. A ver se a xente capaz de identificar que serie. Única pista. É unha serie que foi emitida na Televisión de Galicia.

0: Pois...
1: Que me mate.
0: Esta é a serie que... E cuidado co elenco, porque se me poño a nomear, creo que estaba todo o mundo menos eu. Estaban e moi bons actores e actrices, que había nesa serie. Hai unha frase que xa me está mandando que era: a letra con sangre entra. Sí, lembro na escola. E eu lembro unha cando eu cometín un... en cuarto de GB, acórdome. Eu estaba escribindo, tan es que un ditado, hasta, escribín hasta sin H. Ven a profesora por detrás, doña María del Carmen, non vou dicir os apelidos porque creo que ainda vive. E co bolígrafo, así na cabeza, hasta con H preposición, hasta sin H cuerno señor. Xa non me tiveron que repetir máis.

0: Quedouche pa sempre.
1: Xa sei diferenciar o hasta sin H do hasta con H. Quedou.
0: Oye, pues mira.
2: El quedou ia como ir a fosido
1: ia. O bolígrafo,
0: sí. Esas cousas non molaban, esas cousas.
1: Home, pero entrou, pues mira, xa va a meter unha así.
0: Antes non dixetes a frase que colgara eu, que é das mellores.
1: Cal era, o que non me acordo.
0: Era, cando, en vez de decir as nais, hai que recoller, era, cando eu falte, come vos a merda.
1: Como eu falte, que é tal cual. Come vos a merda, ai, mi madre xa
2: querida. Sí, moito, é moi típico, cando eu falte, porque fai isto.
1: Sabes a mellor, meu pai, porque meu pai tiña frases destas que ainda está en que debe, pero dixera unha vez acordado, porque era mamá, tal, e ele estaba lendo o periódico. O día que vos falta vos a nai... El xa non se incluía, era como eu xa non conto, a mí non me contaba pa nada. O día que vos falta, vos amai.
2: E por que nos acabamos repetindo o mismo?
1: Porque eu creo que por unha cuestión de escoitalo moitas veces.
0: Sí, repetición.
1: E acabas recorrendo, a veces eu recurro coas miñas fillas, e dixo esa frase, pero por que o dixen? Por que o dixen? Porque te has metido...
0: Hasta moitos anos de escoitas.
1: Te has metido a
2: poder. E son verdades, a larga eu creo que son cosas que realmente sí, sí. Apaga. Sí.
0: Quedanche pa sempre.
1: Que non lembramos, xente, que estamos na FM, que estamos, que nos poden escoitar pola radio, podenos escoitar na galegaaudio.gal, poden vernos pola cale de YouTube da Rede Galega, e poden vernos, que xa non recordaba agora, Ángeles de Pontevedra, nos dicía que xa estades na G2. Sí, estamos na G2 en rigoroso directo, xa levamos un bocacho aí, donde parecen, aí sí que aparecen os números de teléfonos que poden chamar para participar no programa, 981-540-956 e 981-540-966. As notas de audio, WhatsApp, o 687-967-147. E agora, imos coa canción. Pero imos antes facer unha cousa. Ruth, vala cantar. Prefires ter a música de fondo ou queres darlle un cachiño a capela? Como prefires ti?
0: Podes poñer a música de fondo sin problema.
1: Vamos poñer a música e vamos guiarnos por... Porque mira, e a mí serve para unha cousa. E sempre me dí, é que esa música a mí pérdeme. Veamos si perdo ou non. Vamos a escoitar unha cantante. A ver si lle perdo ou non. Vamos con música, a xente ten que adivinar que canción nos está interpretando Ruth Condins.

0: E aí, cortamos. Oh! Non te perdeche, Ruth.
1: Non, faltoulle pouco, pero non.
2: Non, non sí, estar falando mal. Eu non digo eso.
3: Eso só lle pasa aí, si no, porque eu non me
2: perdo. Eu non digo, é que dices, explicáchelo mal. Eu non digo a música, eu digo que eu estou cantando, que canta alguén comigo e faime perder. Porque se ti vas nun tono alto,
3: antes,
2: eu vou nun tono baixo, quero subir ao teu tono, ti queres baixar ao meu, e a mí me espacharras.
3: No,
1: distráete. Ao mellor tamén é porque non está no teu tono.
2: Aí está.
1: Claro. Que estás cantando nun tono diferente de muller, entón, aí está. Aí distráete.
0: Rodea a tua amiga, non? Amiga, amiga. Claro.
1: Sí.
0: Fache defendendo a muerte.
1: A muerte.
0: A ver,
2: no, pero sí que pasa. Claro. Se está nun tono altísimo, claro. Eu, por exemplo, a de Así Fuega, da Pantoja, que é unha canción moi fácil de cantar, e tal, pero se está en tono de muller, cando despois cando sube, non te afer, non chegas.
1: No te aferras. Entonces, claro, está en tono de muller.
2: Claro, claro. O home non chega aí.
0: Pois xa se te ten que adivinar que canción nos interpretou Ruth Condins. Mándanos a mensaxe e ao final do programa, como puderon ver aquí este gran bombo.
2: Ai, que nivelazo.
0: El gran bombo, tío, este es que
2: hai carto vese.
1: Ai, Dios mío.
0: Que bombo.
1: Pero non hai presupuesto.
0: Mira, tedes que
2: ver. Decía, mira,
0: pa coller as boliñas. Pa ver os números.
1: Eso xa non o veixo ninguén,
3: con lupa.
2: Claro, tible millonario.
1: Claro, vos vides preparados, pero non trouxen a
0: as atiparras. Isto claro. Temos que ir tirando pouco a pouco, a ver se son capaces de meter as boliñas do bombo. Porque pa collelas.
1: É que non se che escape
3: con... Unhas pinzas de depilar. Oh. Vai a ver que traer unhas

0: Antes de que chegarades vos, esa collín que era un bolsito, me quiero algunas por aquí. Faltaba alguna bola.
1: Ay, qué trabajo, claro, me manda el señor.
2: Imagínate que yo acordo cuando Carmen Sevilla presentaba el telecupón. Que
1: aquí, sí. Carmen, que aquella aquí.
2: Claro, y aquellas rapazas cogían aquel bolón, escapaba y esa bola que te han pasado, imagínate.
0: Esto, bueno, si escapa, bueno, pues vamos a sortear a otro lado. Ese número no es.
3: Casi son como bolas de estas de por spam.
2: Sí.
0: Ay. Iremos vendo. ¿Quién tenemos? Hay gente que quiere participar en el programa, que nos están llamando, pero vamos a aprovechar, vamos a exprimir indo un poco más a Rotundis. Antes hacemos una pausinha.
4: Recupera los sons que más importan en tu vida con audiófonos de Audica. Este mes, aproveita hasta un 80% de descuento en audiófonos con inteligencia artificial. A última tecnología para gozar de un son más natural. Reserva gratis a tu cita en audica.es. Audica, agarima os teus oídos.
5: Cada sábado a unha do mediodía ábrense as portas do teu festival radiofónico favorito, o Sabrosura Fest. Unha hora para gozar da música galega, das novas tendencias, das bandas emerxentes, das bandas xa consagradas e dos festivais. E todo isto co toque alegre e saboroso do Capitán Sabrosura. Capitán, toda Galicia está josa. Prepárate para gozar.
6: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
0: Continuamos, 27 minutos sobre a unha da mañá. Pero bueno, pues xa que temos a Ruth, vamos a aproveitar que temos aquí un poquinho, vamos a exprimirla e tamén saber un pouco máis dela, Ruth. A ver, a que andas? A que andas?
2: A ver, ando a crear despois do éxito da canción de Santa Minia, que para min foi unha honra en facerlle a unha canción a nosa santa embrión, pois seguimos creando, seguimos pensando e seguimos facendo cousiñas para mostrar.
0: Moi bonita, que de que estivemos escoitando a semana pasada, pinchámola aquí, porque máis cadraba coa festividade de Santa Minia.
2: Sí, a verdade é que sí, nos, a raíz da canción de que falábamos antes, ali con Isi, da canción de Campanas de Bastavales, que lle gusta moito a Isi, pois a raíz deso, dixémonos, a ver, eu vivo cerca de Bastavales, Brión está cerca de Bastavales, e Bastavales está no concello de Brión, e dixémonos, bueno, pois, a ver, fixémoslle unha canción a Bastavales, hai que facerlle unha canción bonica,
0: claro,
2: moi bonita, a nosa santa. E é verdade que saliu algo maravilloso, que nós non contábamos con eso, nin que fixeran a festa tampouco tan grande, nin turismo, nin ser... Bueno, foi algo moi especial, de verdade que sí.
0: E este novo proceso de creación ten algo que ver con raíces nosas de sacar...
2: Esta nova creación que se anda aí pensando é para Navidad. Hai que ir con tempo.
1: Que cancións bonitas se sacan en Navidad.
2: E é para Navidad, non? Donde hai un sentimento de cariño, de unión das familias.
0: E que precisamente é unha temporada que o Nadal de... Iso de melancolía, de xuntar, de familia, de fogar...
1: Non te estixe algunha canción túa xa de Nadal, sí?
2: Miña non.
1: Non?
2: Non.
1: É que, por exemplo, Viri Bambín sacou unha tamén a de Sol Nadal ten luz, que é preciosa.
2: Que é moi bonita.
1: Sí, e máis xente.
2: Que moi linda.
1: Quito así cancións, pois te sigue que llore unha...
3: Pero en plan Panxoliña.
2: Andamos aí a argallar, anda aí a cousa aí, de momento anda todo en secreto, pero sí, andamos aí argallando aí, a ver o que sale aí.
1: A ver, eu non é porque estea adiante. Eu conozco moitos artistas galegos, bueno, e levo moito a Ernesto, pero Ruth, de verdade, eres das mellores voces que hai en Galicia e en parte de España, e xa me atrevo a decir que porque non queres tirar...
2: Porque ti me queres ver, no, pero hai moitas voces, hai voces moi bonitas.
0: Sen dúbida, pero por exemplo, a min hai cousas como isto agora que estábamos a falar de Rocío Jurado, que de repente un alarde así nunha posición non cómoda para cantar, que estás nunha cadeira.
2: Sí.
0: E de repente, que pedazo chorro.
3: Que sale así, sin facer esforzo.
0: Claro, que que de súpeto ahora cantando, facendo este pleba que non é doado, non tens o sinal como deberías ter, que quizás o mellor, claro que estás afeita, cando fas as túas actuacións, sí, a ter uns volumes, uns, sí, bueno, un retorno, sí, sí, a tua propia voz, que é distinto. Sí. Isto non é cómodo para pintarnos a mona, pero non é cómodo para interpretar. E sin embargo, de repente, ai que fácil o fai.
1: Eu tinha falado con un amigo

0: Sí, e con artistas claro. galegos, e dicir sempre, dicir eu para min, eu sabes, sou moi fan de Celine Dion, e
1: sí.
0: eu digo, a Celine Dion galega eres ti, o sea, de verdad.
1: Ojo, vou me poñer colorado.
0: Sí, porque tes un chorro de voz que chegas onde queres, a notas máis altas, tes un vibrato espectacular, que enlle que unha persoa te ten criticado.
1: Ah, bueno, pero o vibrato xa se está falando do señor Andrade, pero Andrade tense que meter ca xente, é normal.
0: E eu falando con el me dixo, no, e si Ruth, na tele é Andrade e detrás te me dito Isi das mellores voces que hai. Das mellores voces, por non decir, a ver, de feito ti en lugar quedar as segundas con Barros, pero despois fixestes, como quen di, a revancha da Voz de Ouro e ti gañaches.
1: Sí, eles fixeron o que escoller os mellores ou os que eles crían os mellores concursantes que tiveron durante os 10 anos.
0: A Voz de Ouro.
1: Sí. Sí, e teño a sorte, pois...
0: De ser a Voz de Ouro de Galicia.
1: Sí, que axuda do público, porque tamén chamaban e tamén votaban, pois sí, ter ese título que eu me sinto pois moi orgullosa.
2: Claro, e yo, sí. Claro, eso hai que poñelo en valor, porque ollo coas voces que pasaron polo lugar, claro.
1: Moi boas.
2: Sí, moi boas. A min coincidíome de varias veces, cando estar algunhas temporadas traballando ali no lugar, e era un verdadeiro espectáculo ver as voces que había, non? Pelexando, que jova, e algúns van ter que caer, que pena, que algúns van ter que non poden chegar todos ao final, pero había unha calidade en algúns tramos do concurso.
1: Pois xurado ten que ser complicado, porque a veces cando tites varias persoas que che gustan, como cantan, como fan, claro, empezar a escoller e a elexir, despois depende da canción que che poñan, porque... claro, o que ten os recantos de luar é que, tío, millón, si se che da ben unha balada, ao millón non che poñen unha balada, van che poñer...
2: Porque non escolles ti?
1: Que non.
2: Claro, ven che imposta a canción.
1: Claro, claro.
3: Non podes cambiálas nunca.
1: No. Ti non podes... Podes cambiar a tonalidade, non? Para a túa tonalidade, claro, ti podes cambiar.
0: Pasado a galego.
1: Claro, despois
0: dan, galego,
1: claro, despois dan cheles unha letra que ti tes que estudiar e cantar, claro, e cantala en galego, porque mellor a min teme pasado de Torre de Arena, entonces Torre de Area. Torre de Area. Claro, entonces, claro, diste, uf, e ao principio chocábame moito porque, claro, é algo andaluz que ti tens que cantar en galego. Pero sí, tens que facelo. Si te metes nun concurso, sabes o que vas, e tens que afrontar os retos que che poñan, claro.
0: Sí, eu sigo-te moito aí nas redes. E houve unha época que facías, dende eu creo que cantabas hacia unha cámara, nunha parede que tiña detrás.
1: No salón. Porque daquela non tiña estudio. Ahora teño un estudio piquichiño, para min.
0: E eu lembro de estar con amigos e dicía, mira isto, amigos que cantan e amigas e tal, e decían, jolín, é moi boa, tibia, que todo o que tocabas o superabas, o sea, a de Perales, a de Te Quiero e tal, sí. o da Pantoja, ou sí. moitas de cantaches, que podo nomear unha chea delas, e todas eran máis bonitas na túa voz. Dabaslle un subidón e dicía, madre mía, onde suba a canción?
1: Bueno, eso porque ti me queres moi ben,
0: no,
1: tens moito aprendido.
0: Non é porque
1: xa... Gracias.
0: Eu teño Marieta, que me encanta como canta,
1: e
0: en Rancheras, eu, por exemplo, digo que para mí é a mellor tamén, e tal. Esta Sabela, que me encanta, o timbre de voz que ten, que é moi bonito.
1: Sí.
0: Pili Pampín, que canta todo e é moi boa tamén. Pero eu digo que, como voz, así, eu digo, a miña Celine Dion, eu, de verdad, díxenos sempre este. Por eso, porque tes un chorro de voz e subes a donde che dá a gana. O sea, cantar Celine Dion é moi difícil.
1: Sí, non é sinxelo.
0: Claro.
1: Todas as cancións teñen o seu aquel.
0: E tío, cantas, e hai cancións pois que a subes moito máis do que tal, que eu, madre mía, onde vai? Vai altísima.
2: Non, e ademais con determinadas cancións que hai un precedente, non? Por exemplo, a Celine Dion, unha Rocío Jurado, unha Rocío Dúrcal...
0: Claro, pero é unha canción, de Perales, que... eu oigo na voz dela, e digo, claro. Que me gusta máis a de Ruth, ou Campana de Bastavales, que hai unhas versións boísimas, e oigo a de Ruth, eu lembro que dixen eu, me puedo morir, o sea,
3: pero de Campana de Bastavales é unha pasada.
0: É unha pasada, Moncho, é boísimo, Moncho Lemos,
1: sí, para mí
0: é un dos meus críticos que hai, e cando lle pasé a canción que ti me deras, díxeme Moncho, díxeme, Isi, a mellor versión coín con diferencia. Qué boa, tío, qué boa.
1: Pues para min e para o meu equipo, eso que digades eso, para min é unha honra, verdad que sí.
0: E para Galicia enteira que teñamos artistas do nivel teu, que é un orgullo.
1: Sí, porque...
0: Eu digo, sempre digo unha frase que digo, eu algún día, cando sea vello, e estea rodeado de xente, pois igual un día así de xente máis xoven, supoño, eu sendo velliño, direi, señores, eu tuve a sorte de conocer a Ruth Gundins, tuve a sorte de conocer a Pili Pampín, tuve a sorte de conocer a María Chelo, a Sabela, estes todos artistas, que tens, que xe moi de Sabela, va, Marieto, bata. Cuidado que son os máis grandes que temos en Galicia. Entre...

0: Entendes?
1: A ver, hai un traballo atrás que quizá o mellor a xente non ve, moito traballo, moitos días, ensaios para que escoitedes eso que soa na miña voz ou nas voces de outras artistas, de outros artistas, que claro, cando ven unha persona e che di, como me dixeron, por exemplo, este día na romería de Santa Menia, cando eu estaba marchando, veo un rapaz